0: Shkodër. Shkoj çdo gjë okay, çdo gjë ishte organizuar në mënyrë më të mirë, fair play midis çunave dhe jemi shumë të kënaqur nga gjithë kjo gjë.
1: Mendoni se meritua fitoren?
0: Po të hymë hanës teknikët lojës, qona të praqitën mirë, qa kemi punuar edhe në stërvitje, gjithë gjë shkoj shumë mirë, mendoj se të dy ekipet të praqitën shumë mirë, ishim në një ndeshje më shumë kontroli, besoj se e meritonim fitoren.
1: Të fitosh një kupë me emrin e të madhit Savabizi është me vërtet diçka shumë interesante. E din futbollistët tuaj se për cilin kupë kanë luajtur? Për cilin emër?
0: Ata nuk e njohin personalisht, sepse edhe mosha, edhe unë si trajneri tyre emër i dëgjuar, por nuk e kam parë duke luajtur futboll. Ja shpjegoi, mos gaboj, drejtori i akademisë së Vllaznisë se kush ishte personi për çfarë luaj sot. Ata e kuptuan, biles kishte luajtur edhe mos gaboj 3 vite me Partizanin, por ne ishin kënaqësi e madhe dhe do t'ju japim më shumë informacion për këto ikona të futbollit shqiptar.
1: Si është pozita e Partizanit në kampionat, në këtë fillim të kampionatit?
0: Në këtë fillim kampionati, nuk na ka ecur çdo gjë atje ku duhet, pavarësisht se jemi stërvitur fort. Unë si trajner i ri i kësaj grup moshe U17, që kam gati një muaj gjysmë punoj me çunat, besoj se ecuria do jetë pozitive dhe do e marrim veten.
1: Si është bashkëpunimi me ekipin e
2: Fitore, fitore, fitore, fitore.
0: Bravo, bravo, bravo.
1: Entuziazmi është i lidhshëm, na ka hasur edhe herë të tjera të shikojmë skenat e tilla duke përgëzuar trajnerin. Çka tregon se keni marrëdhënie të mira me skuadrën?
0: Me ekipin dhe me skuadrën kam marrëdhënie të shkëlqyera, çunat janë shumë shumë çunat mirë, djemtë mirë, sportistë mirë që kanë dëshirë dhe vullnet për të punuar dhe për të ecur përpara.
1: Mësër thash me herët, si janë raportet me ekipin e parë, kjo skuadrë garanton për të përcjellë dhe element të perspektives?
0: Në ekipin U17 kemi element që mund të ecim, mund të bëjmë përpara dhe mund të kapim dhe ekipin e parë. Me punë, besoj se një pjesë e tyre kanë mundësit që të arrinë të ekipi parë dhe të bëjnë maksimume dhe të ecim përpara.
3: Ngjarja e ditës.
4: Hona 107.6 MHz.
3: Radio juaj.
4: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
5: Biznesit tuaj.
4: Kontakto në Radio Erona.
5: Radio Erona.
4: Numër telefoni 067 66 483

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa fund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërbë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property. Radio Jehona ju paraqet.
1: الفاتحة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
2: Elhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Jehona.

그두 아나디 야호나.

O Allahu ynë, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, ndërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemnderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemnderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëndsoj këtë edhe për fëmijët tanë. Paknatësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vendbanim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që kryove njeri unë nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, dërsa qiejt do të jenë pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahu ynë, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

Planeti mrekullueshëm, pjesa e dytë. Ndërtimi i dritës edhe i ujit. Në pjesën e parë, ne u njohëm me rëndësinë jetike të ekuilibrave aq të ndjeshëm për jetën në tokë. Ne vumre se nëse mungon qoftë edhe njëri prej këtyre ekuilibrave, me vetitë e tyre jashtëzakonisht të ndërlikuara dhe për llogaritjet aq të imta, atëherë jeta në planetin tonë do të zhdukej. Vendosja e këtyre ekuilibrave të ndjeshëm si një produkt i artit krijues, të pakrahasueshëm të Allahut, është një mrekulli, po aq e jashtëzakonshme sa dhe vazhdimësia e tyre. Në këtë pjesë, ne do të shohim veti të tjera të planetit tonë edhe për llogaritjet e imta, nga cilat varen ato. Duke dëshmuar kështu, edhe një herë fuqinë edhe mjeshtrinë krijuese të Allahut. Dielli, ylli ynë më i afërt. Temperatura në sipërfaqen e tij që gurgullon nga shpërthimet e energjisë është 6000 gradë Celsius. Duke ecur më tej, drejt qendrës, kjo shifër rritet në nivele të papërfytyrueshme, derisa arrin në 15 milion gradë Celsius në bërthamën e diellit. Energjia e prodhuar në këtë temperaturë aq të lartë mbartet në sipërfaqen e diellit si nxehtësi edhe dritë. Të dyja këto janë me rëndësi tepër të madhe për jetën në tokë. Drita dhe nxehtësia që lindin si rrjedhimi reaksioneve jashtëzakonisht ndërlikuara në përthamën e diellit, me të vërtetë janë projektuar me një ndjeshmëri të habitshme. Nxehtësia dhe drita të prodhuara në diell, në fakt janë të ndryshme nga format e energjisë të njohura si rrezatim elektromagnetik. Ato përhapen në hapësirë në formën e valve të energjisë. Ekzistojnë ndryshime të konsiderueshëm në gjatësinë e valve të rrezatimit elektromagnetik. Disa vale energjie, si për shembull valët e radios, kanë një gjatësi vale që arrin deri në disa kilometra. Rrezet gamma, nga ana tjetër, kanë gjatësi vale teje të shkurtër, deri në 1/1 triliontën pjesë të metrit. Me fjalë të tjera, gjatësia e këtyre valve shpërndahet në një spektër jashtëzakonisht të gjerë. Është përllogaritur se gjatësia më e madhe e një vale është rreth 10^25 e masës së valës më të vogël. 10^25 është një numër i jashtëzakonshëm. Më shumë se 1 miliard milion. Ne mund të ilustrojmë më lehtë këtë me një shembull. Nëse do të vendosim 10^25 fije letre shkrimi një mbi një, do të arrinim në atë pjesë të universit që mund të shihet prej nesh. 10^25, me fjalë të tjera, është një numër që e çorodit imagjinatën. Është interesante të vihet re se energjia elektromagnetike e rrezatuar nga dielli ynë është e shtrydhur në një hapësirë të ngushtë të këtij spektri gjigant. Kjo hapësirë është e barabartë vetëm me një fletë nga ato miliarda e miliarda milion letra. Po pse ndodh një gjë e tillë? Përgjigjja e kësaj pyetje është më e rëndësishmja. Sepse rrezet që mund të mbajnë jetën në tokë janë vetëm rrezet brenda këtij spektri. Në librin e tij Energjia dhe Atmosfera, fizikanti britanik Ian Campbell shtjellon këtë çështje dhe thotë: është shumë e rëndësishme që rrezatimi nga dielli, edhe nga shumë yje të tjerë në vijim, të përqendrohet në një band shumë të vogël të spektrit elektromagnetik, i cili siguron pikërisht rrezatimin e nevojshëm për të mbajtur jetën në tokë. Le t'i hedhim tani një vështrim më të afërt këtij ndërtimi të jashtëzakonshëm.

mekanizmi i fotosintezës. Energjia elektromagnetike transmetuar nga dielli shërben për dy funksione të rëndësishme nga këndvështrimi i gjallësave. Si energji nxehtësie, ajo ngros sipërfaqen e tokës, edhe në këtë mënyrë ruan spektrin brenda të cilit gjallësat mund të jetojnë. Si energji ndriçimi, ajo shërben si mjet për një mrekulli të madhe: fotosintezën. Fotosinteza është një mënyrë me cilën bimët e gjelbra shfrytëzojnë energjinë nga dielli për të krijuar lëndë ushqyese. Qeliza të njohura, si kloroplaste, në gjethet e tyre kryejnë proceset më të ndërlikuara. Kloroplastet punojnë por si një laborator kimik me shumë reakcione zinxhirë që ndodhin çdo sekond. Ky proces i jashtëzakonshëm kimik që kryhet nga bimët është lënda e parë ushqyese në botë. Të gjitha gjallësat e tjera ushqehen nga ky burim i vetëm. Kur bangrënësit konsumojnë bim, ata e marrin këtë energji që vjen nga dielli. Mishngrënësit e përfitojnë të njëjtën energji, duke ngrënë bangrënësit. Ne, qenjet njerëzore, e përfitojmë të njëjtën energji edhe nga bimët, edhe nga kafshët. Për këtë arsye, çdo kokrë molle, patateje, një çokoladë ose një thel mishi që ne ham, në të vërtetë na furnizon me energji nga dielli. Një rrjedhim tjetër me mjaft rëndësi i fotosintezës është ajo që prodhon oksigjen. Njerëzit edhe kafshët e ulin nga pak niveli në oksigjenit në atmosferë çdo herë që ata marrin frymë. Megjithatë, bimët e zëvendësojnë atë oksigjen me anë të fotosintezës edhe konsumit të energjisë nga njerëzit edhe nga kafshët. Bimët sigurojnë glukozë dhe oksigjen. Ne djegim glukozë dhe oksigjen në qelizat tona. Në këtë mënyrë, ne jemi në gjendje të fitojmë edhe të përdorim energjinë diellore që bimët e grumbullojnë në glukozë. Si rrjedhim, ne prodhojmë dioksid karboni si mbetje edhe nxjerrim atë në atmosferë. Por përsëri, ky dioksid karboni mund të ripërdoret nga bimët për fotosintezën. Ky cikël i përkryer vazhdon në mënyrë të mrekullueshme pikërisht kështu. Me qëllim që të shohim harmoninë për pikë me cilën është krijuar ky proces, le të përqendrohemi vetëm në njërin nga faktorët brenda këtij procesi: drita e diellit. Ne tashmë kemi thënë se drita nga dielli është krijuar veçanërisht për jetën në tokë. Ky rregullim i rëndësishëm del në pa edhe një herë kur studiojmë fotosintezën, sepse procesi mund të zhvillohet vetëm me dritën e diellit, edhe në asnjë mënyrë tjetër. Në librin Bashkëjetesa e Gjithësisë, astronomi amerikan George Greenstein shkruan: "Klorofila është një molekulë që kryen fotosintezën. Mekanizmi i fotosintezës fillon me thithjen e dritës së diellit nga molekula e klorofilës. Por që të ndodhë një gjë e tillë, drita duhet të jetë e ngjyrës së duhur. Drita me ngjyrë të gabuar nuk mund ta kryej funksionin. Një përngjasim i mirë është ai i televizorit. Me qëllim që televizori të kap një stacion të caktuar, ai duhet çuar te kanali përkatës. Po ta çosh ndryshe, pamja e stacionit nuk do të arrihet." E njëjta gjë ndodh edhe me fotosintezën. Dielli funksionon si transmetuesi në ngjashmëri me shëmbullin edhe molekulat e klorofilës si aparat i marrës i televizorit. Në qoftë se molekulat dhe dielli nuk përshtaten me njëri tjetrin në kuptimin e ngjyrës, fotosinteza nuk do të ndodhë. Siç del qartë, ngjyra e diellit është pikërisht ajo që duhet. Në shkurt, ekziston një përputhje e plot ndërmjet dritës së diellit edhe fotosintezës që nuk është e mundur të jetë rezultati rastësisë. Kjo pajtueshmëri na tregon se i njëjti krijues, me fuqi të pakufishme, në të vërtetë ka krijuar diellin, tokën edhe gjithçka që gjendet në të. Ky krijues me fuqi të pakufizuar është Allahu i plotfuqishëm.

harmonia mes dritës edhe atmosferës. Ne u njohëm me veti të ndryshme të diellit edhe pam se si këto veti janë krijuar posaçërisht për të siguruar vazhdimsinë e jetës. Por ka dhe një faktor tjetër në lidhje me këtë, që ende nuk e kemi shqyrtuar. Rrezet e diellit, para se të arrinë në sipërfaqen e tokës, duhet kalojnë përmes një pengese, e cila kryen funksione shumë të rëndësishme. Në atmosferë. Në qoftë se atmosfera nuk do të kishte këtë lloj ndërtimi që t'i lejojë këto rreze të deportojnë nëpër të, atëherë ato sigurisht që nuk do të kishin asnjë vlerë për ne. Mirë po interesant, nuk është thjesht fakti se atmosfera lejon të deportoj dritën e dobishme të diellit, por fakti se drita e diellit është rrezatimi i vetëm që ajo lejon të kalojë. Sepse, sikur se atmosfera i lejon këto rreze të domosdoshme për jetën që të deportojnë, ajo gjithashtu pengon edhe të gjitha ato rreze që nëse do të kalonin, do të ishin vdekjeprurse. Është e pamundur të mos merret parasysh arti i përsosur në këtë ndërtim. Dielli dërgon e vetëm 1/10 në fuqi të 25 të gjithë spektrit të rrezatimit elektromagnetik që mund të dërgohej, edhe një gjë e tillë ndodh që të përftohet ajo hapësirë e spektrit që është e dobishme vetëm për ne. Edhe pikërisht ky është edhe rrezatimi që atmosfera lejon të deportojë. Enciklopedia Britanike pranon se sa e jashtëzakonshme është e gjitha kjo, duke dhënë këtë koment. Duke marrë parasysh rëndësinë e dritës së dukshme të diellit për të gjitha aspektet e jetës në tokë, nuk mund të mos habitemi nga dritarja e ngushtë edhe dramatike në thithjen e atmosferike edhe në spektrin e thithjes së ujit. Filozofia materialiste pretendon se jeta njerëzore u shfaq në gjithësi, rastësisht, edhe se ajo është një rastësi e paqëllimt. Megjithatë, me përparimin e shkencës, faktet që kanë dalë në pa tregojnë se në të vërtetë kemi të bëjmë me një ndërtim edhe plan të vetëdijshëm në çdo skaj të universit. Një ndërtim i tillë, madje edhe një prej elementëve të tij si drita, për cilën shumë kush mund të mos kishte menduar kurrë më parë, nuk ka se si të mos na habis. Përpjekja e parë për të konsideruar një ndërtim të tillë kaq të kujdesshëm si rastësor është krejtësisht e paarsyeshme. Një sinkronizim i tillë i jashtëzakonshëm nuk mund të shpjegohet me rastësinë, por vetëm me një ndërtim të vetëdijshëm. Kjo tregon se Zoti e ka krijuar dhe rregulluar mbar universin në një mënyrë të tillë që të përputhet me vijimësinë e jetës. Ky përfundim, ku ka arritur shkenca, është diçka që njerëzve u është mësuar në Kur'an 14 shekuj më parë. Shkenca tregon se drita e diellit është krijuar për ne. Me fjalë të tjera, ajo është në shërbimin tonë. Allahu na tregon për këtë në Kur'an me këto fjalë. Allahu është ai që ka krijuar qiejt edhe tokën, edhe që dërgon ujin nga qielli, duke nxjerrë prej saj fruta si ushqim për ju. Ai ka bërë diellin dhe hënën, ku që të dy ndjekin vazhdimisht drejtimin e tyre për t'ju shërbyer juve. Edhe po kështu, ka nënshtruar për ju natën edhe ditën. Dhe ai u dha gjithçka që ju kërkuat, edhe po t'i numëronit mirësitë e Allahut, ju kur nuk do t'ishit në gjendje t'i llogaritnit ato. Vërtet, njeriu është shumë i padrejtë e mos mirënjohës.

ndërtimi i ujit. Deri tani kemi parë vetit e veçanta të dritës së diellit, edhe jemi bërë dëshmitar të mjeshtrisë krijuese të Zotit. Në këtë rubrikë do të përqendrohemi dhe do të shohim një aspekt tjetër të krijimit. Pjesa më e madhe e tokës është mbuluar me ujë. Oqeanët dhe detet zënë rreth 3/4 të sipërfaqes së tokës. Në tokë gjenden edhe lumej edhe liqenet pa numërt. Bora që mbulon majet e maleve të larta është thjesht uji i ngrirë. Një pjesë e rëndësishme e ujit të planetit aktualisht gjendet në qiell. Rreth mbartin miliona ton ujë në formë avush, madje edhe ajri që ju thithni këtë çast përmban një sasi të caktuar avush uji. Uji përbën rreth 70% të trupit njeriu. Në qelizat tona ka më shumë ujë se çdo gjë tjetër. Pjesa më e madhe e gjakut që qarkullon në trupin ton është gjithashtu ujë. Me pak fjalë, pa ujë nuk mund të ketë jetë. Uji është projektuar posaçërisht si bazë e jetës, edhe është një lëndë, vetitë fizike dhe kimike të së cilës janë krijuar posaçërisht për jetën. Le t'u hedhim tani së bashku një shikim disa karakteristikave të habitshme të ujit.

karakteristikat e jashtëzakonshme të ujit. Si të gjitha substancat e njohura, edhe lëngjet mpiksen edhe të kurren kur temperatura e tyre ulet. Ndërsa zvoglohet vëllimi, dënësia rritet duke i bërë kështu pjesët e ftohta më të rënda. Kjo është arsyeja pse lëngjet janë më të rëndë kur janë të ngrirë se sa kur janë të lëngët. Kurse uji, ndryshe nga të gjitha lëngjet e tjera të njohura, bëhet më i rëndë derisa arrin temperaturën 4 gradë Celsius, pikë në cilën ndryshon gjithçka. Pas kësaj, uji fillon të bymehet edhe bëhet më i lehtë, ndërsa temperatura e tij ulet. Në këtë mënyrë, uji është më i lehtë në gjendje të ngrirë sesa në gjendje të lëngshme. Sipas ligjeve të fizikës, akulli duhet jetë më i rëndë sesa uji i zakonshëm, por në të vërtetë, ai është më i lehtë. Ky fakt i habitshëm ka një përfundim shumë të rëndësishëm. Në këtë mënyrë akulli pluskon në ujë, edhe kjo është me rëndësi jetike. Ka shumë vende në botë ku temperatura bie në 0 gradë Celsius në dimër. Një ftohtë i tillë natyrisht që ndikon në detë dhe liqene. Uji në sipërfaqe ngrin në 0 gradë Celsius. Megjithatë, vetëm sipërfaqja ngrin. Shtresa nën të ruan temperaturën rreth 4 gradë Celsius, edhe kjo është e mjaftueshme për vazhdimsinë e jetës së peshqve edhe të gjallësave të tjera të ujit. Akulli përçon në ujë shumë pak nga i ftohti që gjendet mbi të. Kjo është arsyeja pse edhe kur temperaturat e jashtme arrin në minus 50 gradë Celsius, shtresa e akullit asnjëherë nuk i kalon 1 ose 2 metrat. Kjo mundson fokave, arinjve polare dhe krijesave të tjera polare të bëjnë vrima në akull edhe të arrin detin poshtë. Çdo të kishte ndodhur nëse gjëra do të kishin qenë ndryshe edhe nëse akulli do të fundosej. Po të ndodhte kështu, oqeanet, detet edhe liqenet do të fillonin të ngrinin nga fundi e lartë. Ngrirja nga fundi do të vazhdonte deri në sipërfaqe, pasi nuk do të kishte shtres akullin në sipërfaqe për të ndaluar të ftohtin. Kjo do të thotë që shumë nga liqenet, detet edhe oqeanet e botës do të shndroheshin në bloqe gjigande akulli. Vetëm një shtresë e holl uji, prej disa metrash, do të mbeten në sipërfaqe dhe madje, edhe sikur të ngriheshin temperaturat e ajrit, akulli në fund nuk do të shkrinte kurrë. Do të ishte e pamundur për krijesat në tokë që të jetonin në një sistem ekologjik në cilin detet do të ishin të vdekur. Shkurt, nëse uji do të kishte vetitë lëngjeve të tjera, toka do të ishte një planet i vdekur. Megjithatë, fal krijimit madhështor edhe të përsosur të Zotit të plotfuqishëm, bota jonë është një planet ku jeta gjallëron. Vlera ideale e viskozitetit. Sa herë që përmendet lëngu, me njëherë mendojmë për një substancë shumë të rrjedhshme. Por e vërteta është se shkala e viskozitetit të lëngjeve ndryshon shumë. Për shembull, viskoziteti i ziftit, i glicerinës, i vajit ullirit edhe i acidit sulfurik ndryshon shumë ndërmjet tyre. Ndryshime më të mëdha dalin në pa kur këto lëngje përzihen me njëri tjetrin, edhe kjo për faktin se uji është 10 miliard herë më i rrjedhshëm se sa zifti, 10 herë më tepër se sa glicerina, edhe 25 herë më tepër se acidi sulfurik. Atëherë pra, çfarë rëndësie ka për ne niveli i ulët i viskozitetit të ujit? Në qoftë se ky lëng do të ishte më tepër ose më pak viskoz, a do të kishte shumë ndryshim për ne? Profesori i mikrobiologjisë Michael Denton i përgjigjet kështu kësaj pyetje. Në qoftë se viskoziteti do të ishte më i lartë, lëvizja e kontrolluar e makromolekulave të mëdha edhe veçanërisht struktura të tilla si mitokondria edhe organet të tjera të vegjël, do të ishin të pamundur, sikur se dhe proceset të tila si ndarja e qelizës. Të gjithë veprimtarit jetësore të qelizës do të ishin rjedhimisht të blokuara, edhe jeta qelizore e çdo lloji, sa do që të ngjante asaj jete me cilën tashmë ne jemi të njohur, do të ishte e pamundur. Zhvillimi i organizmave më të larta, që varet në mënyrë kritike nga aftësia e qelizave për të lëvizur, edhe për të zvarritur rreth e rrotull gjatë embriogenezës, sigurisht që do të ishte e pamundur në qoftë se viskoziteti ujit do të ishte qoftë edhe fare pak më i lartë nga ç'është. Viskoziteti i ulët i ujit është themelor jo vetëm për lëvizjen e qelizave, por edhe për sistemin e qarkullimit. Gjendet një numër i madh qelizash në trup, ndërkohë që ajri dhe energjia nga jashtë kanë nevojë të pompohen drejt qelizave nga një numër gypash, mbetjet duhet që të grumbullohen nga të tjera. Këta gypa janë enët e sistemit të qarkullimit. Brënda këtyre enve, substanca që rjedhë në to është gjaku, përbërsi kryesori cilit është uji. Detyra enve është që të mbartin element themelor të tila si oksigeni, energjia,
lëndët ushqyese dhe hormonet në çdo qelizë të trupit. Gjatësia e përgjithshme mesatarisht 5 miliard enve kapilare në trupin ton është rreth 950 km. Të disa gjitarë mund të gjenden deri rreth 3000 gypa kapilar të hapura në vetëm 1 mm katror të një indi muskular. Pikërisht, fal viskozitetit të ulët të ujit, gjaku është në gjendje të qarkullojë në enët tona pa u bllokuar ose pa e ulur shpejtësinë. Michael Denton sqaron se në qoftë se viskoziteti i ujit do të ishte pak më i madh nga ç'është, atëherë sistemi i qarkullimit të gjakut do të ishte krejtësisht i pavlefshëm për trupin ton. Një sistem kapilar do të punonte vetëm në qoftë se lëngu që pompohej nëpër tubat e tij do të kishte viskozitet shumë të ulët. Viskoziteti i ulët është themelor, sepse rrjedhshmëria është në përpjesim të shdrejtë me viskozitetin. Nga kjo shihet qartë se në qoftë se viskoziteti i ujit do të kishte një vlerë fare pak herë më të lartë se kjo që ka, atëherë pompimi i gjakut nëpër një shtrat kapilarësh do të kërkonte një trysni gjigande, edhe pothuaj çdo lloj sistemi qarkullimi nuk do të funksiononte. Në qoftë se viskoziteti i ujit do të kishte qenë fare pak më i lartë, edhe nëse kapilarët më të vegjël funksional do të kishin pasur diametër 10 mikron në vend të 3 mikronëve, atëherë rrjeti kapilar do duhej të zinte pothuajse të gjithë indin e muskulit për të siguruar furnizim të efektshëm me oksigjen dhe glukozë. Natyrisht, krijimi i formave mikroskopike të jetës do të ishte i pamundur ose jashtëzakonisht i kufizuar. Në mënyrë që të mund të jetë një mjet i përshtatshëm për jetën, uji nuk mund të ketë viskozitet tjetër. Për ta thënë ndryshe, si të gjithë vetitë tjera të tij, viskoziteti i ujit është në nivelin ideal për jetën. Duke vështruar viskozitetin e lëngjeve të ndryshme, ne shohim se ato ndryshojnë nga miliarda faktorë, por uji është krijuar pikërisht në nivelin e duhur nga miliarda alternativa të mundshme.

një thirrje drejtuar arsyes. Bota jo nuk është një grumbullim i pa qëllimt, i pa udhëzuar edhe i rastësishëm i materjes, por përkundrazi, ajo është projektuar në mënyrën më të ndjeshme me qëllim që të mbajë edhe të ushqejë jetën. Ne ndoqëm se si rrezet e diellit që arrin deri tek ne, uji që ne pimë edhe që i jep gjallëri trupit ton, apo ajri që ne thithim në çdo çast, janë të përshtatura për jetën në tokë. Në shkurt, të gjitha hulumtimet tona në tokë nxjerrin në pa se ekziston një projektim i përkryer që u mundson të gjithë krijesave të jetojnë në të. Ndërtimi që fshehë në vetvetet çdo hollësi në univers është padyshim një provë për ekzistencën e një krijese që është në kontroll të çdo imësie, edhe që zotëron një fuqi dhe urtësi të pakufishme. Çfarë do ligji ose ndryshueshmëria fizike që ne do të mund të studiojmë në botën tonë, mund të shihet qartë se ajo nuk është rrjedhimi i rastësisë, por përkundrazi, është rezultat i një projektimi të përkryer. Një vërtet tjetër e rëndësishme e nxjerr në pa nga shkenca bashkohore është se të gjithë ekuilibret e panumurta që kemi parë sundojnë mbar gjithësinë. Një gjë tjetër vërtet e rëndësishme e nxjerr në pa nga shkenca bashkohore është se të gjithë ekuilibret e panumurta që kemi parë sundojnë mbar gjithësinë. I gjithë hulumtimi në univers gjatë këtyre 20 viteve të fundit ka treguar se gjithësia është produkti një projekti madhështor, edhe se ky projekt mbështet sidomos jetën në tokë. Fizikanti britanik John Polkinghorne e përmbledh këtë të vërtetë kështu: ekziston një mendje dhe një qëllim pas universit. I ka aludimet e kësaj pranie hyjnore në atë se sa mund të deportojë matematika abstrakte në sekretet e gjithësisë, gjë që tregon qartë se një mendje arsyeshme e krijoi botën. Natyra është e sinkronizuar aq mirë saqë ajo lejon që të lindë si jeta, ashtu dhe vetdia. Natyrisht, fakti se toka e cila zë një vend kaq të vogël në gjithësi është krijuar për një qëllim përfundimtar të përcaktuar mirë, do të thotë me fjalë të tjera se është Zoti ai që ka krijuar edhe e ka rregulluar atë. Gjithë këto ekuilibre të ndjeshëm në tokë janë treguesi qartë i mjeshtrisë së jashtëzakonshme të krijimit të Zotit fuqiplot. Përfundimi në cilin ka arritur shkenca bashkohore nuk është gjë tjetër veç se një e vërtetë e shprehur qartë në Kur'an 1400 vjet më parë. Ja si na e sjell Allahu këtë të vërtetë në Kur'an: Allahu është Zoti juaj. Ai në 6 ditë krijoi qiejt e tokën e pastaj qëndroi mbi fron. Mbështolli ditën dhe natën, edhe ato ndjekin parreshtur njëra tjetër. Dielli, hëna dhe yjet u janë nënshtruar urdhrave të tij. A nuk i përkasin atij krijimi dhe rregulli i përsosur? I lëvduar është Allahu, Zoti i gjithësisë.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emission spirituale me lezimin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje e zanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Radhi Jehona.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm, informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E ejte, ora 07, prezantimi programit, ora 07:15, emisioni Zëri i Turqisë, ora 08:45, këngë popullore shqiptare, ora 13, emisioni Intervist, ora 13:45, vazhdim këngë popullore shqiptare, ora 16:30, emisioni Audiolibri, ora 17:15, muzikë ballkanike. Ora 18:45, këngë popullore shkodranëve të Shqipërisë së Mesme. Ora 20:15, këngë të lehta shqiptare. Ora 21:45, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 22:45, emisioni Konsult ritransmetim. Ora 22:45, tingujt e mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Hona
1: 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio e Hona.
1: Radio e Hona.
2: Numër telefoni 067 66 483

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më? Sigurisht që ka. Dekor Shop Lendi. Shumë ulëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj. Dekor Shop Lendi. Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci i Saboletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në sër.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, djegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe uj kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshje. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osovuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Radio Jehona ju paraqet.
6: Zëri Turkjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
7: Tinë të lajmeve të dëgjoni rubrikat kujtesa historike, tema e ditës dhe shijet e rrugës në Tyrkje. Në varsi të kohës dhe kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon unë Stelea Nës dhe kolegu Erxhan Muharremi bashkë me operatorin Gjihan Aktepe në pultin e transmitimit do të jemi me ju për 55 minutat në vijim.

0: Dë gjusë të nderuar në këtë edicion informativë ndër të tjera do të dëgjoni. Ministri i jashtëm turk Hakan Fidan zhvilloi në Ankara një takim me kryeministin e Landit Gjerman Renani Veriore-Vestfali, Hendrik Wüst. Një ditë më parë, Wüst ishte pritur nga presidenti Recep Tayyip Erdoğan në kompleksin presidencial në Ankara. Drejtori ekzekutiv i Türk Telekomit Ebu Bekir Şahin tha se telefoni celular i zhvilluar nga inxhinierët turq synon të pozicionohet në segmentin e mesëm të lartë dhe të jetë konkurues në tregun e tij. Pajisja pritet të prodhohet në Malatja në kuadër të projektit për një telefon vendas dhe kombëtar të Turqisë. Arabia Saudite ka miratuar marrëveshjen me Turqinë për përjashtimin reciprok nga vizat të mbajtësve të pasaportave diplomatike dhe të atyre të pasashme. Përfituesit do të mund të qëndrojnë pa vizë deri në 90 ditë brenda një periudhe 180 ditore. Sekretari i Këshillit të Lartë i Sigurisë Kombëtare të Iranit Mohsen Rezai kritikoi presidentin amerikan Donald Trump duke deklaruar se ai nuk është në gjendje të negociojë apo të zhvillojë luftë. Rezai tha gjithashtu se Irani do të vazhdojë të qëndrojë përballë SHBAS në rajon. Rusia paralajmëroi si çdo përpjekje Britanisë së Madhe ose e NATO-s për të bllokuar apo sulmuar rajonin e Kaliningradit, do të përballet me kundërpërgjigje duke përdorur të gjitha mjetet në dispozicion, përfshirë armët bërthamore. Moskva theksoi se nuk kërkon konflikt me NATO-n apo Evropën, por do të mbrojë territorin e saj.
1: Kalojmë në lajmet më gjerë. Ministri i jashtëm turk Hakan Fidan po vijon kontaktin e tij diplomatike në kryeqytetin Ankara. Sipas burimeve diplomatike, ministri Fidan u takua në Ankara me kryeministin e Landit të Renanisë Veriore-Vestfalia të Gjermanisë Hendrik Wüst. Wüst ishte pritur dhe një ditë më parë nga presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan në kompleksin presidencial në kryeqytet.
0: Drejtori ekzekutiv i Telekomit të Turk, Ebu Bekir Şahin, deklaroi se telefonit celular mbi të cilin po punojnë inxhinierët turq që do të prodhohet në qytetin Malatja të Turqisë. Ebu Bekir Şahin u takua me gazetarët në kuadër të konferencës së investimeve të SHBAS. Gjatë konferencës së zhvilluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Şahin foli edhe për projektin e Turqisë për zhvillimin e një telefoni vendas dhe kombëtar celular. Synohet që telefoni celular të pozicionit në segmentin e mesëm të lartë. Një nga objektivat kryesore të telefonit vendas është zhvillimi i një produkti që të mund të konkurrojë fuqishëm në segmentin e tij. Telefoni mbi të cilin po punojnë inxhinierët turqë do të dalë nga Anadolu dhe do të prodhohet në Manatja, theksoi mes të tjerës Ebu Bekir Şahin.
1: Këshilli i Ministrave të Arabisë Saudite miratoi marrëveshjen me Turqinë për përjashtimin reciprok nga detyrimi për vizë të mbajtësve të pasaporteve diplomatike dhe të posaçme. Sipas Agjencisë Zyrtare Saudite të Lajmeve SPA, Këshilli i Ministrave u mbledh në kryeqytetin Riad në drejtimin e Princit të Kurorës Mohammed bin Salman. Në mbledhje miratoi marrëveshjen në shkruar me Turqinë. Marrëveshja mes dy vendeve u nënshkrua më 6 maj 2026 pas mbledhjes së Këshillit të Koordinimit Turqi-Arabi Saudite të zhvilluar në Ankara. Më pas vendimi i presidentit turk për miratimin e marrëveshjes u publikua në gazetën zyrtare. Sipas vendimit të nënshkruar nga presidenti Recep Tayyip Erdoğan, mbajtësit e këtyre pasaporteve do të përjashtohen nga viza për hyrje, tranzit dhe qëndrim të përkohshëm në territorin e palës tjetër për një periudhë që nuk i kalon 90 ditë brenda çdo periudhe 180 ditore.
0: 21 objekte arkeologjike të rikthyera nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë vendosur në Muzeun Kombëtar në kryeqytetin Sirian, Damask. Drejtori i çështjeve të muzeve në Siri, Amar Kenavi, tha se objektet arkeologjike të rikthyera nga SHBA-ja u sollën në vend me avionin presidencial së bashku me delegacionin që shoqëroi presidentin Ahmet Shara. Kenavi theksoi se kthimi i këtyre objekteve ka një rëndësi të veçantë politike dhe kulturore, veçanërisht në periudhën aktuale. Sipas tij, rikthimi i artefakteve që u nxorën në mënyrë të paligjshme nga Siria gjatë viteve të luftës kontribuan në rimarrjen e identitetit të humbur të popullit sirian. Kthimi i objekteve arkeologjike do të thotë edhe rikthimi i identitetit sirian, deklaroi Kenavi. Duke vënë në dukje se shpreson që të gjitha objektet e nxjerra në mënyrë të paligjshme nga Siria të kthehen në vend, Kenavi e krahasoi kthimin e artefakteve me rikthimin në vend dhe në shtëpitë e tyre të sirianëve të zhvendosur për shkak të luftës civile. Amar Kenavi tha se objektet vinë nga rajone dhe periudha të ndryshme historike, tërsa theksoi se të gjithë mbartin tipare të karakteristike të artit sirian.
1: Senati i Spanjës, ku shumica përbëhet nga opozita e djathtë, refuzoi miratimin e marrëveshjes së miqësisë mes Spanjës dhe Francës gjatë vizitës zyrtare të presidentit të Francës Emmanuel Macron në Madrid. Votimi u zhvillua në momentin kur disa qindra metra larg Senatit në Pallatin Mbretëror kishte nisur darkë zyrtare ku merrnin pjesë Macron, mbreti Filipe i VI dhe mbretëreshe Letizia. 142 senatorë nga Partia Popullore e Djathtë dhe nga Partia Ekstremit të Djathtë Vox votuan kundër tekstit, ndërsa 106 senatorë nga Partia Socialiste e Kryeministrit Pedro Sanchez votuan pro. Partia Popullore, e cila ka shumicën absolute në Senat, kundërshton një nën të marrëveshjes. Neni në fjalë parashikon që një anëtar i qeverisë njërës prej dy vendeve të ftohet të paktën një herë në 3 muaj në mbledhjen e kabinetit të tjetrit. Ka në tjetër, drejtësia spanjole kishte vendosur më 23 shtator se marrëveshja e miqësisë Francë-Spanjë është në përputhje me kushtetutën. Marrëveshja e miqësisë mes Francës dhe Spanjës ishte nënshkruar për herë

Në protestat në fjalë të së martës u plagosën të paktën 10 mësues, shumë nxënës dhe 48 punonjës të sigurisë. Mediat franceze bëjnë të ditur se protestuesit hodhën sende ndaj policisë, ndërsa policia reagoi me shkopin gume dhe gaz lëcjellës. U konstatua se gjatë protestave u dogjën koshat e mbeturinave dhe u dëmtuan stacionet e autobusëve. Ministri i Arsimit i Francës, Edouard Geffrey, deklaroi se nxënësit kanë të drejtë të protestojnë, por se aktet e dhunës nuk mund të pranohen. Përfaqësuesi i nxënësve dhe kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Gjimnazistëve, Riyad Rani, akuzoi qeverinë për ushtrim presioni dhe policinë për përdorim të tepruar të forcës. Ministri i Brendshëm Laurent Nunez, i cili mbrojti se ndërhyrja e policisë e kritikuar edhe nga politikanët, ishte kryer në mënyrë plotësisht proporcionale, ndërsa theksoi se e drejta për protest është një liri themelore, por nuk mund të justifikojnë aktet e dhunës. Ai njoftoi se 440 persona janë ndaluar gjatë protestave në fjalë. Kryeministri i Francës u shpreh se përshkallëzimi i protestave pas arrestimit të 164 personave në paraburgim është pa përgjithshmëri. Protestat e nxënësve të së martës përkurën me greva të nëmbar vendit të mësuesve, personeli spitalor dhe punonjësve të tjerë publik, të cilët protestonin kundër pagave të ulta dhe kushteve të punës.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Pretendohet se Greqia ka dislokuar në disa ishuj të saj sisteme raketore me rrezet e gjatë veprimit të tipit Spike në Los të blera nga Izraeli. Sipas faqes së lajmeve On Alert, Greqia ka dislokuar në disa ishuj sisteme raketore me rrezet e gjatë veprimi dhe planifikon që dërgesat e reja t'i vendos në mënyrë graduale në rajonet e Egjeut Lindor dhe të Meriçit. Në lajm theksohet se për përdorimin e këtyre raketave nevojitet trajnimi veçantë, duke nënvizuar se synohet për shpejtimin e procesit të trajnimit dhe se në këtë kuadër këto sisteme raketore do të përfshihen gradualisht edhe në stërvitje. Në lajm bëhet e ditur se procesi dërgesave për sistemet raketore në fjalë vazhdon dhe theksohet se synimi është deri në fund të vitit të merret pjesa më e madhe e porosisë.
2: Ministri i Izraelit të Mbrojtjes Israel Katz kërcënoi me vrasje të synuara zyrtarët e Hamasit që ndodhen në vende të tjera, duke thënë se edhe drejtuesit e Hamasit jashtë vendit janë në objektiv. Në një video mesazh të publikuar pas sulmit të djeshëm, ku mbi jetën një prej komandantëve të brigadave Kasam Izeddin al-Beik, ministri Katz tha se sulmi ishte pjesë e operacioneve të vazhdueshme izraelite në Gazë. Duke kërcënuar zyrtarët e Hamasit, Katzi i u referua sulmit të dështuar të nën shtatorit të vitit të kaluar ndaj delegacionit negociator të Hamasit në Doha, kryeqytetin e Katarit. Katzi tha se drejtuesit e Hamasit i mbijetuan atij sulmi, por pretendoi se kur të vi mundësia, nuk do të mbrojnë sulmit të radhës.
1: Një avion pasagjerësh i kompanisë ajrore të Emirateve të Bashkuara Arabe Fly Dubai, që kryente fluturimin Dubai-Tel Aviv, dha sinjal për një emergjencë dhe rrëmbim gjatë fluturimit. Sipas televizionit izraelit Kanal 12, avioni aktivizoi fillimisht kodin 7700 që tregon një emergjencë të përgjithshme, ndërsa pak më vonë transmetoi kodin 7500, i cili përdoret për të sinjalizuar një rrëmbim të mundshëm. Në atë moment avioni ndodhej mbi hapësirën ajrore të Jordanisë. Pas sinjaleve, avion luftarak të forcave ajrore izraelite u ngritën drejt tij. Avionin e të cilën ndodheshin rreth 100 shtetas izraelit, fluturoi për një kohë mbi hapësirën ajrore të Jordanisë dhe më pas u drejtua drejt Arabisë Saudite. Autoritetet thanë se avioni nuk ka leje për të zbritur në Izrael dhe se deri tani nuk kanë mundur të vendosin kontakt me të.
2: Në një deklaratë me shkrim nga Ministria e Shëndetësisë në Gazë, u ndan të dhënat më të fundit të lidhur me humbjet e jetëve të regjistruara nga sulmet që Izraeli ka kryer ndaj Gazës që nga tetori i vitit 2023. Në Gazë, ku sulmet izraelite vazhdojnë pavarësisht ambushimit, gjatë 24 orëve të fundit kanë humbur jetën 9 persona, njëri prej të cilëve kishte qenë i plagosur më parë, ndërsa 31 të tjerë mbetën të plagosur. Që nga hyrja në fuqi e ambushimit më 10 tetor të vitit 2025 në Gazë, në sulmet e izraelit kanë humbur jetën 1431 persona, janë plagosur 5026 të tjerë dhe nga rënojat janë nxjerrë trupat e pajetë 834 personave. Në sulme që Izraeli ka kryer ndaj rripit të Gazës që nga tetori vitit 2023,

0: numri i përgjithshëm i të vdekurve është arritur në 74.032, dërsa numri të plagosurve në 175.122. Bëhet e ditur se në ripjen e Gazës ende ndodhen në rënoja mijëra trupa të pajet.
1: Në Shtetet Bashkuara të Amerikës, Senati refuzoi projekt rezolutën që parashikonte raportimin në Kongres nga administrata e presidentit amerikan Donald Trump të shkeljeve të drejtave të njeriut në rritje në bregun perëndimor të pushtuar. Sipas lajmit të gazetës The Hill, se rezultati i votimit të zhvilluar në Senat, projekt rezolute e paraqitur nga demokratët me qëllim dokumentimin e akteve të dhunës në Palestinë refuzua me 51 vota kundër dhe 47 pro. Projekti rezoluta e refuzuar në Senat parashikonte që Departamenti i Shtetit të paraqiste në Kongres një raport lidhur me shkeljet të drejtave të njeriut, përfshin ndalimin e fëmijëve palestinez nga Izraeli në bregun perëndimor të pushtuar dhe vrasjen e qytetarëve amerikan. Në rast se projekti rezoluta do të miratojë, administrata Trump do të duhet të paraqiste raportin lidhur me shkeljet brenda më së shumti 30 ditësh në Kongres, përndryshe do të vijë në diskutim pengimi i pjesës më të madhe të ndihmave në kategorinë e sigurisë që i dërgohen Izraelit.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Mohsen Rezai, kritikoi presidentin amerikan Donald Trump, duke thënë se Trumpi nuk është në gjendje as të negociojë, as të zhvillojë luftë. Sipas mediave iraniane, Rezai u takua në Teheran me këshilltarin e kryeministrisë së Azerbejxhanit, Shahin Mustafayev. Gjatë takimit, Rezai deklaroi se sulmet në Sheba dhe të Izraelit ndaj Iranit janë në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare dhe se Irani është mbrojtur me forcë. Trumpi është zhytur në një moçal, nuk është në gjendje as të negociojë, as të zhvillojë luftë, të theksoi ai. Duke u referuar kushteve që Irani ka paraqitur SBA-s, Rezai pretendoi se Trumpi nuk ka aftësi të marrë vendime dhe sashtoi se SBA-ja për shkak të vështirësive në fushën e betejës i u drejtua bllokadës ajrore. Rezai tha se gjatë historisë shumë fuqi të huaja kanë ardhur e janë larguar nga rajoni, ndërsa Irani ka vazhduar të qëndrojnë në këtë hapësirë. Ai theksoi se nuk ka të ardhme për praninë amerikane në rajon dhe se Irani do të vazhdojë të qëndrojë përballë SBA-s.
2: Ndërkaish presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se Irani përfundimisht do të dorëzohet dhe tha se gjatë javëve të fundit përmes ngushticës së Hormuzit është transportuar një sasi nafte më e madhe se në çdo periudhë tjetër. Trump ju përgjigj pyetjet e gazetarëve në kopshtin e shtëpisë së Barr dhe fol për situatën me Iranin, duke pretenduar se Teherani nuk është në gjendje të mirë. I pyetur nëse Irani është pranë dorëzimit apo bërjes së lëshimeve, Trump ju përgjigj: "Nuk e di nëse do dorëzohen ende, por përfundimisht do të dorëzohen. Megjithatë, gjendja e tyre është shumë e keqe." Trump tha gjithashtu se kohët e fundit është mundësuar transporti një sasie shumë të madhe nafte përmes ngushticës së Hormuzit.
1: Pakistani njoftoi se do të bëjë gjithçka që ka në dorë për të mbrojtur Arabinë Saudite kundër sulmeve të Huthive. Ministri i Mbrojtjes i Pakistanit u përgjigj pyetjeve të gazetarëve në kryeqytetin e Italisë Rom, ku kishte shkuar për kontakte zyrtare. Në përgjigje të pyetjes së një gazetari nëse Pakistani është i përfshirë në sulmet ajrore kundër Huthive, ministri theksoi se do të bëjë gjithçka që mundet për të mbrojtur Arabinë Saudite. Ai tërhoqi vëmendjen se Huthit kanë nështuar ditët e fundit sulmet me raketa dhe mjete ajrore pa pilot ndaj Arabisë Saudite dhe përdori shprehje: "Armiku i Arabisë Saudite është edhe armiku i Pakistanit."
2: Rusia paralajmëroi se do t'i përgjigjet në të gjitha mjetet në dispozicion, përfshir armët bëthamore, çdo përpjekje nga Britania e Madhe ose NATO për të vendosur bllokadë ndaj rajonit të Kaliningradit. Ambasada e Rusisë në Londër, një deklaratë të publikuar në Telegram, ju përgjigj raportimeve në mediat britanike që shqyrtonin mundësinë e vendosjes së një bllokade nga NATO ndaj Kaliningradit apo mosnjohjes së suverenitetit rus mbi këtë rajon. Në deklaratë thuhet se ata që mbështesin planet për bllokimin ose sulmin ndaj Kaliningradit nuk duhet të kenë asnjë iluzion për pasojat. Sipas ambasadës, çdo veprim ushtarak i Britanisë së Madhe ose NATO-s kundër territorit rus do të përballej me të gjitha mjetet që disponon Rusia, përfshirë armë bërthamore. Ambasada përsëriti se Rusia nuk kërkon konflikt me NATO-n dhe Evropën dhe nuk ka ndërmend të sulmojë ato, por theksoi se ata që do të zgjidhin të nisnin një konflikt të tillë nuk duhet të kenë asnjë iluzion lidhur me kundërpërgjigjen ruse. Rusia do të përdorë të gjitha mjetet për mbrojtjen e territorit. Kaliningradi është një territor rus në brigjet e detit Baltik, i vendosur midis Polonisë dhe Lituanisë dhe i ndarë nga pjesa tjetër e territorit rus nga Lituania. Edhe ambasada e Rusisë në Paris, në një deklaratë për agjencinë turke të lajmeve Anadolu javën e kaluar, kishte reaguar ndaj vlerësimeve që i cilësonte si deklarata përshkallëzuese lidhur me mundësinë e një sulmi të forceve të NATO-s ndaj Kaliningradit ose pengimit të qasjes në rajon. Ambasada theksoi se Rusia do të përdorë të gjitha mjetet në dispozicion për të mbrojtur territorin e saj dhe se në rast të çdo përpjekje për zbatimin e planeve të tilla, kundërpërgjigja do të ishte e pashmangshme dhe dërmuese.
1: Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres dënoi me forcë sulmin ajror në Myanmar, në të cilin humbën jetën 50 persona. Zëdhënësi i sekretarit të Përgjithshëm të OKB-s Stefan Dujarric foli në konferencën e përditshme për shtyp: "Jemi të shqetësuar nga raportimet lidhur me sulmin ajror që ndodhi më 27 shtator në shtetin Arakan, i cili çoi në vdekjen e 50 personave dhe plagosjen e rreth 60 të tjerëve", theksoi Dujarric, duke vënë në dukje se sekretari i përgjithshëm i dinon me forcë këto sulme. Ai tërhoqi vëmendjen se shumë prej të plagosurve janë në gjendje të rëndë dhe u shprehu ngushtim me familjeve të viktimave. Zëdhënësi Dujarric bëri të ditur se sekretari i përgjithshëm Guterres u ka bërë thirrje të gjitha palëve që të ndalin me njerë dhunën duke theksuar gjithashtu se autorët e sulmit ajror në fjalë duhet të japin llogari. Edhe komisioneri i lartë i OKB-s për të drejtat e njerëzit, Volker Türk, kishte deklaruar se dënon sulmet ajrore të kryera pranë një tregu në shtetin Arakan të Mjanmarit, të cilat shkakton vdekjen e të paktën 50 personave.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat për mendikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 30 shtator. Si sot më 1207 në qytetin Bel të Afganistanit të sotëm erdhi në jetë Mevlana Xhelaleddin Rumiu, emri vërtet të cilit është Muhammed Xhelaleddin. Veprën e tij të shquar Mesnevi ai e shkroi në qytetin Konya të Tyrkisë. Kjo vepër e shkruar në persishte përbëhet nga 25.618 bejte. Në këtë datë të vitit 1516, detari famshëm Osman Oruç Reis mposhti spanjollët dhe arriti fitore në Algjeri. Të njëjtën ditë të 1520-s, Sulejmani i parë u ngjit në fron si sultani 10 i perandorisë Osmane. Më vonë ai do të përmendej nga perëndimorët si madhërishmi dhe nga lindorët si ligjbërësi. Si sot në vitin 1930, inxhinieri turk Vecihi Hürkuş, një nga pilotët e parë civil të Republikës së Tyrkisë, fluturoi nga Göztepe-ja deri në Yeşilköy me aeroplanin që kishte ndërtuar vetë. Po atë ditë të vit u lind ish futbolisti profesionist dhe ish trajneri shqiptar Abdurrahman Haxhiu, i njohur përgjithsisht si Roza Haxhiu, emrin e tij e mban sot stadiumi i Lushnjës. Në këtë datë të 1939-s u transmetua direkt një ndeshje futbolli amerikan për herë të parë në historinë e televizioneve në Shtetet e Bashkuara. Në ekranin e kanalit NBC News, sytë e miliona telespektatorëve pan sfidën ndërmjet ekipeve Vibensburg Yellow Jackets dhe Fordham Rams, e cila përfundoi me fitoren e thellë të këtyre të fundit. Ky organizim sportiv i rëndësishëm revolucionarizoi median vizuale amerikane. Të njëjtën ditë të vitit 1947, shteti i Pakistanit u antarësua në Organizatën e Kombeve të Bashkuara pas një periudhe kohore të gjatë në sundimin britanik. I udhëhequr nga politikani Liaquat Ali Khan, Pakistani shpalli pavarësinë nga perandoria britanike dhe njëkohësisht filloi një etapë konfliktesh me Indinë fqinje. Antarësimi i Pakistanit dhe më pas i Indisë në OKB i dha këtij konflikti një ton ndërkombëtar. Konflikti për rajonin e Kashmirit është i pranishëm edhe në ditët tona, me Islamabadin dhe New Delhin që nuk kanë arritur ende një marrëveshje. Si sot më 1949 u themelua Republika Popullore e Kinës dhe Mao Zedongi u zgjodh presidenti parë i saj. Në këtë datë të vitit 1955, një aksident automobilistik i mori jetën në moshën 24 vjeçare aktorit të famshëm amerikan James Dean. Edhe pse me një karrierë tepër të shkurtër, ai u bë shumë shpejt një ikonë e Hollywoodit. Të njëjtën ditë të 1964-s u lind në Umbria aktoria italiane Monica Bellucci, një ndër ikonat e kinematografisë botërore. Ajo cilësohet si një ndër aktoret më të bukura që Hollywoodi ka nxjerr ndonjëherë. Bellucci është shpallur kandidate për një sër çmimesh kinematografike dhe ka fituar tre prej tyre si aktoria protagoniste më e mirë. Si sot në vitin 1993, një tërmet i fortë me magnitudë 6.2 ballë të shkallës Mercalli goditi rajonin e Maharashtrës në Indi, si pasoj të cilit humbën jetën 10.000 veta dhe u plagosën mbi 30.000 të tjerë. Me mira njerëz ngelën të pastreh edhe si pasoj cilësisë tejet primitive të ndërtimit të banesave. Ky ishte një nga tërmetet më të fuqishëm të kësaj shkalle në mbar botën. Në këtë datë të 2009-s, tërmeti që goditi ishullin e Sumatrës në Indonezi shkaktoi vdekjen e 1115 personave. Të njëjtën ditë të 2017-s në kryeqytetin Mogadisho të Somalisë u përrua baza ushtarake më e madhe e Republikës së Tyrkisë jashtë vendit. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 30 shtatorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

0: TRT Vote World .com. Adresa e lajmeve botërore në 41 gjuhë.
1: Përshëndetje të nderuar dëgjues. Sot do të flasim për një metodë ushqyerjeje që është të bërë mjaft e përhapur në vitet e fundit. Do të bëjmë fjalë për agjerimin me ndërprerje. Në media sociale shpesh ndeshim shprehje të tilla si të bën të humbësh peshë shpejt, e përshpejton metabolizmin, e rinovon trupin, apo e rrit djegjen e yndyrës. Mirë po, çfarë thot shkenca për këtë çështje? A është vërtet i dobishëm agjerimi me ndërprerje? Kush mund ta zbatoj e kush duhet të qëndroj larg tij? Së pari, le të shpjegojmë se çfarë është agjerimi me ndërprerje. Agjerimi me ndërprerje është një regjim ushqimor që bazohet në ngrënien e ushqimit në intervale të caktuara kohore dhe mosmarrjen e kalorive në kohën e mbetur. Një nga metodat më të njohura është kufizimi i ngrënies së ushqimit brenda ditës në një interval të caktuar kohor. Për shembull, personi ushqehet në pjesën prej 8 deri në 10 orë të ditës dhe nuk merr kalori gjatë orëve të mbetura. Përveç kësaj, ka edhe metoda të ndryshme ku reduktohet marrja e energjisë në ditët e caktuara të javës. Çfarë dobi e sjell agjerimi me ndërprerje? Hulumtimet shkencore tregojnë se agjerimi me ndërprerje mund të ndikojë në rënjen nga pesha, veçanërisht te të rriturit me peshë të tepërt ose me obezitet. Në disa hulumtime vërejnë ndryshime pozitive edhe në disa tregues metabolik, si kontrolli i sheqerit në gjak, pesha trupore, indeksi i masës trupore dhe diamosja në rajonin e barkut. Gjithashtu, për disa persona mund të jetë më e lehtë të përmbajnë një regjimi të caktuar ushqimor në vend që të mendojnë vazhdimisht gjatë gjithë ditës se çfarë do të hanë. E kjo mund të jetë një përparësi e rëndësishme nga pikpamja e qëndrueshmërisë së metodës. Mirë po, këtu ka një pikë të rëndësishme. Agjerimi me ndërprerje nuk është një metodë mrekullibërëse. Hulumtimet nuk tregojnë se agjerimi me ndërprerje është padyshim më superior se kufizimi kalorive ditore. E thënë ndryshe, po që se personi konsumon më pak kalori në total gjatë të zbatimit të agjerimit me ndërprerje, ai mund të bjen nga pesha, mirë po rezultatet të ngjashme mund të arrijen edhe me një ushqyerje të balancuar dhe të kontrolluar. Për më tepër, shkurtimi i orëve të ngrënjes së ushqimit, kur në kohën e mbetur konsumohet sasi e tepërt ose ushqimi me cilësi të ulët, nuk garanton vetë vetiu një rezultat të shëndetshëm. Ka dhe pyetje të rëndësishme që shkencëtarët ende po përpiqen t'u japin përgjigje. Cilat janë rezultatet e zbatimit të agjerimit me ndërprerje përgjatë shumë viteve? Sa efektiv është ai vërtet mbi sëmundjet kardiovaskulare, diabetin apo plakjen? Për të dhënë përgjigje përfundimtare të gjitha këtyre pyetjeve, nevojiten hulumtime më të gjata dhe më të gjera. Kur themi grup mosha, tani le të hapim pak këtë temë. A mund të zbatoj agjerimin me ndërprerje çdo grup mosh? Kur e shikojmë nga pikpamja e grup moshave, duhet të theksojmë se e njëjta gjë nuk vlen për të gjithë. Fëmijët dhe adoleshentët, pasi janë në periudhën e rritjes dhe zhvillimit, kanë nevojë për marrje të rregullt të energjisë, proteinave, vitaminave dhe mineraleve. Për këtë arsye, nuk është e përshtatshme që ata të zbatojnë agjerimin me ndërprerje pa rekomandimin e mjekut ose dietologut. Te të rriturit e shëndetshëm të moshës së re dhe të mesme, agjerimi me ndërprerje mund të vlerësohet po që se gjendja përgjithshme shëndetësore dhe regjimi ushqimor i personit janë të përshtatshëm. Për femrat në periudhën e premenopauzës dhe menopauzës, kërkohet një vlerësim pak më personal. Në këtë periudhë, ku hormonet edhe cikli menstrual fillojnë të ndryshojnë, agjerimi me ndërprerje nuk u rekomandohet të gjithve në të njëjtë mënyrë. Në moshat e shtyrë, kërkohet më shumë kujdes, sepse në mosh bëhet më e rëndësishme mbrojtja e masës muskulore, marrja e mjaftueshme e proteinave dhe energjisë. Rrjedhimisht, te individët e moshuar, uria e gjata në kohë, veçanërisht poqëse ka rrezik të ushqyerjes të pamjaftueshëm ose humbjes së muskujve, nuk duhet të zbatohet pa vlerësimin e profesionistit të shëndetësisë. Le të vinë te pjesa më e rëndësishme. Kush duhet të ketë kujdes? Agjerimi me ndërprerje mund të mos jetë i përshtatshëm për të gjithë. Veçanërisht fëmijët, femra shtatzëna, apo edhe fëmijë me gji, dhe personat me histori të shregullimeve të ushqyrit nuk duhet të zbatojnë modelet të këtillë të ushqyrjes pa rekomandimin e mjekut. Kujdes të duhet të treguar edhe personat që kanë pamjaftueshmëri ushqimore apo problem me peshën e ulët. Për personat me diabet, tema është më e ndjeshme. Veçanërisht të personat që përdorin insulin apo disa barna që mund të ulin sheqerin në gjak, ndryshimi i regjimit të vaktive mund të shkaktoj probleme si rënja sheqerit në gjak. Për këtë arsye, pacientët me diabet nuk duhet të fillojnë agjerimin me ndërprerje me kryen në vete, por duhet të veprojnë së bashku me mjekët dhe dietologët e tyre. Dëgjues të nderuar, të dhënat shkencore tregojnë se agjerimi me ndërprerje mund të jetë i dobishëm te disa persona nga pikpamja e kontrollit të peshës dhe shëndetit metabolik. Mirë po nuk është e drejtë të vlerësohet ai si një metodë e përshtatshme për të gjithë që jep rezultate të sigurta apo si superior ndaj metodave të tjera të ushqyerjes së shëndetshme. Në bazën e ushqyerjes së shëndetshme ende qëndron ushqyerja e balancuar dhe e mjaftueshme, preferimi i ushqimeve cilësore, aktiviteti i rregullt fizik, gjumi i mjaftueshëm dhe zakonet e qëndrueshme të jetesës. Domethënë, agjerimi me ndërprerje mund të jetë i përshtatshëm për ju, por e rëndësishmja nuk është vetëm se sa kohë mbeteni pa ngrënë, por se sa në mënyrë të balancuar dhe të mjaftueshme ushqyeni në kohën kur hani ushqim. Përpara se të zbatoni një metodë ushqyerje, veçanërisht poqëse keni një sëmundje kronike, ilaçe që i përdorni rregullisht apo një gjendje të veçantë shëndetësore, konsultoni patjetër me një profesionist të shëndetësisë. Të mos harojmë, qëllimi në jetën e shëndetshme nuk është të bëhen ndryshime të mëdha në kohë të shkurtër, por të zhvillohen zakone të qëndrueshme dhe shkencëtarisht të drejta në afat të gjatë. Edhe agjerimi me ndërprerje është vetëm një nga këto opsione, nuk është një zgjedhje e dobishme apo mrekulli bërëse për të gjithë.

Në episodin e sotëm të programit tonë Shijet e rrugës në Tyrkje, sot do të flasim për dënerin. Nëse dëshironi këtë shije mund të konsumoni të servirë në pjatë, në mes të bukës ose pites dhe të shoqëruar me kos dhe salcë domate. Mjafton vetëm që ju të zgjidhni se si dëshironi të konsumoni, por nuk ka dyshim se dëneri është një pjatë e pëlqyer dhe preferuar nga të gjithë në Tyrkje, pavarësisht se si e konsumoni atë. Në serinë tonë të programit të quajtur Shijet e rrugës në Tyrkje, ne dëshirojmë t'ju prezantojmë gatimet e shpejta, por njëkohësisht edhe shumë të shijshme të Tyrkisë. Menyja e ditës është dëneri. Kjo shije e cila e ka marrë emrin nga folja, kthehet apo rrotullohet dhe do të thotë mish që rrotullohet në hell, është bërë famshme jo vetëm në Tyrkje, po edhe në Evropë, madje edhe në mbar botën. Kuzhina turke është gjithmonë e njohur për shijet e saj unike, pra pas skenën historike dhe pasurinë dhe shumëllojshmërinë e saj. Me industrializimin dhe rritjen e popullsisë në qytete, nevojat kanë filluar të ndryshojnë. Konsumi tani është i detyruar të bëhet më i shpejt, më i lehtë dhe më i përballueshëm nga aspekti ekonomik. Nga këto zhvillime janë ndikuar dhe zakonet e të ngrënit të njerëzve dhe shijet e rrugës kanë filluar të kthehen në një domosdoshmëri dhe një kulturë të ushqimit. Këto vakte që ham në këmb apo ulur, por në mënyrë të shpejt, pasqyrojnë frymën e periudhës në të cilën jetojmë. Nëse pyesin se cilat janë shijet e rrugës, në përmbledhje janë pjatat që mund të hahen shpejt, praktike, të përshtatshme për buxhetin e të gjithëve, por edhe tërheqëse për shijen tonë të konsumit ushqimor. Tani le të shpjegojmë se çfarë është teknikisht dëneri. Dëneri është në fakt një lloj qebapi, teknika e gatimit pa ujë dhe në mënyrë të thatë në zjarr quhet qebap. Natyrisht, përveç dënerit ka dhe shumë qebabe të ndryshme që ne i njohim, si qebapet në shish, në prush zjarri dhe tander, që është një lloj fure tradicionale hapur në tokë. Madje ka dhe qebap të përgatitur në tenxhere dhe shtamë balte. Sipas kësaj, mund të themi se ky term është teknik dhe është përdorur në kuzhinën osmane që nga periudha selçukase. Pavarësisht se nuk ka informacion të sigurt dhe se ku dhe si u shfaq për herë të parë dëneri, historianët mund të thonë se është e mundur të gjendën gjurmë të dënerit në shumë vende. Edhe në e parë e zbuluar daton në vitin 1660. Udhëtari i famshëm turk Evliya Çelebi përshkruan një ushqim të ngjashëm me dënerin gjatë vizitës së tij në Krime në librin e tij Sejhatname. Sipas rrëfimit të tij, mishrat vendoseshin njëri mbi tjetrin dhe piqeshin horizontalisht mbi zjarr dhe në fakt i ngjanin qebabit qa, që bëhet në furrë toke. Më vonë rrotullimi ndryshoi nga forma horizontale në formën vertikale. Arsyeja është ndoshta se kjo pjekje është më e lehtë për të bërë në qytete në këtë formë. Mirë, po kush mund të themi se është babai, pra shpikësi i dënerit? Është e pamundur të japësh një përgjigje të qartë. Mendohet se dëneri ka dalë si rezultati i evolimit të gjatë dhe ndërveprimeve kulinaro-kulturore, siç ndodh me shumë gatime. Megjithatë, disa burime thonë se dëneri e ka origjinë nga familja Iskenderoglu në Bursa në vitin 1867, ndërsa të tjerë thonë se është Hamid Usta nga Kastamoni, gjithashtu i asaj periudhe. Por dëshmia e parë vizuale është një fotografi e bërë në Stamboll në vitin 1855 nga një fotograf britanik i quajtur James Robertson. Në këtë fotografi bardhë dhe zi shihet një shitës dëneri që qëndron pranë një tezge prej druri, ndërsa dëneri qebapi vendosur në një hell vertikal rrethullohet mbi zjarrin e qymyrit të drurit. Fal fotografisë mund të themi se dëneri ishte një shije popullore dhe konsumuar në Stamboll në vitin 1855. Dim gjithashtu se në ato vite, në rajonet të ndryshme të Tyrkisë dhe në mënyrë të pavarur nga njëri tjetri, dëneri u shërbej klientëve në formën e pjekjes, që nga mënyra e pjekjes horizontale kaloi në pjekën vertikale. Sot, edhe pse dëneri është unik për çdo krahin dhe ndryshon sipas shijes, mund të radhisim atë ndër shijet më të preferuara të rrugës. Kjo për shkak se është edhe ngopëse, edhe ushqyese. Ai se dëneri është një shije e njohur dhe e dashur në të gjithë botën, por në Evropë edhe në mbar botën njihet me emra të ndryshëm. Ai hyri në Evropë përmes Gjermanisë, veçanërisht për viteve 70. Kadir Numan nga Mallatia i ardhur në Berlin në vitin 1961, njihet si babai i dënerit në Gjermani. Ai shiti pjatën e parë të dënerit në mes të bukës në vitin 1962.
Në Gjermani, pothuajse njëkohësisht, shitja e dënerit filloi në shumë qytete pa që në dijeni me njëri tjetrin. Tani le të vim te pjesa më e këndshme e programit ton. Cilat janë karakteristikat e një dëneri të mirë që mund të konsumoni në Tyrkia? Sigurisht, mishi është shumë i rëndësishëm. Dëneri zakonisht bëhet nga mishi i gjethit ose mishi i pulës. Dëneri i përgatitur nga mishi i kuq mund të përbëhet vetëm nga viçi ose nga një kombinim qenj-viç. Disa dëner mund të bëhen edhe me mish të grirë. Nëse keni pak kohë ku porosisni dëner dhe dëshironi të shërbim të shpejt, është më mirë të zgjidhni dëner me zbukës ose lavashit, që është një lloj si pite e hollë. Por përveç kësaj, këtë ushqim të shijshëm mund ta konsumoni edhe me pilaf ose me pite. Nëse preferoni ta konsumoni me pite, ju rekomendojmë që ta provoni me salcë domatesh dhe mbigjarp dhe kos në anë të pjatës. Dëneri me zbukës apo i mbështjell me pite të hollë që në Tyrki quhet dyrym, ndryshe nga Evropa shërbet vetëm me domate, qep dhe trangu i turshi si garnitur anësore dhe pa salcë, pra shija e mishit është më theksuar dhe dominuese. Një ajran i ftohtë shkon më mirë me të. Ky është mendimi im. Që tani ju themi, ju bëft të mirë. Shihet e rrugës në Tyrkia.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, Ministri i Jashtëm Turk Hakan Fidan zhvilloi në Ankara një takim me kryeministin e lendit gjerman Renani Veriore Vestali Hendrik Wüst, një ditë më parë Wüst ishte pritur nga presidenti Recep Tayyip Erdogan në kompleksin presidencial. Ebu Bekir Shahin tha se telefoni celular i zhvilluar nga inxhinierët turq synonte të pozicionohet në segmentin e mesëm të lartë dhe të jetë konkurues në tregun e tij. Pajisja pritet të prodhohet në Malatia në kuadër të projektit për një telefon vendas dhe kombëtar të Tyrkisë. Arabia Saudite ka miratuar marrëveshjen me Tyrkien për përjashtimin reciprok nga vizat të mbajtësve të pasaportave diplomatike dhe të posaçme. Përfituesi do të mund të qëndrojnë pa vizë deri në 90 ditë brenda një periudhe 110 ditore. Sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Mohsen Rezai, kritikoi presidentin amerikan Donald Trump duke deklaruar se ai nuk është në gjendje të negociojë apo të zhvillojë luftë. Rezai tha gjithashtu se Irani do të vazhdojë të qëndrojë përballë SBA-s në rajon. Rusia palemëroi se çdo përpjekje e Britanisë së Madhe ose NATO-s për të bllokuar apo sulmuar rajonin e Kaliningradit do të përballet me kundërpërgjigje duke përdorur të gjitha mjetet në dispozicion, përfshir armët bërthamore. Moska theksoi se nuk kërkon konflikt me NATO-n apo Evropën, por do të mbrojë territorin e saj. Të nderuar dëgjues, ky është emisioni radiofonik i TRT-s në shqip, sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të njëjtë pas lajmeve të ditës do të dëgjojmë rubrikat Kujtesa historike, sportistë të turqë që ka përcyen kufit dhe gjurmë turke në UNESCO. Unë Stere Alnaz, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Gjihan AKTP, ju urojm ditën e mirë dhe mirë të gjofshim.
1: Zëri Turkjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza Gjelmota, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore,
6: ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjesi shishëm nga Ana Tours që shoqërohet me një kafe falas. Ana Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Ana Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtohem me zemër të qetë, udhëtohem me Ana Tours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Ana Tours Company.

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Fëmijët tanë që ne i kemi krijuar dhe po mundohemi çdo ditë që ti rrisim në aftësitë e tyre më të mira dhe në kushtet më të mira që ne mundemi. Sistemi na ka bërë pak më të vështirë dhe duam të kontribuojmë realisht se si ta rregullojmë këtë pjesë. E dyta që kemi si problematik është këndi sensorial ose dhomat burimore.
5: Krahës mësues vendimës, të cilët nga viti në vit rritet numri mësues vendimës, ka pas qenë për 4 fëmijë një mësues ndihmës, sot jemi për çdo fëmijë një mësues ndihmës dhe gjithashtu edhe në planin që e rrisim orët, domos rast pas rasti, në shkollat po krijohen klasa të dedikuara që kur këta fëmijë kanë një moment vështirësie të komunikimit, të agjitimit, bashkë me mësuesin ndihmës kanë një klasë, një dhomë të dedikuar interaktive ku ata mund të ndihen më mirë.
6: 91% e mësuesve përdornin përvojat personale dhe vetë efikasitetin personal për t'ju përshtatur këtyre fëmijëve. Domethënë kemi potencial shumë të mirë pavarësisht se nuk janë gjithë të trajnuar. Dhe ne në Korçë të ditë që shkoj hapëm degën e arsimit special master profesional në universitet. Ku kemi të gjithë mësuesin timës, pothuajse gati domethënë 60 vet vitin e kaluar që po trajnohen, po marrin gjithë ato që duhet.
7: Do duhet ndërtuar një sistem trajnimi dhe dyta duhet paramundësia që këtyre mësuesve të jepet një ekstra mbështetje financiare. Pra, data duhet ta kenë një bonus mbi pagën patjetër. Të organizojmë një këshill që të jetë një këshill konsultativ. E para të mblidhet me frekuenca të rregullta, një herë në X kohë. E dyta të ketë një mikrosekretariat t'i kë që mund të referoj probleme në kohë reale, se nga një takim tjetër mas 3 muajsh ndodh diçka që...
8: Haxhi Tajipi, mësues në pension, i cili ka dhënë kontributet e veta jo vetëm në arsim, por edhe me jetën e tij si një aktivist për kohën, flet edhe për një letër që ka dërguar Josip Broz Tito, ullheqës i përjetshëm i ish Jugosllavisë, për borxhin që është quajtur nga lufta, që do të thotë për të drejtën e realizimit të drejtave kombëtare të shqiptarëve, përfshir këtu edhe përdorimin publik të flamurit kudo që jetojnë shqiptarët. një letër që ka ardhur në komunën e Ulqinit që e ka paska dërguar.
1: Borç nga lufta.
8: Jo si Broz Tito, borç nga lufta që ka të bëjë me flamurin shqiptar, me përdorimin e tij. A mund ta sqaroni këtë?
1: Po, edhe atë din un me shoftë mi, nëntë malit e kena lexu letrën, e kena paçi letrën.
8: Kush e ka nisur këtë letër?
1: Tito. Ka kanë zyrtarisht.
8: Edhe cila është përmbajtja e kësaj letre?
1: Bosh nga lufta, do më thonë luft, ka kënë luft, biseda, po luftojmë gjithë zbashku, po kur të amarojmë luftën, gjithë dhe cili me pas drejtat komptare barabar. A kuptande? Shtu ka kënë luft.
8: Po?
1: Aja gjohë nuk nëllu.
8: Se qëfar kishtë ndollur me përdorimin e flamurit dhe drejtave në komunën e Ulqinit?
1: Po kishtë kënë drejtësia ma e mirë. Komet, kishin pas drejtat bilaterale më të mira. Atëherë, na s'kena guzua din, jo me qu flamurit, por nuk kena guzua ditën e flamurit me vizatu,
8: me festu.
1: A kupton ti? E shumë gjona s'kena guzu, kërken në lume. Ata, ka kënë pas drejta, ata gjona.

0: drejtësie, të cilat hetojnë, të cilat i shkojnë deri në fund hetimeve, dhe apeli im për gjitha ngjarjet dhe për gjitha rastet është që spaku dhe drejtësia të veprojnë me drejtësi dhe të pandikuara nga asnjë ndikim politik. Partia Socialiste e Shqipërisë, grupi i saj parlamentar, nuk janë avokat mbrojtës i askujt. Dua që të rishpreh që Shqipëria, sa i përket pjesës që lidhet me kufizimet e lirisë para vendimit gjykatës, pra Burgosja, para Burgosja si një element, duhet t'i japi fund kësaj praktike. Edi Rama, kryetari i Partisë Socialiste dhe kryeministri i këtij vendi, ka të njëjtin standard gjithmonë edhe në rastin fjalë. Ndërkohë që ata që fërkojnë duart nga sukseset e reformës drejtësi, duhet të mos harrojnë që është Partia Socialiste ajo që e mori angazhim që në vitin 2008 e kishte premtimin e saj, angazhimin e saj elektoral në vitin 2013, në vitin 2016 e mbani mend pulat si erdhën kokën poshtë e dorën lartë për të votuar reformën drejtësi, votuan vetëm ndryshimet në kushtetuese, më pas nuk erdhën për të votuar asnjë nga ligjet. Janë ata që u thejsi tyre shan me libër shpije prokurorët e spakut për çështje që rëndojnë mi të, ndërkohë që standardi Partisë Socialiste është standardi që dhe ajo që duhet tjetë e qarë, Partia Socialiste përshëndet në çdo rast punën hetimore të prokurorëve. Në 13 vite në pushtet, pasi ke pasur qindra mira emrime, mund ketë dhe me gishta që kanë shkelur besimin, letë përballem me drejtësinë. Përshëndes faktin që Partia Demokratike e kuptuar që në demokraci konkurohet me propozime, ka një propozim të ardhur nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Çdo lloj propozimi, thotë, duhet i shkojë Këshilla Bashkiak për të shfrytuar. Si i tillë, në vlerësimin tim, pastaj kryetari i kuvendit, sekretari i përgjithshëm i kuvendit dhe institucionet e tjera kanë leximin e tyre të ligjit, në vlerësimin tim përpara se të bashkohet procedurës parlamentare, do duhet shkoj të bëjë të njëjtin proces sikur se bëri. Këshillat bashkiak kanë 60 ditë kohë. Tani nuk është fajim që këta shkretët janë gjithmonë të vënuar në jetën e vet, por besoj që ky procedurë duhet bëhet. Ndërkohë që procedura parlamentare në rastin e propozimit ton i ka kryer të gjitha këto afate, dhe më vjen mirë që edhe përfaqësuesit e shoqatave të qeverisjes vendore konstatuan që kuvendi në këtë aspekt, edhe vlerësimi i Ministrisë së Drejtësisë, është që kuvendi e ka respektuar gjithë afatet e veta. Nëse komisioni do ta mbylli, kalendari i kuvendit ka parashikuar datën 8, por kjo do të varet shumë edhe nga puna e komisionit.
1: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Ai e kësaj proteste sot apo një studente, e Zoti nderoj gjithë studentët e Shqipërisë dhe gjithë familjet që kanë studentë nxënës, Zoti ja lehtësoft, sa më shumë mundin e problemet. Tani merdhi një student, takova një student, unë ajm njofte, unë nuk e njofta, sepse ky drejtoj protestën e vitit 2018-2019, dhe me bani ta marrë mikrofon, se u kom folë mrame, nuk desha me marrë, vetëm se më kujtoj, më tha profesor që më kanë masakrue, me kanë ullë në notë, e kjo është politika e flish serbo komuniste, vi skullat të universitetet. Kjo është luna politike mbi shkollat dhe universitetet. Kështu është ty protesta studentore 2018-2019, e Zoti turprov të gjitha ta profesor e horra që kanë bo karrierë mbi këtë shtypje brutale që i bo në rinis shkollore e universitore. Kështu dhe vetëm kështu e kam ditë atëherë, e kam shkruar, e kam përmenë dhe ta përmenë gjithë jetën. Kështu u mbytë protesta studentore që dëshnronte situatën në Shqipëri, e dhe akusën të Shqipëri 7 vjetë lunë, humbje imazhi, turprim për para kombit. Kjo protest është ma mirë që i ka ndodhë Shqipërisë, sepse e iluminoj kombin dhe shtetin, kthej projektor të demokracive dhe institucioneve ndërkombëtare mbi Shqipërinë për me pasë se çfarë bëhet në zyrat e erta e konspirative të horrave të Shqipërisë. Në këtë rast, çdo mësues i profesori të Shqipërisë i bëj thirrje, hajde një merreni mikrofonin, mas ju lëpini partisë, mos kuçoni me po presion bin zansin dhe studentet si kur bën 2018-2019. Zoti i turprov të gjithë ata komuniste e bi komunistash që shtypën protestën studentore e universitare. Zoti i turprov të gjithë ata bi e bia komunistash që do të dojnë të shtypi këtë protest e cila i ka sjell faqen e barë Shqipërisë. Hajde dhe të shpëtojnë Shqipërinë o njerës e më shumë bë njerë gotë. Shikoni që më tha një mësuos i Gjermanisë lindore. Tha, ne tha, në të gjithë ish komunistat në morën e në dhanë pension sa kishim rogën. E kam kërkua këte në 2013, por nuk pranuan. Ama, tha, nuk në elan me punua ma. Që anodhen Shqipëri vlezër? Asë një mësuës dhe asë një profesor, shpiuna e në perkat partijës punës, nuk u hoqë nga puna. Dhe vazhduan që ndruan në universitetet e shkolla dhe i moshën universitetet e shkolla me pasarësit e tyre. E unë nuk jam për me lënë fëmin rrugë madhe, e nuk jam për atë që më djali profesor, të djali mësuësit më zvi profesor. Por ama, babalart e tyre të paktën kishin praktikën, e kishin një farë qytetarie. Nësa këta janë horra, këta nuk kanë praktikë, asë qytetari, këta janë maskaraj, këta i kanë kërë shkollat dhe universitetet në hone, këta kanë masakrua sistemin arsimor, këta nuk kanë pikat në tarie, këta janë fmit për gdhelur e të rritur bollek, e këta i turprov të zoti. Menziti studenti sepse më thate që unë e dija dhe e këmë përmenë që të mund. Nas një vend bosë nuk ka bëva ki me ju sul studentve si qenër mësuesit dhe profesor të tyre dhe me hesh prindri të tyre. Pra naj, ne kur nuk do t'i heqim vargoret e sklavëris nëse nuk thejmë mësuesit dhe profesorët në shërbim të nxënësve dhe studentve të Shqipërisë. Hajde një, falem të dashur, hajdeni e merë një fjallën, se populli ka nevoj për fjallën tuaj. E më sufshini, e më subani argat kundër proteste, se kundër të armës e fëmijëve tuaj. Dhe po mbyll me dy shprehje të bukura dy burrave të suar. Sot është dita e Shënhillit Lezër, e popullësia katolike e Shqipërisë ka feste, i këzofshin festat dhe gjithë katolike mështimon. Festat dhe Shqipërini kemi bashkë, suar të ditë mëlle, por po kujtoj atë gjërshvishtën. Atë gjërshvishtë a thot, e një doske, e një gegë, bahi bashkë si kokrat shekë, për shtetin dhe për kombin shqiptar. Sikur se, për kujtoj edhe një tjetër, një burë të madhë të Dugaqinit, një emër që përjetësisht në shekuj të shekujve, ka pushuar e të pushojnë në panteonin e nderit të kombin dhe të kujtesis historike, e kam fjallën për artisin e malë antikomunist Ndrek Lucën, nuk duhe me lidhë me dvirin. A i ka lidhje me, ka mund këtë lidhje në gjendje civile, po jo për do. Jede ati o lezër thot, për qilë për dhe, tu ka tralti o burra. Ne mund këtë tralti e krahmarje, mund këtë nga mrapa e nga para, por djeni mirë, traltia e ka faqën e zezë. Tradhtia që ju bën studentëve në 2018-ën, e nëse do të përsëritet prapë, do të ketë faqën e zënë të shekujve, e mos harroni kur mos e harroni, ata që dëgjojnë. Kjo ka buron nga mungesa totale e dekomunistizimit, nga rena e vitit 1991. Zot ju në rovë të shekujve, zot ju në rovë të Evropën, Shqetet e Bashkuarat Amerikë. Zot jam e rovë të rinjë studentore të Shqipërisë. Ju lutëm student, duke ju konsideruar si fëmijët e mi, pinin sheshe, mas në gjoni as gjyshin, as babën, as mësuesin, as profesorin, dilni e kërkoni të armën tuaj, shtetin tuaj, kombin tuaj. Zot ju në rovë.
3: Samuel Hika sot e trajneri ekipit e Borrellit, por me heret ka qenë një nga trajnerët e suksesshëm të Akademisë Vllaznia. Ndoqët finalen e kupës Savabizi, fitoi Partizani ndaj Vllaznisë 2-0. I koment për ndeshjen.
4: Do të thonë drejtën na shkëlqime po ekipet e moshave Partizanit dhe Vllaznisë, sepse gjithmonë kanë dhënë tonin. Ishte ndeshje luftuame, pavarësisht se një kupë shumë simbolike, por që një ndeshje luftuame, edhe me shumë merit fitoi Partizani, që ju uroj sukses.
3: Një kupë simbolike, por me një emër shumë të madh si ai i Savabizit.
4: Patjetër se ndoshta pa frikë mund të them që është emri më i madh që ka qenë Shkodra në futboll, edhe është kënaqësi kur përmendet edhe vazhdon të përmendet emri i tij, sepse është legjendë e futbollit Shkodran.
3: Mendoni se meritoi Partizani fitoren?
4: Patjetër se meritoi, e kërkoi më me dëshirë pat, por edhe ekipi ushtat mes kishte disa mungesa, rreth 4-5 mungesa që i kishte në kombëtare, kështu që normalisht 4-5 lojtarë janë shumë edhe ndikojnë në performancën e ekipit.
3: Nostalgji për Akademinë Vllaznia, keni kaluar një periudhë të suksesshme.
4: Patjetër që po, normalisht hapat e parë i kam hedhë te kjo akademi në kohën kur ishte president Walter Fushaj, edhe ai më dha mundësinë që është kënaqësia më e madhe për mua që kam punuar këtu. Edhe e mojnë mëndë, si me thonë, ta njëtën që ka kënë knasija ma madhe që kam pas në herë në futbol, kur kam marrë ekipe në undan bajsë dhe jam shpalë kampion në undan më qëtë.
3: Duket që po shkon mirë, po keni arritur një bashkëpunim të ngushtë, një dashuri me futbolin Matian, që drejtoni prej vitesh.
4: Me thonë drejten, unë kam shku në Borrell me objektivin që me ndajtë sa ma gjatë atje, është ekip si më kalon mundësin me lutë edhe futbol në Super League. Kam kanë edhe drejtor një periudhë kohë, si me tash viti 3 që jam trajner te Borrelli, edhe shpresoj që sa më gjatë të rri aty, edhe pse ndoshta ta mbyll edhe karrierën atje, sepse normalisht unë kam filluar ka herë edhe tash ndoshta jam në ato hapat e fundit të karrierës. Kështu që sa më gjatë që të rri aty është më kënaqshëm jam.
5: Profesor, prej shumë kohësh Borrell, por nuk ju kanë munguar as oferta gjatë kësaj periudhe.
4: Po, kam pas oferta, vërtet që kam pas, por nuk kam zgjedhë me lëviz, sepse ndoshta edhe afërsia gjeografike me Shkodrën, sepse tash normalisht edhe obligimet familjare bëjnë veten, është qyteti më i ofert për momentin që kam pas mundësi me punu, edhe prandaj kam ndajt aty. Edhe rri, sepse jam si në shtëpi time me fjalë, njihem si mekani i shtëpisë.
3: Realisht Kosova është një nga pistat më kryesore që kërkohet dhe vlerësohet figura
4: e vërtet, e vërtet. Këtë vit kam pasur dy oferta prej dy ekipeve shumë të mira të kategorisë sportore në Kosovë, por pak largësia më ka bë me ashtu plus edhe ajo dëshira që kam për me punën për.
3: Profesor Nikaj, dhe e fundit, emri juaj po lakohet në media si një kandidat për të marrë drejtimin e shoqatës rajonale të futbollit Shkodër, e cila është vendi kryetari është bosh pas dorëheqjes së Lazar Matis.
4: Këto drejtën nuk ka se kam pas në diçka konkrete, po këto me fjalë mohabete që i kam njëllon kështu, por nuk e shoh vetin ala për me pas asnjë lloj postesh në futboll. Për momentin kam qef të rritë pjesa e treningut, deri sot ke mundësi. Atë kur të la treningun, atë normalisht nuk do të shkputem botë futbollit, edhe patjetër që në rol drejtuesit ndoshta do të mbishte shku për shtat.
3: Sa po ka përfunduar ndeshja finale në mes Vllaznis U17 dhe Partizanit U17 në kuadrin e kupës Sabavizi. Partizani fiton me rezultatin 2-0 dhe fiton kupën e të madhit Vizi. Me Bektash të Çapokun, trajnerin e ekipit të Partizanit, urime profesor.
6: Shumë faleminderit. Për ne është kënaqësi që marrim pjesë në këto evente sepse figurat dhe sportistët e parë janë ikonat e futbollit shqiptar. Sa po na erdhi ftesa, ne e pranuam menjëherë sepse është kënaqësi që të vish të luash futboll këtu në Shkodër. Shkoi çdo gjë okay, çdo gjë ishte e organizuar në mënyrë më të mirë. Fair play midis çunave dhe jemi shumë të kënaqur nga gjithë kjo gjë.
3: Mendoni se merituat fitoren?
6: Po të hyjmë hanës teknikët lojës, çunat u paraqitën mirë. Çka kemi punuar edhe në stërvitje, çdo gjë shkoi shumë mirë. Mendoj se të dyja ekipet u paraqitën shumë mirë, ishim në një ndeshje më shumë kontrolli. Besoj se e meritonim fitoren.
3: Të fitosh një kupë me emrin e të madhit Sabavizi është me vërtet diçka shumë interesante. E din futbollistët tuaj se për cilin kupë kanë luajtur? Për cilin emër?
6: Ata nuk e njohin personalisht sepse edhe mosha, edhe unë si trajneri i tyre emër i dëgjuar, por nuk e kam parë duke luajtur futboll. Ja shpjegoi, mos gaboj, drejtori i akademisë së Vllaznisë se kush ishte personi për çfarë luaj sot. Ata e kuptuan, biles kishte luajtur edhe mos gaboj 3 vite me Partizanin, por ne ishin kënaqësi e madhe dhe do t'ju japim më shumë informacion për këto ikona të futbollit shqiptar.
3: Si është pozita e Partizanit në kampionat, në këtë fillim të kampionatit?
6: Në këtë fillim kampionati nuk na ka ecur çdo gjë atje ku duhet, pavarësisht se jemi stërvitur fort. Unë si trajner i ri i kësaj grupi moshe U17, që kam gati një muaj gjysmë punoj me çunat, besoj se ecuria do jetë pozitive dhe do e marrim veten.
3: Vitore,
7: vitore, vitore, vitore, vitore.
6: Bravo, bravo, bravo.
3: Entuziazmi është i lidhshëm, nuk ka hasur edhe herë të tjera të shikojmë skenat e tilla duke përgëzuar trajnerin. Çka tregon se keni marrëdhënie të mirë me skuadrën?
6: Me ekipin dhe me skuadrën kam marrëdhënie të shkëlqyera, çunat janë shumë çunat të mirë, djem të mirë, sportistë të mirë që kanë dëshirë dhe vullnet për të punuar dhe për të ecur përpara.
3: Kusur thash me herët, si janë raportet me ekipin e parë, kjo skuadër garanton për të përcjellë dhe element të perspektives?
6: Në ekipin U17 kemi element që mund të ecim, mund të bëjmë për para dhe mund të kapin dhe ekipin e parë. Me punë, besoj se një pjesë e tyre kanë mundësit që të arrinë të ekipi parë dhe të bëjnë maksimumet të ecim për para.
1: Ngjarja e ditës.
0: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata. Yxha Cafe që vjen nga Veat Group. Yxha Cafe, Veat Group ka sjell Yxha Cafe Turke dhe Yxha Cafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioshë të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije. Po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshët përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg she kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Cafe, përveç ëmbëlsirave kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yxha, të pjekur e të bluar, e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
8: Radio Jehona ju paraqet.

Përshëndetje miqtëvyer. Stambolli është një qytet që lidh dy kontinente, Evropën dhe Azinë. Vendodhja e tij gjeografike e ka bërë atë historikisht një qendër banimi të rëndësishme. Themeluar në shekullin e 7 para erës sonë, Stambolli ka pritur shumë civilizime të ndryshme. Ai ka qenë gjithnjë pika e konvergjencës së kulturave, feve dhe qytetërimeve. Gjatë tërë historisë, ai ka qenë kryeqyteti tri perandorive të mëdha: romake, bizantine dhe osmane. Kjo e kaluar madhështore e tij bashkon veprat e qytetërimeve të ndryshme në një hapësirë gjeografike të pashoqe. Në vitin 1985, Stambolli u përfshi në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s.

Në Stamboll, pjesa që rrethohet nga briri i art në veri, Bosfori në lindje dhe deti Marmara në jug, sot njihet si gadishulli historik. Katër lokalitete në këtë gadishull janë përfshirë në listën e trashëgimisë botërore si zona historike të Stambollit. Këto zona janë siti arkeologjik urban i Sultan Ahmetit, zona e mbrojtur e Sulejmanies, zona e mbrojtur e Zejrekut dhe zona e mbrojtur e mureve rrethuese të Stambollit. Siti arkeologjik urban i Sultan Ahmetit përfshin pallatin Topkapi, Shën Sofin, Shën Irenën dhe xhamin e Shën Sofisë së vogël. Pallati Topkapi është një nga sarajet më të rëndësishme të historisë së gjatë të perandorisë osmane. Aty kanë jetuar sultanët dhe nga aty është qeverisur perandoria. Ndërtuar gjatë sundimit të Sultan Mehmet nga Dhjimtarit, ky pallat ka marrë trajtën e sotme në fund të shekullit të 15, duke u bërë shtëpi për rreth 4000 njerëz. Ngritur mbi një sipërfaqe rreth 80.000 metra katror, ky saraj ka humbur rëndësinë e tij të dikurshme pas ndërtimit të pallateve të reja, por reliktet e shenjta dhe thesari vazhduan të ruheshin këtu. Pas rënjes së perandorisë osmane dhe themelimit të Republikës së Turqisë në vitin 1923, pallati Topkapi u shndrua në muze dhe u hap për vizitorët. Në këtë pallat muze, dikur qendër administrative një perandorie botërore për shumë vite, ekspozohen veprat e arkitekturës, artit dhe miniaturës osmane, koleksione gjigande me dorë shkrime, veshje, armë dhe piktura murale islame, artikuj të përdorur në jetën e përditshme dhe thesare e bijuteri osmane.

Shën Sofia është një nga objektet më të rëndësishme të Stambollit, kisha ndërtimi së cilës ka filluar në vitet 500 gjatë sundimit të perandorisë bizantine, është e famshme për kupolën e saj. E konsideruar si një pikë kthese në historinë e arkitekturës, Shën Sofia sot shërben si muze. Zona e quajtur Hipodrom është ndërtuar si një qendër për aktivitete sociale dhe sportive në vitet 200. Për fat të keq, në të sotmen kanë mbërritur vetëm rënojat e tij. Shën Irena dhe Shën Sofia e vogël janë gjithashtu kisha ortodokse të ndërtuara gjatë periudhës bizantine. Ana më tërheqëse e tyre është arkitektura.

Xhamia Sulejmanie është ndërtuar nga arkitekti famshëm Sinani në mes të shekullit të 16 me urdhër dhe financim vetjak të Sultan Sulejman Ligjbërësit. Ajo është sot një nga veprat më madhështore që përcaktojnë siluetën prallore të Stambollit. Sulejmania është projektuar si një kompleks që mund të plotësoj nevojat fetare, sociale dhe kulturore të qytetit. Krahas xhamis, pjesët e kompleksit janë po ashtu një spital, një hamam, një han, katër medrese, një fakultet mjekësie dhe një bujtin. Shumë prej këtyre strukturave ekzistojnë ende sot e kësaj dite.

Sa i përket zonës së mbrojtur të Zejrekut, gjithashtu e përfshirë në listën e trashëgimisë botërore, mund të themi shkurtimisht që ajo është një strukturë e rëndësishme e përbërë nga tri kishe ortodokse, e njohur më gjerësisht si Xhamia e Zejrekut ose Manastiri i Pantokratorit. Ndërtua në shekullin e 12, manastiri në fjalu shëndrua në medrese pas nga dhënimit të Stambolit. Kjo zonë ruan shembuj të rëndësishëm në aspektin e strukturës dhe arkitekturës së shtëpive, por edhe të stilit të jetesës osmane. Këtu gjendet edhe një nga shtëpit më të vjetra të Stambolit. Zona e mbrojtur e Zejrekut është pjesë e listës së monumenteve të rrezikuara të UNESCO-s dhe i është nënshtruar një restaurimi tërësor.

Zona e mbrojture e mureve rrethuese të Stambollit përfshin muret që rrethojnë nga deti dhe toka Gadishullin historik, ku është themeluar ky qytet legjendar, si dhe disa rrethina pranë tyre. Ndërtimi i mureve të qytetit ka nisur për herë të parë në shekullin e 4 dhe përgjatë historisë janë bërë shtesa dhe ndryshime të shumta. Portat e lavdishme të mureve janë objekte monumentale, të cilat tregojnë fuqinë e shtetit për ata që vinë në qytet. Ato janë në përdorim edhe sot. Në periudhën e perandorisë osmane, muret rrethuese dhe portat e tyre janë riparuar shumë herë, kurse disa pjesë të tyre janë rindërtuar. Stambolli, ky qytet unik në aspektin natyror dhe historik, është bërë frymëzim për shumë poezi, romane dhe filma. Vitin e kaluar, ai është vizituar nga 14 milion turistë të huaj.

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Radio Jehona. 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
3: Autoserviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lending. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci i Sapoletini, 100 metër pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lending. Dekor Shop Lending. Nuk ndalet në surprizë.

0: Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes Postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Radio Jehona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Jeni në valë të Radio Jehona.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
0: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Radio Jehona, the number one. Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Kjo është Radio Jehona, Radio Jehona. 107.6 MHz.
1: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabonetini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidroteknika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngroht me kosto zero.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
3: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067 66

0: Radio Yauna.
1: Varza e mura si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company. Anda Tours Company.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

kampanjën apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Podgiorni Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona, me ju dhe për ju.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.
2: Jeni duke menduar për të ardhmen? Nëse dëshironi të shisni, të blini apo të shfrytëzoni mundësitë ideale për investim, zgjidhja ka një emër. Primus Property. Ne jemi pranë jush në çdo hap, duke operuar në të gjithë qytetin e Shkodrës, në Shiroh dhe Bregdetin e Velipojës. Mos e lini pronën tuaj në dorë të rastësisë. Zgjidhni profesionistët. Na gjeni në Parruc, Shkodër. Telefononi tani në 067 41 30 983. Primus Property. Qelësi i suksesit tuaj.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, padallimoshi. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
2: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
2: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, parruc Isa Borletini, 100 metra, pasurës Dervishbek. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
1: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Varza e gjimura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethi dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Radiohona
1: 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067 66 43.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm

hapsi me të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapsirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, mobileri trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuqe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë lëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet me surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Radio Jehona, që jehon kudo me valet e saj.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
0: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Yauna.
1: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shopland.
2: Dekor Shopland.
1: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një dekor Shopland. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
2: Sigurisht që ka.
1: Sigurisht që ka.
2: Dekor Shopland.
1: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek dekor Shopland. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafër mi tuaj.
2: Dekor Shopland.
1: Adresa? Dekor Shopland. Pra në dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbyshbek Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
1: E Radio Jehona.
2: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Odgjoni Radio Jehona.
1: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sanduiç, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Jazz, Big Jazz, Big Jazz.
1: Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

Nëse i në Shkoder dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron udhime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Dekor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në ças dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezite Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Dekor Shop Lendi.

audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar. Na ndiqni.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Fëmijët tanë që ne i kemi krijuar dhe po mundohemi çdo ditë që t'i rrisim në aftësitë e tyre më të mira dhe në kushtet më të mira që ne mundemi. Sistemi na ka bërë pak më të vështirë dhe duam të kontribuojmë realisht se si ta rregullojmë këtë pjesë. E dyta që kemi si problematik është këndi sensorial ose dhomat burimore.
3: Krahës mësues vendimës, të cilët nga viti në vit rritet numri mësues vendimës, ka pas qenë për 4 fëmijë një mësues ndihmës, sot jemi për çdo fëmijë një mësues ndihmës dhe gjithashtu edhe në planin që e rrisim orët dhe mos rast pas rasti, në shkollat po krijohen klasa të dedikuara që kur këta fëmijë kanë një moment vështirësie të komunikimit, të agjitimit, bashkë mësuesi ndihmës ka një klasë, një dhomë të dedikuar interaktive ku ata mund të ndihen më mirë.
4: 91% e mësuesve përdornin përvojat personale dhe vetë efikasitetin personal për t'ju përshtatur këtyre fëmijëve. Do më thënë, kemi potencial shumë të mirë, pavarësirë se nuk janë gjithë të trajnuar. Dhe ne në Korçë, të ditë që shkoj, hapëm degën e arsimit special, master, profesional në universitet. Ku kemi të gjithë mësuesin timës, po thua se gati, do më thënë, 60 vetë, vitin e galuar, që po trajnohen, po marin gjithë ato që duhet.
5: Më duhet ndërtu një sistem trajnimi, dhe dyta duhet parë mundësia që këtyre mësuesve të jepet një ekstra mbështetje financiare. Pra, data duhet ta kenë një bonus mbi pagën patjetër. Të organizojmë një këshill që të jetë një këshill konsultativ. E para të mblidhet me frekuenca të rregullta, një herë në X kohë. E dyta të ketë një mikrosekretariat të kësaj që mund të referojë probleme në kohë reale, se nga një takim tjetër mas 3 muajsh ndodh diçka që...
6: Haxhi Tajipi, mësues në pension, i cili ka dhënë kontributet e veta jo vetëm në arsim, por edhe me jetën e tij si një aktivist për kohën, flet edhe për një letër që ka dërguar Josip Broz Tito, ullheqës i përjetshëm i ish Jugosllavisë, për borxhin që është quajtur nga lufta, që do të thotë për të drejtën e realizimit të drejtave kombëtare të shqiptarëve, përfshirë këtu edhe përdorimin publik të flamurit kudo që jetojnë shqiptarët. Një letër që ka ardhur në komunën e Ulqinit që e ka paska dërguar Josip Broz Tito, borx nga lufta, që ka të bëjë me flamurin shqiptar, me përdorimin e tij. A mund ta sqaroni këtë?
7: Po, edhe atë ditë unë me shoftë e mi, në malit, e kena lezu letrën, e kena po që letrën.
6: Kush e ka nisur këtë letër?
7: Pytja, ka kanë zyrtarisht.
6: Edhe cila është përmbajtja e kësaj letre?
7: Bosh nga lufta, do më thonë luft, ka kanë luft, biseda, po luftojmë gjithë zbashku, po kur të amarojmë luftën, gjithë cili me pas drejtat kombëtare barabartë. A kuptande? Shtu ka kanë luft.
6: Po?
7: Aja gjohë nuk nëllu.
6: Se qëfar kishtë ndollur me përdorimin e flamurit dhe drejtave në komunën e Ulqinit?
7: Po kishtë kanë drejtësia ma e mirë. Komet kishin pas drejtat bilaterale ma të mira. Atër, nësë kena guzhu adin, jo me që flamurit, po nuk kena guzhu asë ditën e flamurit me vizatu,
6: me festu.
7: A kupton ti? E shumë gjona s'ke në guzu, kërken në lume. Ata, ka kënë pa drejta, ata gjonat pa drejta.
8: Të gjitha këto ngjarje që ndodhin, janë duen parë si kulmime pozitive të reformës në drejtësi. Korrupsioni ekziston, korrupsioni ekziston kudo, ekziston edhe në Gjermani, ekziston edhe në Itali, edhe në vende tjera, po flas vende themeluese të Bashkimit Evropian. Rëndësishme është që ne sot kemi institucione drejtësie, të cilat hetojnë, të cilat i shkojnë deri në fund hetimeve, dhe apeli im për gjitha ngjarjet dhe për të gjitha rastet është që spaku dhe drejtësia të veprojnë me drejtësi dhe të pandikuara nga asnjë ndikim politik. Partia Socialiste e Shqipërisë, grupi saj parlamentar, nuk janë avokat mbrojtës i askujt. Dua që të rishpreh që Shqipëria, sa i përket pjesës që lidhet me kufizimet e lirisë para vendimit gjykatës, pra burgosja, para burgosja si një element, duhet t'i japi fund kësaj praktike. Edi Rama, kryetari i Partisë Socialiste dhe kryeministri i këtij vendi, ka të njëjtin standard gjithmonë edhe në rastin fjalë. Ndërkohë që ata që fërkojnë duart nga sukseset e reformës drejtësi, duhet të mos harrojnë që është Partia Socialiste ajo që e mori angazhim që në vitin 2008, e kishte premtimin e saj, angazhimin e saj elektoral në vitin 2013, në vitin 2016 e mbani mend pulat që erdhën kokën poshtë dorën lart për të votuar reformën drejtësi, votuan vetëm ndryshimet në kushtetuese, më pas nuk erdhën për të votuar asnjë nga ligjet. Janë ata që u thesi tyre shan me libër shtëpie prokurorët e Spakut për çështjet që rëndojnë mbi të, ndërkohë që standardi Partisë Socialiste është standardi që dhe ajo që duhet të jetë e qartë, Partia Socialiste përshëndet në çdo rast punën hetimore të prokurorëve. Në 13 vite në pushtet, pasi ke pasur qindra mira emrime, mund të ketë dhe me gishta që kanë shkelur besimin, le të përballem me drejtësi. Përshëndes faktin që Partia Demokratike e kuptuar që në demokraci konkurohet me propozime, ka një propozim të ardhur nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Çdo lloj propozimi thot, duhet të shkojë Këshilla Bashkiak për të shfrytuar. Si i till në vlerësimin tim, pastaj kryetari i kuvendit, sekretari i përgjithshëm i kuvendit dhe institucionet e tjera kanë leximin e tyre të ligjit. Në vlerësimin tim përpara se të bashkohet procedurës parlamentare, do duhet shkoj të bëjë të njëjtin proces sikur se bëri. Këshillat bashkiake kanë 60 ditë kohë. Tani nuk është fajim që këta shkretët janë gjithmonë vënuar në jetën e vet, por besoj që kjo procedurë duhet bëhet. Ndërkohë që procedura parlamentare në rastin e propozimit ton i ka kryer të gjitha këto afate, dhe më vjen mirë që edhe përfaqësuesit e shoqatave të qeverisjes vendore konstatuan që kuvendi në këtë aspekt edhe vlerësimi i Ministrisë Drejtësisë është që kuvendi ka respektuar gjithë afatet e veta. Nëse komisioni do ta mbylli, kalendari i kuvendit ka parashikuar datën 8, por kjo do të varet shumë edhe nga puna e komisionit.
1: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
9: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
9: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
10: Me depozit, normalisht.
11: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
12: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
10: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
13: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
14: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme,
13: si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
15: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina dushi, darse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqe.
1: Intervist do të jetë në orën 13 në Radio Jehona. Të dashur miq, ju përshëndes, do ju ftoj në intervistë që do të jetë në valë 107.6 MHz. Do të ndalemi sot të një prej institucioneve të njohura të arsimit mesëm në Shkodër, gjimnazin Koli Ndromeno, një shkollë me histori, por që tashmë përballet edhe me një realitet të ri pas investimeve edhe rikonstruksionit të godinës. Si nisi viti i ri për këtë shkollë? Kushtet e reja, nxënësit, mësuesit, objektivat e shkollës? Për këtë qëllim mikrofonin e radionës kam ftuar sot drejtorin e kësaj shkolle, zotin Gazmir Jahiqi. Drejtor, faleminderit që jeni pjesë e kësaj interviste.
2: Faleminderit nga ana juaj.
1: Sigurisht që është kënaqësi në radhë parë në një institucion, besoj të ri, me kushte krejt tjera. Si nisi ky vit?
2: Ky vit shkollor, ashtu siç po thoni ju, ka nisur me një risi, siç është rikonstruksioni total i shkollës Koli Ndromeno, me kushte jashtëzakonisht mira, me një infrastrukturë që do ta kishte zili çdo shkollë e Republikës së Shqipërisë edhe më gjerë. Unë këtë punime i kam ndjekur qysh në ditën e parë që kanë filluar deri në fund dhe besoj që është bërë një punim cilësor në çdo aspekt të shkollës dhe besoj që kjo ka ndikuar në shumë gjëra si në komunitet ashtu edhe në nxënës.
1: Ju e thatë në fillim, ndryshimi është i madh, sigurisht. Çfarë mund të specifikoj më tepër të këto ndryshime?
2: Po, atëherë ajo që është më kryesorja, atë që kërkojnë edhe prindërit, është siguria. Siguria është maksimale tani në këtë shkollë. Janë bërë domthonë me sisteme antizjarr që ne nuk i kemi pasur më përpara. Kemi shkallat emergjensë që nuk kanë ekzistuar më përpara, rrëthimi i shkollës dhe monitorimi me kamera pothuajse në të gjitha ambientet e shkollës, në ambientet e jashtme dhe të brendshme në korridore. Pandena siguria
1: do ta kishin zili edhe shumë shkolla qytete.
2: Është vërtet, është vërtet. Pandena besoj që kjo ishte e parë, arsyeja e parë domoshta. Pastaj është edhe kushtet e brendshme të shkollës. Nxënësit në shkollë vinë jo më me atë cikletin që po lagemi, po bëhemi, domoshta kushtet janë maksimale.
1: Kjo është e rëndësishme. Sfidat që përballen nxënësit me këtë vit. Sigurisht ka dhe objektiva.
2: Normalisht kemi rritur objektivat që kemi pasur me një vit më përpara që kemi kanë të shkolla Alilaçe. Tani objektivat janë që të rrisim cilësinë mësimdhënies dhe mësimdhënies nga ana e nxënësve, të marrim pjesë më shumë në olimpiadat që bëhen në shkolla, dhe ajo që është më kryesorja, të ofrojmë nxënësit shumë cilësor në këtë shkollë, pra ata që kanë arritur rezultate shumë të mira në shkollën nënvjeçare.
1: Gjimnazet kanë konkurrencë. Si duhet zgjedhin shkollën Koli Ndromeno?
2: E para është që mësuesat edhe në këtë shkollë, si në shumë shkollat e tjera, nuk po hyjë asaj, por janë të gjithë të kualifikuar dhe mësuesat që kanë me të gjithë 20 vjeçare. Pa janë me mbi 20 vjetë eksperiencë.
1: Mjeshtër mësues.
2: Mjeshtër. Kanë marrë të gjitha llojet e kualifikimeve. Besoj që janë shumë afër nxënësve. Nështë ne kemi atë komoditetin që në disa shkolla që janë të mi popullume në klasa, ne nuk kemi mi popullime në klasa. Për momentin jemi nga një paralele, por shpresojmë që të hapim më tepër dhe të mos e kalojmë në të numër nga 15 deri në 20 nxënës në një klasë. Pra është, besoj që kjo është kryesore për prindin që mos ketë mbi popullim në një klasë.
1: Aja çfarë dallon nga shkollat e tjera? Mësimi i pjesëm, nëse dikur quhej shkolla e natës. Si pa, rezulton sot ajo konkretisht, dhe a ka kërkesa e rritje të numrit të nxënësve në raport me vitet e tjera?
2: Ashtu si prandaj e fash edhe qysh, përndaj faleminderit sepse ju nga keni njekur shpesh edhe kur kemi bërë intervistat e tjera. Shkolla me kuote pjesme vazhdon të jetë për sëri, sepse në qarkun e shkotës është e vetë një shkollë, për gjimnazin, gjithmonë bëhet fjallë, edhe interesimi është për sëri shumë i lartë. Bile ka qenë me lartë se sa vitin e kaluar, janë rreth 270 nxënës të regjistruar në të katër vitet, vitin e parë, 2, 3 dhe 4, sepse shkolla është 4 vjeçare.
1: 4 vjeçare.
2: 4 vjeçare, sepse sistemi është me 3 herë në javë mësim.
1: Po, për shkak të planifikimit të orëve.
2: Po, po, normalisht, por interesimi është shumë i lartë, edhe këtë vit, jashtëzakonisht gjithashtu i lartë.
1: Niveli në përgjithësi, megjithatë janë fillimet, sigurisht.
2: Janë fillimet, por ashtu siç e kemi diskutuar edhe me mësuesat, po të shikosh ti ftesat e klasave të 8-ta ose të 9-ta, varet se cili që kanë përfunduar. Sidomos gjinia femnore, janë habitës janë të gjitha 10-ta. domthonë për një arsye ose një tjetër
1: ata kanë arsye të ndryshme familjare,
2: të tjera që ndoshta ekonomike e tjera dia që nuk kanë mundur për arsye të ndryshme të vazhdojnë kur ka qenë koha, por ti shikosh tani dhe domthonë të shikosh me entuziazëm një 40 vjeçi domthonë që ka qejf të sot apo të mësojnë diçka të re ose ashtu domthonë them shpresoj ka herë që edhe brezi i rit këtë vullnetin aty në që janë tek brezi i lartë.
1: Në ullëzimet e fundit të Ministrisë për përdorimin e celularve e tjere tjere, ju përballen në çdo ditë sepse keni një mosh relativisht delikate.
2: Është sfidë vetë me të vërtetë shumë e vështirë.
1: Sa e vështirë është? Sepse...
2: Të them që nuk është shumë e vështirë, noshta do të thotë dikush më vonë gënjen, është shumë e vështirë, sepse ne po i kemi fëmijët në shtëpi dhe kena shumë të vështirë nganjëherë të hequm telefonin nga duart, jo aty kur janë në shkollë, por me bashkëpunimin e prindve, sepse shih zoti kemi pas një bashkëpunim shumë mirë dhe në ditët e para që kemi bërë takimin e parë, ky ka qenë njëra prej pikave që ne jemi nalur shumë për mos përdorimin e telefonit në gjatë orëve të mësimit, në pushimin e ndërmjet orëve, domthonë në pushimin e mall, ne zonave kush ka nevojë që të komunikojmë me prindërit diçka ja japim. Kemi rafte të posaçme në klasa që ne marrim vetë dhe është një rregulluar e mirë përcaktuar. Për nëse ai nxënës gjen vetë herën e parë duke përdorur telefonin, e thjesht ja marrim dhe lajmërojmë prindërit, por herën e dytë do të marrën mosa ose ana deri në largim nga shkolla, nëse vazhdon dhe vazhdon të përdor telefonin. Është e vështirë, por shpresojmë që të arrijmë.
1: Duke pasur parasysh edhe mësimin në kohë të pjesshme, kuptohet që janë familjar, janë mosha të rritura.
2: Është
1: normale që pak e vështirë ndoshta për të ndërhyrë për vetë moshën e tyre, është e kuptueshme.
2: Është e vërtetë, aty është ndoshta shumë e vështirë, nuk e kemi këtë rigorozitet që kemi tek gjimnazi me kohë të plot, për arsye sepse edhe ato nuk është se përdorin telefonin për diçka për të luajtur ose për të shikuar një rrjet social, apo ashtu siç e thotë ajo, ata mund ta kenë për një problem familjar sepse i kemi nëna me fëmijë,
1: babalar
2: e kështu edhe por gjithmonë edhe nëse ashtu ata e kanë domthonë jo në si themi në zile, por në dridhje dhe nëse ka një problem ajo i komunikojnë me mësuesën dhe dalin një orë dhe e vazhdojnë atë.
1: Ju folët pak për kushtet laboratorët në përgjithësi.
2: Po, laboratorët janë të formuar, i kemi domthonë edhe me bazë materiale fizike, por akoma nuk e kemi me bazën materiale për orën e mësimit. Sepse këtë do të na binë ministria në një
1: hap. Konkretisht në cilat orë janë?
2: Po, kemi laboratorët që keni kriju, laboratorin e kimisë, laboratorin e biologjisë dhe laboratorin e informatikës. Kemi domthonë një laborator edhe fizike, por për momentin domthonë nuk e kemi të pajisur komplet me bazë materiale, por edhe ai do të jetë shumë shpejt në funksion të nxënësve.
1: Janë laborator elektronik më tepër që përshtatet me kushtet e sotme të teknologjisë apo
2: jo, në çdo klasë faktikisht është e pajisur me internet. Sepse kjo është infrastruktura e shkollës, aq më shumë laboratoret, normalisht që ata do të kenë edhe pjesën anës teknologjike, por në momentin që ministria tani do të na plotësojnë edhe me bazën materiale të nevojshme për procesin mësimor për orë, është që do të jemi të kompletuar.
1: Me këtë mësimin, duke përdorur teknologji në pjesën e të madhe, ju si drejtor kuptohet keni dhe përvojë. Jeni dakord? Apo më tepër duhet të jetë libër, sepse është...
2: Ashtë vërtet, por ati si është një buhë në mundë, unë i thamë edhe pjesës më të madhe, koha nuk mund nalë. Brezi i ri është brezi i teknologjisë. Ata më mirë përdorin ata teknologjinë se sa e përdorin edhe ne edhe mësuesat. Ndoshta më shumë vërtetësi hasin nga njerë tek mësuesat për përdorimin e saj, sepse akoma nuk janë 100% të angazhuar në këtë pjesë e sa nxënësit. Është më kurioz edhe e kupton më mirë mësimin nëse e shef nga ana duke pa nga ana vizuale, se sa thjesht vetëm nga ana e librit. Ka ndoshta pak dificitin sepse ndoshta mund duket sikur i largohen nga librit. Por jo.
1: E kam fjalën për lëndët shkencore, për shembull një laborator fizike ose kimie, për eksperimentet ndryshme me rradh, do të ishte më mirë që eksperimentit kryhej nga fillimi deri në fund dhe jo të merresh i gatshëm dhe transmetohet përmes ekranit.
2: Përmes ekranit. Po, është e vërtetë, prandaj ne kemi edhe laboratorët që janë, unë po shoh patën brezin, kemi pasë laboratorin atë shkolla dhe më shumë e kemi kuptuar kur na ka çuar mësuesi në laborator dhe kemi pa atë eksperimentin duke e bë, se sa ndoshta duke e pa thjesht vizuale ose duke lexuar në libër.
1: Sepse ndoshta i krijon lehtësinë nxënësit, por se kupton duke e lexuar në ekran një ligj, po marr një shembull ose diçka tjetër.
2: Po është vërtet praktika, është i thënë ne është kryesore.
1: Morë eksperiencën tuaj, thjesht jo në rolin e drejtorit.
2: Është vërtet
1: në rolin e mësuesit.
2: Po jam mësues, kam marrë matematikë, po kam marrë fizikë dhe domthon disa ligje fizike ose domthon që kemi bërë më mirë kupton duke e bërë në laborator, sa duke kuptuar vetëm libër sepse e mësojm si themi ne duke mësuar përmendsh. Po në laboratorët besoj që duhet të jenë në çdo shkollë e tyre e funksionale. Kja kërësore, sëse mund jetë dhe laborator dhe mund mos jetë funksional.
1: Ju that që keni dhënë dhe fizikë, me gjitha të shohim një shkurtim të temave mësimore, disa gjëra janë të pakuptueshme për nxënësit, sa dakord jeni. Marim lëndë shkencore, gjithmonë që janë primare.
2: Është vërtet, por kjo kurrikul është një kurrikul që është miratuar nga institucione shumë të larta se ne.
1: Mund ta absolutisht
2: besojmë që ato që e kanë miratuar këtë e kanë bërë një studim më të cilësor dhe më gjerë. Për mua si mësues i lëndë shkencore do kisha dashur që kisha më shumë orë.
1: Është e kuptueshme.
2: Por kështu është menduar, kështu e kanë menduar ato ne do
1: të jepet pak prioritet formulave.
2: Është vërtet.
1: Si duhet mësohen.
2: Është vërtet.
1: Për nxënësit po marrim shembull.
2: Atë si është atë fizika nuk është ashtu, kurse matematika është divje më standard edhe kërkohet, por lëndë fizikës, biologjisë, kimisë, ajo është vërtet duhet të kenë se të bëjnë domthonë anën praktike.
1: Janë modele të shkollave britanike me radhë.
2: Është vërtet. Dhe nxënësi, siç e the edhe ti, nxënësi më shumë e kupton dhe e kop më shumë kur ta shohin duke bërë verë, duke prek me dorë, sesa duke lexuar.
1: Sfida më e madhe si drejtues që mund ta përballoni gjatë këtij viti.
2: Sfida më e madhe, sfida nuk domthon që ti kthej emrin dhe traditën kësaj shkolle. Ju ndoshta jeni më të vjetër se vetë dhe por unë nuk e kam gjetë këtu, por kam pasur edhe 3-4 paralele kjo shkollë. Pra, dua që kjo shkollë të mbi popullohet në gjimnazin me kohë të plotë ashtu siç ka kanë ndikuar. Po ti kthehet emri dhe tradita të tipun e kuptimit që shkolla ndërtimit nuk është më shkolla ndërtimit, është i shkolla ndërtimit, sepse ka vetëm këtë opinion dhe vazhdon tjetër. Pra duhet që ky është një gjimnaz i përgjithshëm, siç janë tre gjimnazet e përgjithshme e publike në shkollën e 28 nëntori ose Kuka dhe Jordan Misja. Pra jemi gjimnaze të përgjithshme. Një diplomë që merr këtu dhe merr tek shkolla 28 nëntori ose Kuka dhe Misja është e barazbleshme. Pra nuk ka një koeficient ose një diçka që mundi dallojë njëra me tjetrën. Atë dua që kjo shkollë, kjo sfida që un kam personale që ti kthej traditën dhe emrin.
1: Se ju e thatë me të drejtë që është një figura më të rëndësishme të kulturës shkodrane dhe natyrisht duhet të transmetohet tek brezat më të ri siç i keni prezant edhe ju nxënësit e kësaj shkolle. Atëherë unë ju falenderoj për gjithçka, thatë mikrofonin e radionës, ju uroj suksesin punën tuaj, sa më shumë nxënës dhe të ngrini lart këtë emër që meriton shkolla juaj, sepse unë e thash me të drejtë që është një nga figurat më të rëndësishme të kulturës shkodrane.
2: Shumë
1: dhe përfaqëson me shumë dinjitet qytetin e Shkodrës, qytetin e traditave.
2: Shumë faleminderit.
1: Në shumë fusha.
2: Shumë faleminderit.
1: Të nderuar dëgjues, unë kisha ftuar sot në mikrofonin e Radio Johannes zotin Gazmir Jahiqi në cilësinë e drejtorit të shkollës mesme ose gjimnazit Kol Idromeno me cilin ndam bashk atë fillim viti, një ndryshim i jashtëzakonshëm për vetë investimet që janë kryer në këtë shkollë dhe natyrisht edhe për rezultatet që vinë në rritje si pasojë e këtyre ndryshimeve dhe krijimit të ambienteve të përshtatshme për nxënësit me kohë të plotë dhe të pjesshme. Nga unë Gens Kastrati ju falenderoj. Falenderoj dhe bashkëpunëtorët e mi të përhershëm që bëjnë të mundur realizimin e këtij misioni, Armando Rosemi dhe Bejtalluni, ju kujtoj që ritransmetimi është të premtën në 16:30 dhe të shtunën pas orës 22 bashkë, mirëdëgjoshim deri në kontatën.

0: Intervistë do të njëjtë në orën 13 në Radio Ehona. Personazhet njohur të politikës, artit dhe fushave të ndryshme bëhen protagonistë të tij. Nandishni. Çdo të njëjtë në orën 13. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05. Nandishni. Në valët 107.6 MHz.
1: Ndeze radion tënde. Radio Ehona.

0: I don't feel. Radio Emona.
1: Varza e mura, si më keni një sot, a më keni një mirë.
2: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, ormuri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosha. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirënjohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë mrekullin. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Ngjarja e ditës.
5: E kësaj proteste sot apo një studente, e Zoti i nderoj gjithë studentët e Shqipërisë dhe gjithë familjet që kanë studente në zënë. Zoti ja lehtësoft, sa më shumë mundin e problemet. Tani merdhi një takova një student, unë ajmë njofte, unë nuk e njofta, sepse ky drejtoj protestën e vitit 2018-2019, dhe me bani ta marrë mikrofonë, se u këm folë mrame, nuk desha me marrë, vetëm se më kujtoj, më tha profesor që më kanë masakrue, me kanë ullë në notë, e kjo është politika e flish serbo-komuniste, bis skollat dhe universitetet. Kjo është luna politike bis skollat dhe universitetet. Kështu është dy protesta studentore 2018-2019, e Zoti turprov të gjitha ta profesor e horra që kanë bo karrierë mbi këtë shtypje brutale që i banë rinis shkollore e universitare. Këtu, këtu dhe vetëm këtu, e kam ditë atëherë, e kam shkruar, e kam përmenët dhe ta përmenët gjithë jetën. Këshu unë mbytë protesta studentore që dëshnronte situatën në Shqipëri, e dhe akusën të Shqipëri 7 vjetë lunë, humbje imazhi, turprim për para kombit. Kjo protest është ma mirë që i ka ndodhë Shqipëris, sepse e iluminoj kombin dhe shtetin, kthej projektor të demokracive dhe institucioneve ndërkombëtare mbi Shqipërin për me pasë se qëfar bëhet në zyrat e erta e konspirative të horrave të Shqipëris. Me këtë rast, çdo mësuesje profesorit Shqipëris i bëj thirrje, hajde një merreni mikrofonin, mas ju lëpini partis, mas kuzoni me bo presion bindë zansin dhe studentet si kur bënë 2018-2019. Zoti i turprov të gjitha ta komuniste e bi komunistash që shtypën protestën studentore e universitare. Zoti i turprov të gjitha ta bi e bia komunistash që do të dojnë të shtypi këte protest e cila i ka sjellë faqen e borë Shqipërisë. Hajde dhe të shpëtojnë Shqipërinë o njerës e më subonja kishim rogën, e kam kërkua këte në 2013, por nuk të pranuan, ama thanë nuk në elan me punua ma. Që anodhen Shqipëri vlezër, as një mësuas dhe as një profesor, shpiuna e në perkat partijës punës, nuk u hosh nga puna. Dhe vazhduan që ndruan në universitet e shkolla dhe i moshën universitetet e shkolla me pasarësit e tyre. E unë nuk jam për me lënë fëmin rrugë madhe, e nuk jam për atë që djali profesor, të djali mësuasit më zvi profesor. Por ama, babalart e tyre të paktën kishin praktikën, e kishin një farë qytetarie. Nësa këta janë horra, këta nuk kanë praktikë, as qytetari, këta janë maskaraj, këta i kanë kryer shkollat dhe universitetet në hane, këta kanë masakrua sistemin arsimor, këta nuk kanë pikat në tarije, këta janë fëmijë për gdhelur e të rritur bollek, e këta i turprov të zoti. Menziti studenti sepse më thate që unë e dija dhe këmë përmenë gjithmonë. Nas një vend bosë nuk ka bëva ki me ju sul studentve si qenër mësuesit dhe profesor të tyre dhe me hesht prindrit të tyre. Pra naj, ne kur nuk do t'i heqim vargoret e sklavëris nëse nuk thejmë mësuesit dhe profesorët në shërbim të nëzazve dhe studentve të Shqipërisë. Hajde një, falem të dashur, hajde një e merë një fjallën se populli ka nevoj për fjallën tuaj, e më sufshini, e më subani argat punër proteste se ku në darme se fmive tuaj. Dhe po e mbyll me dy shprejjet bukura dy burave të suar. Sot është dita e shënhillit lezër, e popullësia katolike Shqipërisë ka feste i kësofshin festat të gjithë katolike mështimën. Festat dhe Shqipërini kemi bashkë, suar të ditë mëllë, por po kujtoj atë gjërshvishtën. Atë gjërshvishtën a thot, e një doske, e një gegë, pahi bashkë si kokrat shekë për shtetin dhe për kombin shqiptarë. Sikur se, po ju kujtoj edhe një tjetër, një burë të madhë të Dugaxhinit, një emër që përjetësisht në shekuj të shekujve ka pushuar e do pushojnë në panteonin e nderit të kovit dhe të kujtesis historike. E kam fjallën për artisin e mal antikomunist në Reklucën, nuk duhe me lidhë me të virin. A i ka lidhje me, ka mund këtë lidhje në gjendje civile, po jo përdo. Jetë ati jo lezër thot, për qilë për dhe, tu ka tralti jo burra. Ne mund këtë tralti e krahmarja, mund këtë nga mrapa e nga para. Por dijeni mirë, tradhtia e ka faqën e zezë. Tradhtia që ju bën studentëve në 2018, e nëse do të përsëritet prapë, do ta ketë faqën e zezë shekujve, e mos harroni kur mos e harroni, ata që dëgjojnë. Kjo ka buron nga mungesa totale e dekomunistizimit, nga rrena e vitit 1991. Zoti ju më rovë të shekujve të shekujve, Zoti ju më rovë të Evropën, Zoti ju më rovë të Shtetet e Bashkuarat Amerikë, Zoti ju më rovë të rinjë studentore të Shqipërisë, ju lutëm student, duke ju konsideruar si fëmijët e mi, pini në sheshe, mos dëgjoni as gjyshin, as babën, as mësuesin, as profesorin, dilni e kërkoni të armën tuaj, shtetin tuaj, kombin tuaj, Zoti ju më rovë.
1: Samuel Hika sot e trajnerë ekipit e Borrellit, por me heret ka qenë një nga trajnerët e sukseshëm të Akademisë Vaznia. Ndoqët finalen e kupës Sababizi, fitoj Partizanin dhe Vaznis 2-0. I komend për neshe.
6: Më thonë dhe edhe në shkënaqësime po ekipet e moshave Partizanit dhe Vaznis, sepse gjithmonë i kanë dhënë tonin. Ishte një neshe luftume, pavarësisht se një kupë shumë simbolike, por që një neshe luftume, edhe me shumë rit fitoj Partizani që ju uroj sukses.
1: Një kupë simbolike, por me një emër shumë të madh si ai i Sababizit.
6: Patjetër se ndoshta pa frikë mund të them që është emri më i madh që ka qenë Shkodra në futboll, edhe është kënaqësi kur përmendet edhe vazhdon të përmend emrin e tij, sepse është legjend e futbollit Shkodran.
1: Mendoni se meritoi Partizani fitoren?
6: Po tjetë dhe shemëri të je kërkoj ma me dëshire pat, por edhe ekipi ushtat më s'kishte disa mungesa, rrëth 4-5 mungesa që i kishte në kumëtore, kështu që normalisht 4-5 lojtarë janë shumë edhe ndikojnë në performancën e ekipit.
1: Nostalgji për Akademinë Vaznia, kene kaluar një periudhë të sukses.
6: Po tjetë dhe që po, normalisht hapat e parë i kam hedhë të kjo Akademi, në kohën kur ishte president Walter Fushaj, edhe ajë më la mundësin që është knatësia mëlle për mu që kam punu këtu, edhe e mojnë mëndë, si me thonë, ta njëtën që ka kënë knatësia mëlle që kam pas në herë në futbol, kur kam marrë ekipe në 19 dhe jam shpallë kampion në 19 qatë.
1: Duket që po shkon mirë, po keni arritur një bashkëpunim të ngushtë, një dashuri me futbolin matian që drejtoni prej vitesh.
6: Me thonë drejten, unë kom shku në Borrell me objektivin që me ndajtë sa ma gjatë atje, është ekip si më kalon mundësin me lytë edhe futbol në Super League, kam kanë edhe drejtor një periudhë kohet, si me tash viti 3 që jam trajner të Borrelli, edhe shpresoj që sa ma gjatë të rri aty, edhe pse nosha ta mbyll edhe karrierën atje, sepse normalisht unë e kam fillu ka herë edhe të shnosha jam në ta hapat e fundit karrierës, kështu që sa ma gjatë që të rri aty është me knaqën jam.
7: Profesor, prej shumë kohë Borrell, por nuk ju kanë munguar as ofertat gjatë kësaj periudhe.
6: Po, kam pas oferta, vërtet që kam pas, por nuk kam zgjedhë me lëviz, sepse ndoshta edhe afërsia gjeografike me Shkodrën, sepse tash normalisht edhe obligimet familjare bëjnë veten, është qyteti më i ofert për momentin që kam pas mundësi me punu, edhe prandaj kam ndajt aty. Edhe rri, sepse jam si në shtëpi time me fjalë, njihem si mekani i shtëpisë.
1: Realisht Kosova është një nga pistat më kryesore që kërkohet dhe vlerësohet figura
6: e vërtet, e Samuel. Vërtet, këtë vit kam pasur dy oferta prej dy ekipeve shumë të mira të kategorisë parë në Kosovë, por pak largësia më ka bërë me ashtu, plus edhe ajo dëshira që kam për me punu në Borrell.
1: Profesor Nika, edhe e fundit, emri juaj po lakohet në media si një kandidat për të marrë drejtimin e shoqatës rajonale të futbollit Shkodër, e cila është vendi kryetarit është bosh pas dorëheqjes së Lazar Matisë.
6: Këto drejtën nuk ka se kam pas një diçka konkrete, po këto me fjallë më që i kam një halon kështu, por nuk e shëf vedin a la për me pas asiloj postesh në futbol. Për momentin kam qef 30 pjesa e treningut, deri sot ke mundësi. Atëherë kur të la treningut, atëherë normalisht nuk do t'i shkuputë në botës futbolit, edhe pa tjetër që në rol drejtusit nështë do t'i mbishtë të shku për shtatë.
1: Sapo ka përfunduar ndeshja finale në mes Vaznisë U17 dhe Partizanit U17 në kuadrin e kupës Sababizi. Partizani fiton me rezultatin 2-0 dhe fiton kupën e të madhit Bizi. Me Bektash të Çapokun, trajnerin e ekipit të Partizanit, urime profesor.
8: Shumë faleminderit. Për ne është kënaqësi që marrim pjesë në këto evente sepse figurat dhe sportistët e parë janë ikonat e futbollit shqiptar. Sa po në erdhi ftesa, ne e pranuam me njëherë sepse është kënaqësi që të vish të luash futboll këtu në Shkodër. Shkoi çdo gjë okay, çdo gjë ishte e organizuar në mënyrë më të mirë, fair play midis çunave dhe jemi shumë të kënaqur nga gjithë kjo gjë.
1: Mendoni se merituat fitoren?
8: Po të hyjmë hanës teknike të lojës, çunat u paraqiten mirë. Çka kemi punuar edhe në stërvitje, çdo gjë shkoi shumë mirë. Mendoj se të dy ekipet u paraqiten shumë mirë, ishim në një ndeshje më shumë kontrolli. Besoj se e meritonim fitoren.
1: Të fitosh një kupë me emrin e të madhit Sababizi është me vërtet diçka shumë interesante. E din futbollistët tuaj se për cilin kupë kanë luajtur? Për cilin emër?
8: Ata nuk e njohin personalisht sepse edhe mosha, edhe unë si trajneri i tyre emër i dëgjuar, por nuk e kam parë duke luajtur futboll. Ja shpjegoj, mos gaboj drejtori Akademisë së Vllaznisë se kush ishte personi për çfarë luaj sot. Ata e kuptuan, biles kishte luajtur edhe mos gaboj 3 vite me Partizanin, por ne ishin kënaqësi e madhe dhe do t'ju japim më shumë informacion për këto ikona të futbollit shqiptar.
1: Si është pozita e Partizanit në kampionat, në këtë fillim të kampionatit?
8: Në këtë fillim kampionati, nuk na ka ecur çdo gjë atje ku duhet, pavarësisht se jemi stërvitur fort. Unë si trajner i ri i kësaj grup moshe U17, që kam gati një muaj gjysë punoj me çunat, besoj se ecuria do jetë pozitive dhe do e marrim veten.
1: Vitore,
9: vitore, vitore, vitore, vitore.
8: Bravo, bravo, bravo.
1: entuziazm është i lidhshëm, na ka hasur edhe herë të tjera se të shikojmë skenat e tilla duke përgëzuar trajnerin. Çka tregon se keni marrëdhënie të mirë me skuadrën?
8: Me ekipin dhe me skuadrën ka marrëdhënie të shkëlqyera, çunat janë shumë çuna të mirë, djemt mirë, sportistë mirë që kanë dëshirë dhe vullnet për të punuar dhe për të ecur përpara.
1: Kusur thash me herët, janë raportet me ekipin e parë, kjo skuadrë garanton për të përcjellë dhe element të perspektives?
8: Në ekipin U17 kemi element që mund të ecim, mund të bëjmë për para dhe mund të kapin dhe ekipin e parë. Me punë, besoj se një pjesë e tyre kanë mundësit që të arrin të ekipi parë dhe të bëjnë maksimumet të ecim për para.
4: Ngjarja e ditës.
2: Hona 107.6 MHz.
4: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
10: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
10: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. Ka kamë?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, me segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbyshbek Shkodër. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Ju flet Radio Jehona. Dëgjues të nderuar, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin në vazhdim.

0: Këtu Radio Jehona.
1: Përshëndetje. Si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike. Si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
0: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067 66

0: Radioja Hona 107.6 MHz.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parrusi sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Companion apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut evropian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona. The number one.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afat gjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj. Gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
2: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete.
3: Kronotex.
2: Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë.
3: Kronotex.
2: Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
4: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
3: Kronotex.
4: Kronotex.

Kuqezi te Deni, dyqani Moj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

Rinovoni banjen apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare. Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uja Coffee Shop.

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Ngjarja e ditës.
5: Përshëndetje të gjithëve. Sapo kemi përfunduar një bashkëzdim në pjesën e parë të vizitës presidentes von der Leyen në Tiranë, është gjithmonë një kënaqësi dhe një privilegj i veçantë që ta presim presidenten këtu në Shqipëri, tani më edhe në këtë tur tradicional të rajonit. Nuk e di eksaktësisht arsyen pse ky tur fillon gjithmonë nga Tirana, por dua të besoj që fillon nga Aja. Dhe

0: konfirmoi edhe një herë edhe publikisht në këtë rast vullnetin ton të hekurt për të çuar para të gjitha punët e një procesi që tani më ka hyrë në fazën e mbylljes kapitujve. Përgatitemi për të filluar nga mbyllja e kapitujve së shpejti, konkretisht para fundit të këtij viti, dhe pastaj për të vazhduar vitin e ardhshëm intensivisht me një pjesë të konsiderueshme të kapitujve tani më të hapur. Nga ana tjetër, dua të them se më vjen shumë mirë që edhe në një program të posaçëm të kësaj periudhe që është programi i planit të rritjes, ne kemi arritur të kapim disa objektiva jashtëzakonisht ambicios dhe si thash me siguri Presidentja do ta preki këtë temë pasi plani i rritjes është një nga risit e mandatit të saj të dytë, një risi që për rajonin ka ardhur si një mbështetje shumë e madhe, jo thjesht në aspektin financiar, por mbi të gjitha në aspektin e atij që quhet tani më si një integrim gradual papritur që gjithçka të vijë në fund të procesit. Në fund fare dua të
1: dhe përvoja ime është e tillë që shqiptarët e mbajnë Evropën në zemër dhe është vërtet kënaqësi, është e mrekullueshme të kthehem në Tiranë. Ti dhe Shqipëria keni punuar fort për ta kthyer ëndrrën evropiane të Shqipërisë në realitet, për ta bërë atë realitet. Prandaj mesazhi im i parë është i thjeshtë: objektivi është në horizont. Pra, Shqipëria është në vendet kryesuese në procesin tonë të ndërsimit. Mund ta jap këtë gjykim pasi unë vi çdo vit për të parë ecurinë dhe meqenëse kam qenë edhe vjet këtu në Tiranë, që atëherë Shqipëria sërish ka bërë një ecuri të mrekullueshme, fantastike, keni hapur tashmë edhe gru kapitujt e fundit të negociatave, dhe në korrik ju keni mbyllur tre kapitujt në parë, përfshirë kapitullin për marrëdhëniet me jashtë. Ky është një përparim shumë i rëndësishëm, pasi kjo do të thotë se Shqipëria është plotësisht e përafruar me politikën tonë të përbashkët të jashtme dhe të sigurisë, pra 100%. Që do thotë që ne e shohim botën me të njëjtën sy, dhe kjo është shumë e rëndësishme për procesin e antarësimit. Ne qëndrojmë krah për krah kur vlerat dhe interesat tona vihen në pyetje. Prandaj dëshiroj që t'u përçoj jo vetëm qytetarëve shqiptar, por edhe qytetarëve të Bashkimit Evropian faktin që antarësimi i Shqipërisë nuk do ta bëj vetëm Shqipërinë më të fortë, por do ta bëj edhe Bashkimin Evropian më të fortë. Megjithatë, tani është koha për të ruajtur këtë fokus që kemi, sepse ka ende punë përpara. Dhe kjo më sjell tek mesazhi im i dytë. Nevojita në reforma të mëtejshme në të gjithë kapitujt e hapur, ju i dini cilët janë, në reformë në drejtësia, kuadri zgjedhor, mbrojtja e mjedisit, që është natyra mahnitse, maramense e Shqipërisë. Miratimi i reformave është i rëndësishëm, por është po aq e rëndësishme që ato reforma të zbatohen tërësisht, plotësisht, për të siguruar pra që ato të sjellin ndryshimet të vërteta për qytetarët e Shqipërisë. Dhe kjo kërkon angazhim të vërtet për të ndasive politike, si dhe një dialog të fort e të vijueshëm, të vazhdueshëm me shoqërinë, për t'ju përgjigjur të gjitha shqetësimeve të shoqërisë. Pra dhe në fakt ashtu siç e parashikuat, mesazhi im i tretë ka të bëjë vërtet me rezultatet e planit tonë të rritjes. Thjesht dëshiroj t'ju kthej në kujtes faktin se cilat janë këto parime për atë planet të rritjes, që ne sjellim investime të Bashkimit Evropian në Shqipëri, dhe ndërsa ju përgatiteni për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian, ne hapim disa pjesë të tregut tonë të përbashkët, dhe në të njëjtën kohë ju miratoni dhe ndërmerrni reformat

0: Që nevojit të në qëndë nevojshme, pra që kompani duaj të jenë konkuruese për patur sukses në tregjet tona përkatëse, pra që fushat jetë niveluar tërsisht dhe njësoj për të gjithë. Dhe kjo natyrisht është e rëndësishme sepse ekonomia juaj më pas mund të parafrohet gradualisht me tregun e përbashkët të Bashkimit Evropian, pra siç e tha. Pra Shqipëria po ecën vërtet shumë mirë për sa i përket planit të rritjes, ju po ecni shumë mirë, shumë shpejt, keni përmbushur mbi 80% të reformave dhe është fantastike kjo. Tashmë keni marrë më shumë se 213 milion euro fonde nga BE-ja dhe në javët në vijim pritën edhe pagesat të tjera. Ne kemi arritur rezultate të mira, pra jo vetëm për sa u përket reformave, por edhe për tri elemente të cilat unë dëshiroj që ti përmend. Ju jeni bërë pjesë e SEPA, se mbaj mend vjet që është zona vetme e pagesave në euro. SEPA ka potencialin që të kursej kompanive të Ballkanit Perëndimor rreth 500 milion euro në vit, sepse ulen shumë tarifat e transaksioneve, pra komisionet, dhe tashmë në Shqipëri këto komisione kanë rënë më shumë se 90%. Pra është një avantazh vërtet i prekshëm për bizneset shqiptare. Çështja e dytë për cilën ne po punojmë është uljen e tarifave të roamingut, sepse unë besoj që kjo është një mundësi vërtet shumë e mirë që njerëzit të afrohen me njëri tjetrin dhe këto negociata duhet të përshpejtojmë. Unë ju premtoj që në rast se ju negocioni me ne dhe me kompanitë në mënyrë suksesshme, unë do të kthehem pikërisht atë ditë kur ne do të fillojmë roamingun falas këtu në Shqipëri.
1: And the business matchmaking that you
0: dhe sa i përket edhe bizneseve, pra dhe këto bashkëpunim ndërmjet bizneseve të BE-së atyre shqiptare, dhe kjo po ecën shumë mirë, mbaj mend që vjet, për shembull, ne kemi patur konferencën e parë të investimeve ndërmjet Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian, u mobilizuan 4 miliardë euro në marrëveshje të reja për rajonin, kjo është jo vërtet shumë e mirë, dhe ju uroj të njëjtin sukses edhe për edicionin e dytë të kësaj konference që më shumë kanë thënë do të organizohet në nëntor. Mesazhi i fundit është ky. Ju po përgatiteni në Shqipëri. Por edhe ne po përgatitemi. Pasi zgjerimi është një proces me dy kahe. Dhe Bashkimi Evropian, pra edhe Bashkimi Evropian duhet jetë gati që të mirëpres anëtarët e rinj dhe për këtë arsye javën e ardhshme ne do të paraqesim rishikimet e politikave tona të zgjerimit, që do të thotë ne do të shqyrtojmë institucionet tona, politikat tona, do të shikojmë edhe buxhetin ton për të siguruar që Bashkimi Ynë Evropian është gati për të zgjeruar, për të mirëpritur anëtarët e tjerë, anëtarët e rinj. Gjithashtu, ne do të përcaktojmë edhe ato që quhen pra udhërrëfyeset, që bëjnë sigurojnë pikërisht që vlera demokratike që qëndrojnë në thelb të Bashkimit Evropian dhe sundimi i ligjit të vazhdojnë, sepse angazhimet e ndërmarra për anëtarësimin do duhet të vazhdojnë, të respektohen edhe pasi një vend të jetë bërë shtet anëtar. Ju përdoret pra pikërisht të shprehje që procesi antarësimit do të vazhdoj të bazohet tek merita, por natyrisht i bazuar merita nuk do thotë domosdoshmërisht një proces nga dalë e në veçantin realitetin e sotëm geopolitik. Pra ndaj ne do të përcaktojmë këto udhërrëfyes për vëndet kandidate që kanë bërë përparimin më të madhë. Shqipëria sigurisht është ndërë këto vënde. Këta udhërrëfyes do të shëndërojnë rrugën drejt antarësimit në hapa konkret. Pra, ne do të sqarojmë çfarë mbetet për të bërë deri në qëtat, në qëko dhe qëto të vi më pas. I dashur Edi, nesër në mëngjes do të kemi kënaqësin që të vizitojmë shkollën Emin Durako. Në vitin 2019, kur Shqipëria u godit nga tërmeti shkatrues dhe i mbaj mend ato ditë sa e tmerrshme ishte, unë të thash, Evropa do të qëndrohë krahjush dhe ne qëndruam krahjush. Programi BE-ja për shkollat është një program që vërtet më pëlqen shumë. Është ndoshta një nga programet më të prekshme, një nga shembujt më konkret të këtij solidariteti dhe të këtij bashkëpunimi. Me anën e këtij programi u rindërtuan ose u rikonstruktuan 63 shkolla me mbështetjen e Bashkimit Evropian, shkolla si shkolla Emin Durako, shkolla që tashmë mirëpresin dhe edukojnë një brez të ri evropianësh. Dhe me shumë kënaqësi pres vizitën nesër. Faleminderit shumë për vëmendjen tuaj. Faleminderit zonja presidente, tashmë kemi seancën e pyetjeve.
2: Ngjarja e ditës. 107.6 MHz. Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po. Mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.

0: Emisioni audiolibri organizuar nga Fondazione Alzar.
1: Marr nga libri Alkimia e shpirtit në epokën e te modernizmit. Bota muslimane në xhahiljetin e ri. Urdhëro për vepra të mira dhe hiqu nga ignorantët. Suri Al-Araf, ajeti 199. Shqyrtime hyrëse. Xhahiljet është shprehja e njohur nga gjuha arabe që përdoret për kohën para shpalljes së Kuranit. Vetë fjala xhahil do të thotë padije, ignorancë, ai i cili nuk di. Sekondemi xhahiljet do të thotë koha e padijes. Xhahiljet do të thonë padije, mosbesim, paganizëm, epoka para islame e tjerë. Dietarët mendojnë se kjo kohë është kohë e mos njohjes së fesë së vërtet, mos njohjes së Allahut të vërtet, koha e padijes për ligjet e drejta të krijuesit. Me që islami rivendosi religionin primordial, apo islamin ibrahimian, xhahiljeti konsiderohet epokë që i parapriu direkt shpalljes islame, si kurse terri i paraprin dritës së ditës. Në këtë periudhë, në Arabi kemi idhujtar, por edhe bashkësi hebraikësh, kristianësh, kemi adhurues zjarri, adhurues yjesh, por edhe hanif, njerëz që nuk i përkasin asnjë grupimi fetar ekzistues, por ruanin besimin e vjetër ibrahimian. Në aspektin moral juridik, xhahil është bërësi i mëkateve të mëdha, kurse xhahiljet është dukuria e xhahiljetit. Gjendja e mëkatbërjes së rënd, e cila është si shkak i padijes, ignorancës dhe buron nga kufri e mosbesimi. Autori amerikan Karen Armstrong ka një mendim të vetin. Sipas Armstrong, kuptimi burimor i rënjes së fjalës folja xhahile, jehelu, ndrojtje, nervozizëm, ndjeshmëri e mprehtë mbi nderin dhe prestigjin, arroganca e tepruar dhe mbi të gjitha animi kronik ka dhuna dhe hakmarrja. Nëse i hedhim një vështrim botës muslimane sot, ajo nuk dallon nga ajo e shekullit të 7, të cilën tentoi dhe arriti ta ndryshonte. Bota muslimane moderne i ngjan Mekës dhe Arabisë atëhershme, të cilën misioni i Muhamedit alayhis salam luftoi ta ndryshonte kohën e quajtur kohë e padijes, e ignorancës, e mosbesimit. Mësimi i Kuranit nuk ishte diçka e re, as si fe, as si doktrin, si që ndodhi me Bizantin dhe doktrinën e tyre të ngatëruar, e cila përçau dhe coptoj. Mësimi kuranor ishte një lidhje e fijes së shkëputur që kishte ndodhur pas Ibrahimit a.s. edhe Ismailit a.s. Kurani na mësoi se pasuria nuk bën të grumbullohet, por të ndahet me të ngratët. Njerëzit duhet të respektohen sepse të gjithë kanë një gjenezë, Ademi a.s. e Hazreti Hava, për kundër gjuhës, ngjyrës, fiseve e popujve që i dallojnë në gjëra të parëndësishme, mësimi kuranor i siguroi një alternativë të qëndrueshme karshijetës së paorganizuar arabe mekase, karshivrasjeve e luftërave fisnore e klanore. Siguroi besim të qartë në një zot të vetëm, paqe e solidaritet. Nuk besoheshin për zota figurat e bëra nga duart e tyre, nuk besoheshin fantazmat për zota, as yjet, as zjarri. Çdo gjë në përgjithësi ishte në shërbim të njeriut, dhe jo njeriu në frikë prej tyre. Kthimi i drejtë dijes së moralshme, të virtyçme, fisnike, bëri një bashkësi njerëzore, shembull jo vetëm për kohën e tyre, por deri në fund të kësaj bote. Çdo gjë që tek arabët ishte e pëlqyeshme, islami e inkorporoi në tërsin muslimane, kurse veset e këqija u braktisën dhe gjykuan. Më nuk ishte dehje e vrasje, dëmtim të femrës, ignorancë besimore dhe arsimore, sepse të gjitha këto u zëvendësuan me gjëra të mira, të arsyeshme, të frytshme, unifikuese. Njeriu më i mirë ishte takvaja, i devotshmi, e jo arabi si i tillë. Prandaj, edhe Suhejbi, europian, Bilali Zezak dhe Selmani Lindor konsideroheshin familje Muhammedit alayhis salam. Kush ishte kundër tyre? Ishte edhe kundër Muhammedit alayhis salam. Kthimi në xahiliet. Kur dëgjon ligjëratat e imamve apo kur lexon shkrimet e ulemas, bindesh se xahilieti është pas shpinës së tyre. Ka qenë shumë kohë më herët dhe numërojnë veprat e tyre të këqija, si përdorimi i verës, vrasja në përgjithësi dhe sidomos e vajzave foshnje, grabitja, mashtrimi, amorali e tjerë. Sikur teologët bashkohor të kishin një çikës guxim besimor e intelektual dhe të shikonin realitetin në sy, do të fillonin të kuptonin, por edhe të vepronin që të shmangën kthimit në xahiliet, që e ka cekur shumë herë pejgamberi i dashur i Allahut. Xahilieti bashkohor nuk u kthehet vetëm në pikpamje të braktisjes së mësimit dhe intelektualizmit në përgjithësi, por edhe në fushat e tjera. Ata nuk njohin tjetrin, ata nuk tolerojnë tjetrin, ata përjashtojnë tjetrin, ata etiketojnë me pa fe tjetrin, ata i janë kthyer fisnis edhe bota brenda shtetit funksionon si pas sistemit fisnor e jashtë shtetit si pas sistemit përëndimor. Sërisht, mes tyre u kthye asabieti negativ për të cilin kishte shkruar në fund të mesjetës Ibn Halduni i famshëm. Xahilieti bashkohori identifikohet jo me Omer Khatabin, jo me Harun Reshidin, jo me Selahudin e Jubin, jo me Mehmetin e dytë, jo me Omer Muhtarin, as me Alija Izetbegovicin, por me grupet si Al-Qaida, ISIS dhe qindra grupet të djathta e të majta, që degenerojnë nga Amerikanët apo Izraelitet, por asësi rreth strumbullarit të 5 sharteve të Islamit e 6 të imanit, se cili grup flet për përparësit e veta dhe lajthitjen e të tjerve, për pikat dalluese e jo për pikat unifikuese, por në Kur'an lexojmë. Edhe kur i thërrisni në rrugë të drejtë, nuk dëgjojnë edhe i sheh si po të shikojnë, por ata nuk shohin. Ti merri me të mirë, urdhëro për vepra të mira dhe hiqu nga ignorantët. Surja Al-Araf, ajeti 198-199. Në një vend tjetër në Kur'an, i fton arabët tek anjos që të largohen nga hakmarrja, të durojnë dhe të falin. I durueshëm, por i durueshëm do të jesh vetëm me ndihmë të Allahut. Dhe mos të vi keq për ata, as mos të vi rënd nga kurthet e tyre. Allahu është me të vërtet në anën e atyre të cilët friksohen dhe largohen prej mëkateve, dhe në anën e atyre që bëjnë vepra të mira, janë bamirës. Surja An-Nahl, ajeti 128-129. Ndaj armiqve bëj mirë, të keqin ktheje me të mirë. Ndaj edhe armiku yt, me njëherë do të bëhet miki mirë. Surja Fusilat, ajeti 34. E keqja kthehet me të mirë, sepse ata nuk janë të krahasueshme. E keqja mund të mbrohet nga e mira, edhe mund të shkatërohet nga shumë më e mira. Njëjtë sikurse edhe kundër helmi është shumë më i mirë se helmi. Urrejtja zbukurohet me dashuri, pa dija mbrohet me dije. Mungesa arsyes dhe zemrimi me porositë këndshme të shpadhjes. Kur dikush është i mbrojtur nga e keqja, jo vetëm që lirohet nga e keqja, por ai bëhet miku apo ndihmësi më i mirë i çështjes së Allahut. Në këtë mënyrë vepron fjala e Allahut. Në fakt, kishte të tillë që qortonin botën muslimane, sidomos kreun intelektual Muhammed Abduhun, Muhammed Iqbal, Muhammed Sheldudin, Hussein Gjozo e të tjerë treguan gjërësisht se ecja e tanishme është zbrapsje dhe jo përparim. Fuqizimi materialit disa vendimeve muslimane po i lufton muslimanet, se klithmat formale islame në gojën e rinis muslimane nuk qojnë përpara, por tregojnë inferioritetin musliman. Tregojnë analfabetizmin ton, tregojnë se kemi rënë në karremin e të tjerë dhe aktualisht kryen për bukuri i punën që do të duhej ta kryenin vetë ata. Vrasim njëri tjetrin, ofendojmë dietarët e pakt në rrugë të drejtë dhe të guximshëm. Siria, Arabia, Egjipti, Libia, Iraku janë shembuj të qartë. të gjunjëzuarit përballë luftës. Është interesante lufta kundër së keqes, nëse nuk kontrollohet me frymën e mësimeve hyjnore. Njeriu shpejt harliset dhe bëhet prej e idealizmit të vet. Duke i luftuar ideologjinë xhahiliste, ata edhe vet u preken nga sindroma e dhunës. Duke i luftuar tiraninë, ata edhe vet u bën tiran. Ata nxiten ndjenjen e lirisë të të shkelurit, por edhe vet u bën shkeles të të tjerëve. Në vend që të bëhen realizues të të drejtave njerëzore, në realitet ata u bën avokat të Zotit në tokë. Çdo gjë që duhej, ata e shpjegonin dhe e instalonin si të drejtë që të tjerët t'i shpëtonin dhe kthenin në gjirin e mëshirës së Zotit. Ata nga teokratia për të cilën vet ata deklaroheshin dhe nga të tjerët etiketoheshin, u shëndruan në klerokrati dhe në kultokrati. Luftuan kundër prizve të madhhebeve besimore dhe juridike të sunizmit, por instaluan kultin, kultet e veta, duke bindur me dhunë të tjerët se flasin dhe veprojnë në emër të Zotit. Ajo që Gjurxhani tha rreth Xhehlit, se dikur kjo fjalë nuk kishte kuptimin e padijes, por të iluzionit të dijes, është edhe më rrezikshme dhe më kërcënuese nga se dija. Kjo të thotë se xhahili, i padituri, e di që nuk di dhe mundohet të mësoj diçka për të dalë nga kjo gjendje, por kur xhahili ka iluzion se di, atëherë ai veten e ka prangosur me dijen e iluzionuar, e në fakt, ai është copë druri prej 10 kilometrash koti, me bindje prej një fanatiku që çdo gjë ja lejon vetes sipas dijes së tij. Dalja e vetme nga gjendja e padijes është që njeriu të dyshoj në dijen e vet dhe ta braktis fanatizmin dhe ignorancën e vet. E kundërta, duhet të hulumtoj në vazhdimësi drejt së vërtetës. Pranimi i padijes është kulmi i dijes. Kjo sidomos vlen për botën muslimane, që ende sheh ëndra rreth së shkuarës, por të tashmen nuk e ka gjë kundi. Dyshimi rreth dijes son dhe mësimi i vazhdueshëm është hapi i parë rreth daljes së rrethit vicioz të xahilietit bashkohor. Harmonia mes së jashtmes dhe së brendshmes. Sepse ti je me të vërtetë me moralin më të lartë. Surja El-Kalam ajeti 4. Hyrje. Islami është fe e ekuilibrit të së jashtmes dhe të së brendshmes, të trupit dhe shpirtit. Nëse hebraizmi favorizon materjen, kurse krishterimi shpirtin, Islami i favorizoi barabarësisht të dyja. Vetëm nëse puna dhe veprimet e ekuilibruara për këtë botë dhe atë botë funksionojnë, do të jemi mirë në këtë dhe në atë botë. Dhe përpiqu që me sa të ka dhënë Allahu, të fitosh botën tjetër, por mos harro as pjesën tënde, përgjithsinë tënde, në këtë botë dhe bëj mirë si të ka bërë ty mirë Allahu. E mos bëj çrregullime në tokë, sepse Allahu nuk i do ata që bëjnë çrregullime. Surja El-Kasas ajeti 77. Shkrirja mes dy botëve. Islami nuk e preferon jetën eremite, të përvuajtur të mbydhur. Nuk kërkon besimtar të varfër, të izoluar nga ndodhit shoqërore, duke pritur që dikush tjetër t'ua diktoj kushtet jetësore e shpirtërore, duke pritur të gatshme çdo gjë. Përkundrazi, Islami kërkon nga muslimanit aktivitet frymë të hapur, hulumtime në tokë, dete gjithësi. Allahu Xhaleshanuhu urdhëron kërkimin e furnizimit. O besimtar, kur t'i thirrni për të falur namazin e xhumas në ditën e premte, nxitoni për ta përmendur Allahun dhe pezulloni tregtin. Kjo që ta dini është më mirë për ju. Dhe kur të përfundoj namazi, atëherë shpërndahuni në përtoka, kërkoni nga mirësitë e Allahut dhe përmendni shumë Allahun në mënyrë që të shpëtoni. Surja El-Xhuma ajeti 9-10. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, muslimani i cili përzihet me njerëzit dhe duron shqetësimet e tyre, është më i mirë se muslimani i cili nuk përzihet me njerëzit dhe nuk i duron shqetësimet e tyre. Një dietar turk i shekullit 20, Hafiz Osman Bedreddin, në veprën e vet me titull sohbetet nga trëndafilishta e Saminit për tërsin e botës së jashtme dhe të brëndshme thot. Një dit, derisa pejgamberi Allahut ishte shtrirë në Hasër, Omeri, Allahu qofti kënaqur me të, erdi dhe pa gjurmët e Hasrës se si ishin vizatuar në trupin e ti. U prek nga kjo qëndje e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe filloi të qante. Pejgamberi alaihi salam i tha, kjo gjëndje për ne është e mirë. Transmetim i Buhariut. Pejgamberi alaihi salam është njeriu më i madh i njerëzis, me moralin më të mirë, sepse ti je me të vërtet me moralin më të lartë. Surja El Kalem, ajeti 4. Por në mënyrën e jetesës ishte modest dhe nuk e dalloje nga varfanjaku më i madh. Ishte i sjellshëm që nuk mund ta gjeje të dytin. Ishte këmbëngulës në idealin e islamit, sa shërben shembul për tërë botën. Pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam ka vepruar kështu. E vallë, nuk mundemi ne ta pasojmë pejgamberin ton në modesti, zel, angazhim, aktivizëm, duke përfidhur të brëndshmen dhe të jashtmen, sepse tëra jo e pandar është islam. Omeri, Allahu qofti kënaqur me të, qeveriste një territor të madh. Shpesh dilte natën për ta inspektuar gjendjen sociale e shpirtërore të popullit, duke u maskuar që të mos njihej. Përpiqej të jetonte si populli i tij, në ushqim, veshmbathje e tjerë. Një ditë, gruaja e tij kishte bler gjalp për 60 dirhem. Kur e pa Omeri, e pyeti gruan, ç'është kjo? Ajo u përgjigj, gjalp. E kam bler nga parat e mia, jo nga parat e tua. Ai i tha, nuk do ta shijoj atë derisa populli nuk ngopet. Allahu xhaleshanuhu thot, o besimtar, nëse dikush prej jush i shmanget fesë së vet, ani se Allahu në vend të tyre do të sjell njerëz që i do ai dhe që e duan atë, të përulur ndaj besimtarve dhe kryelart ndaj jo besimtarve. Surja El-Maide, ajeti 54. Allahu xhaleshanuhu në një ajet tjetër thot, thuaj, nëse e doni Allahun, më ndiqni mua dhe juve Allahu do t'ju doj dhe do t'u afal mëkatet. Allahu fal dhe është mëshirë plot. Surja El-Imran, ajeti 31. Përfundim, çdo musliman duhet të synoj e ekuilibrin material dhe shpirtëror. Vetëm kjo rrugë dhe kjo qasje ruan qetësinë dhe përparimin njerëzor në të gjitha fushat.

Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar, na ndihni.

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza e gjelmura si në kini një sët, në kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulltohem me zemër të qetë, ulltohem me Anda Tours Company. Kur mendon ulltimin, mendon Anda Tours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Gja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Gja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yxha dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yxha Coffee Shop.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Mirëdita. Sapo përfunduam një takim të veçantë dhe transishëm me sekretarin e përgjithshme të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Në këtë takim paraqitëm situatën dramatike në Shqipëri, narkoshteti i parë dhe i vetëm në Europë dhe de facto sot narkoshteti ndofta më i konsoliduar se çdo narkoshtet tjetër në botë. Në takimin me sekretarin e përgjithshme informuam, paraqitëm realitetin në cilin nga kryeministri tek inspektori i policisë janë në bashkëpunim të dokumentuar tashmë me klanët më të rrezikshme të drogës në Europë dhe më gjerë. Shqipëria është e ditur sot eksportues kryesor kanabis, kurse klanet shqiptare të kokainës janë transportuesit kryesor të këti helmi nga Amerika Latine në Europë, janë bilionerët e drogës të cilët lajnë bilionat e tyre në Shqipëri me efekte shkatrimtare mbi ekonominë shqiptare. Prodhimi industrial si e pas Eurostatit ka rënë me 15.3% në 5 vite, kurse populata, Shqipëria po shpopullohet me ritme të mërësisht të shpejta. Në 1.000 shqiptar, sot 466 jetojnë hapsirën e bashkimit e Europian. E gjitha kjo është rezultante e politikës së ndërtimit narkoshtetit që ndoqi Edi Rama. Dhe tani, kur skandalet ndjekin njëra tjetër, a ju paraqitin nërë të papritur dje një paket ndryshimesh të 100 e sa neneve në kodin e procedurës penale, në të cilat ka absolutisht parasysh mbrojtjen e vetës ti, vllaut të ti, familjarëve të ti dhe ministrave të ti. Me këte paket, përveç se përjashton dënimet me burg në masat ndën 5 vite dënim, Edi Rama kërkon me çdo kusht të zhvlerësoj provat me ligj, të zhvlerësoj provat që janë të gjetura në aparatet celulare, të zhvlerësoj provat të cilat janë të gjetura në vende të ndryshme.
1: rikujtova se kjo përpjekje është në kundërshtim flagrant me gjykimin e Strasburgut dhe gjykatën franceze, të cilat regjistrimet që gjeten për bandat I kanë quajtur të vlefshme dhe plotësisht të përdorshme. Pra, atë që sarritën ta bëjnë me presion mbi drejtsinë, tani kërkojnë ta bëjnë me ligj. U rikujtova gjithashtu se shumica e provave në dosjen Balluku, shumica e provave në dosjen Agasi, shumica e provave në dosjen e Ermal Beqiri dhe të Vlora Hysenit janë direkt të lidhura me Edi Ramën dhe akuzojnë Edi Ramën. Ndër të tjera, njoftova sekretaren se këtë paket me gosipin e tyre përpiqen ta paraqesin si të miratuar nga Këshilli I Europës. Unë kërkova që kjo paket mos votohet në asnjë mënyrë, të kërkohet që kjo paket t'i kaloj për ekspertizë Komisionit Venecias. Shqipëria nuk ka nevojë të zbus ligjet në luftën kundër korrupsionit dhe kriminalitetit, për kundërzi ka nevojë të forcojë. Përveç kësaj, theksova se paketa amniston, po thuaj de facto, të gjitha krimet elektorale. Pra, është një mbështetje e stërfuqishme për vetë Ramën, familjen, qeverinë e tij dhe botën e krimit në Shqipëri. Ajo çka un kam kënaqësi të informoj shqiptarët, sekretaria e përgjithshme më siguroi se Këshilli I Evropës, ekspertët e tij nuk e kanë miratuar këtë paketë dhe kjo nuk është një paketë e sugjeruar apo e miratuar apo e hartuar nga specialistët e Këshillit të Evropës. E falenderova shumë për pritjen dhe vendosëm që

0: të siguruar, ku as kush nuk në jonë që të largohen nga vendi dhe këta përsëri ngrihen. Përse këtu nuk kanë mbajtur studentët akoma? Ku janë? Do presim në torin, do presim në torin, të vi këtu në shesh, të luftojnë, këj shesh është për ata, këj shesh është për të rinjë, është për gjithë shqiptarët. Në qovë se ne këtu talim vetëm, atere gjithë cilin prej nesh, ta e kanë shumë kollaj që ta heqin nga këj shesh, ta arrestojnë, ta shantazhojnë, ti bëjnë presione. Por në qovë se ne një popull i tërë, nuk e ndalin dot. Ftesa ime sot është për të gjithë ata shqiptar e përsëris, për ata shqiptar që u kanë ngjerë në vend akoma gjak shqiptari, të vi këtu dhe të rëzoj të qeveri të korruptuar. Tani mendoj si kjo protest i ka thënë hallet e shqiptarve, por ne duhet të japim vizionin e Shqipërisë së re, e një Shqipërie të lirë, të lirë nga korrupsioni, të lirë nga padrejtësit, të lirë nga çdo lloj kërcënime që bëhen për një vend pune, ku të rinë në pas të meritave të tyre të marrin atë që u takon, ku familje të ketë të drejtë të kenë shtëpinë e tyre, të kenë vatrën e tyre, të kenë të drejtë të shkollojnë fëmijët, të kenë të drejtë të jetojnë si njerëz në vendin e tyre. Ndaj, do t'ju bëja thirrje të gjithëve që mos ta lëmë të shesh. Tashti, para 2 minutash para se të vija të flisja, më takoj një zotri, vinde nga Berati, më tha i lirdha, unë sot jam vetëm këtu, dha, po kam 10 njerës që shikojnë të juve, dha, i kam sytë e ju, dha, dhe me rotacion si pas mundësive të punës vinë njerë tjetri. Ndaj, këto numra që unë shikojnë këtu janë 10 fishme të mbaja. Janë 10 fishme të mbaja dhe kyjtë, dhe kjo qeveri e korruptuar, këte ka kuptuar. Ky kryeministër që është sotë të tyrë ka frikë, është frika cakë, po atë ishte trim, jetë të regje dhe përbalësh me drejtësinë. Por ky kujtonë se duke ndenjur aty do të shmangë e drejtësisë. Jo, erë të avonë ka për të qënë për para bankës të akuzuarve dhe do t'japi logari për shdo gjë që është për Shqipërisë, për shdo akt rasti që shkryrë dhe këti vendi, për shdo akt rasti që shkryrë dhe populli shqiptar. Dhe mos haroni, akti më i madh i rastis këtu është popullimi. Po na largojnë nga trojet tona, po na heqin nga vatra tona, po na heqin fëmijët, po na lënë varet e prindërve pa kujdes. E çfarë duhet bëjmë ne më? Çfarë duhet bëjmë? Më thoni ju çfarë duhet bëjmë? Kemi 4 muaj në këshesh. Çfarë duhet bëjmë më? Verini krishti kokës, mendojni. Dhe hajdeni me një zgjidhje këtu. O ta përmbysni këtë, o të largohemi neve. Rrofë Shqipëria!
1: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika

0: Money. Qezi te Deni, dyqani Muj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë. Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

e brava. Nuk i hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj. Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave, të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po. Mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. Ka kamë?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë lëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa fund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbyshbek Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, tjegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime.

moderne. Lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Varza e gjemura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Përshëndetje të gjithëve. Sapo kemi përfunduar një bashkëzgjedhim në pjesën e parë të vizitës së presidentes von der Leyen në Tiranë, është gjithmonë një kënaqësi dhe një privilegj i veçantë që ta presim presidenten këtu në Shqipëri, tani më edhe në këtë tur tradicional të rajonit. Nuk e di eksaktësisht arsyen pse ky tur fillon gjithmonë nga Tirana, por dua të besoj që fillon nga Aja. Dhe besoj po ashtu që përsëri edhe këtë herë në vizitën në Tiranë të presidentes dhe të delegacionit të saj ka shumë përmbajtje pozitive në raport me të gjithë objektivat e përbashkët që kemi. Presidenta do flasi vetë për këtë pjesë, ndërkohë që unë dua të konfirmoj edhe një herë edhe publikisht në këtë rast vullnetin ton të hekurt për të çuar para të gjitha punët e një procesi që tani më ka hyrë në fazën e mbylljes kapitujve. Përgatitemi për të filluar nga mbyllja e kapitujve së shpejti, konkretisht para fundit të këtij viti, dhe pastaj për të vazhduar vitin e ardhshëm intensivisht me një pjesë të konsiderueshme të kapitujve tani më të hapur. Nga ana tjetër, dua të them se më vjen shumë mirë që edhe në një program të posaçëm të kësaj periudhe që është programi i planit të rritjes, ne kemi arritur të

0: expecting a atik quhet tani më si një integrim gradual papritur që gjithçka të vijë në fund të procesit. Në fund fare dua të
1: Përvoja ime është e tillë që shqiptarët e mbajnë Evropën në zemër dhe është vërtet kënaqësi, është e mrekullueshme të kthehem në Tiranë. Ti dhe Shqipëria keni punuar fort për ta kthyer ëndrrën evropiane të Shqipërisë në realitet, për ta bërë atë realitet. Prandaj mesazhi im i parë është i thjeshtë: objektivi është në horizont. Pra, Shqipëria është në vendet kryesuese në procesin tonë të ndërsimit. Mund ta jap këtë gjykim pasi unë vi çdo vit për të parë ecurinë dhe më qenë se kam qenë edhe vjetë këtu në Tiran, që atëherë Shqipëria sërish ka bërë një ecurit të mrekullueshme, fantastike, keni hapur tashmë edhe gru kapitujt e fundit të negociatave, dhe në korrik ju keni mbyllur tre kapitujt në parë, përfshirë kapitullin për marrëdhëniat me jashtë. Ky është një përparim shumë i rëndësishëm, pasi kjo do të thotë se Shqipëria është plotësisht e përafruar me politikën tonë të përbashkët të jashtme dhe të sigurisë, pra 100%, që do thotë që ne e shohim botën me të njëjtën sy. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për procesin e ndërsimit. Ne qëndrojmë krah për krah kur vlerat dhe interesat tona vihen në pyetje. Prandaj dëshiroj që t'u përçoj jo vetëm qytetarëve shqiptar, por edhe qytetarëve të Bashkimit Evropian faktin që ndërsimi i Shqipërisë nuk do ta bëj vetëm Shqipërinë më të fortë, por do ta bëj edhe Bashkimin Evropian më të fortë. Megjithatë, tani është koha për të ruajtur këtë fokus që kemi, sepse ka ende punë përpara. Dhe kjo më sjell tek mesazhi im i dytë. Nevojita në reforma të mëtejshme në të gjithë kapitujt e hapur, ju i dini cilët janë, në reformën e drejtësia, kuadri zgjedhor, mbrojtja e mjedisit, që është natyra mahnitse, maramense e Shqipërisë. Miratimi i reformave është i rëndësishëm, por është po aq e rëndësishme që ato reforma të zbatohen tërësisht, plotësisht, për të siguruar pra që ato të sjellin ndryshimet të vërteta për qytetarët e Shqipërisë. Dhe kjo kërkon angazhim të vërtet për tendasive politike, si dhe një dialog të fort e të vijueshëm, të vazhdueshëm me shoqërinë, për t'ju përgjigjur të gjitha shqetësimeve të shoqërisë. Por edhe në fakt, ashtu siç e parashikuat, mesazhi im i tretë ka të bëjë vërtet me rezultatet e planit tonë të rritjes. Thjesht dëshiroj t'ju kthej në kujtes faktin se cilat janë këto parime për atë planet të rritjes, që ne sjellim investime të Bashkimit Evropian në Shqipëri, dhe ndërsa ju përgatiteni për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian, ne hapim disa pjesë të tregut tonë të përbashkët. Dhe në të njëjtën kohë, ju miratoni dhe ndërmerrni reformat që nevojiten, që janë të nevojshme, pra që kompanitë tuaja të jenë konkurruese për të patur sukses në tregjet tona përkatëse, pra që fusha të jetë nivelluar tërësisht dhe njësoj për të gjithë. Dhe kjo natyrisht është e rëndësishme sepse ekonomia juaj më pas mund të parafrohet gradualisht me tregun e përbashkët të Bashkimit Evropian, pra siç e tha. Pra Shqipëria po ecën vërtet shumë mirë për sa i përket planit të rritjes, ju po ecni shumë mirë, shumë shpejt, keni përmbushur mbi 80% të avave të reformave dhe është fantastike kjo. Tashmë keni marrë më shumë se 213 milion euro fonde nga BE-ja dhe në javët në vijim pritet edhe pagesat të tjera. Ne kemi arritur rezultate të mira, pra jo vetëm për sa u përket reformave, por edhe për tri elemente të cilat unë dëshiroj që ti përmend. Ju jeni bërë pjesë e SEPA, se mbaj mend vjet që është zona e vetme e pagesave në euro. SEPA ka potencialin që të kursej kompanive të Ballkanit Perëndimor rreth 500 milion euro në vit, sepse ulen shumë tarifat e transakcioneve, pra komisionet, dhe tashmë në Shqipëri këto komisione kanë rënë më shumë se 90%. Pra është një avantazh vërtet i prekshëm për bizneset shqiptare. Çështja e dytë për cilën ne po punojmë është uljen e tarifave të roamingut, sepse unë besoj që kjo është një mundësi vërtet shumë e mirë që njerëzit të afrohen me njëri tjetërin dhe këto negociata duhet të përshpejtojmë. Unë ju premtoj që në rast se ju negocioni me ne dhe me kompanitë në mënyrë suksesshme, unë do të kthehem pikërisht atë ditë kur ne do të fillojmë roamingun falas këtu në Shqipëri. And the business matchmaking that you have.

0: Përket edhe bizneseve ndërmjet, pra dhe këto bashkëpunim ndërmjet bizneseve të BE-s dhe atyre shqiptare, dhe kjo po ecën shumë mirë. Mbaj mend që vjet për shembull ne kemi patur konferencën e parë të investimeve ndërmjet Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian, u mobilizuan 4 miliardë euro në marrëveshje të reja për rajonin. Kjo është jo vërtet shumë e mirë dhe ju uroj të njëjtin sukses edhe për edicionin e dytë të kësaj konference që më shumë kanë thënë do të organizohet në nëntor. Mesazhi im i fundit është ky. Ju po përgatiteni në Shqipëri. Por edhe ne po përgatitemi. Pasi zgjerimi është një proces me dy kahe. Dhe Bashkimi Evropian, pra edhe Bashkimi Evropian duhet jetë gati që të mirëpres anëtarët e rinj, dhe për këtë arsye javën e ardhshme ne do të paraqesim rishikimet e politikave tona të zgjerimit, që do të thotë ne do të shqyrtojmë institucionet tona, politikat tona, do të shikojmë edhe buxhetin ton për të siguruar që Bashkimi Ynë Evropian është gati për të zgjeruar, për të mirëpritur anëtarët e tjerë, anëtarët e rinj. Gjithashtu, ne do të përcaktojmë edhe ato që quhen pra udhërrëfyeset, që bëjnë sigurojnë pikrisht që vlera demokratike që qëndrojnë në thelb të Bashkimit Evropian dhe sundimi i ligjit të vazhdojnë, sepse angazhimet e ndërmarra për antarësimin do duhet të vazhdojnë, të respektohen edhe pasi një vend të jetë bërë shtet anëtar. Ju përdoret pra pikërisht atë shprehje që procesi antarësimi do të vazhdojë të bazohet tek merita, por natyrisht i bazuar merita nuk do thotë domosdoshmërisht një proces ngadalë, e në veçantë në realitetin e sotëm gjeopolitik. Prandaj ne do të përcaktojmë këto udhërrëfyes për vendet kandidate që kanë bërë përparimin më të madh. Shqipëria sigurisht është ndër këto vende. Këta udhërrëfyes do ta shndërrojnë rrugën drejt antarësimit në hapa konkret. Pra, ne do të sqarojmë çfarë mbetet për të bërë deri në qëtat, në qëko dhe qëto të vi më pas. I dashur Edi, nesër në mëngjes do të kemi kënaqësin që të vizitojmë shkollën Emin Durako. Në vitin 2019, kur Shqipëria u godit nga tërmeti shkatrues dhe i mbaj mend ato ditë sa e tmerrshme ishte, unë të thash, Evropa do të qëndrohë krahjush, dhe ne qëndruam krahjush. Programi BE-ja për shkolla është një program që më vërtet më pëlqen shumë. Është ndoshta një nga programet më të prekshme, një nga shembujt më konkret të këtij solidariteti dhe të këtij bashkëpunimi. Me anën e këtij programi u rindërtuan ose u rikonstruktuan 63 shkolla me mbështetjen e Bashkimit Evropian, shkolla si shkolla Emin Durako, shkolla që tashmë mirëpresin dhe edukojnë një brez të ri evropianësh. Dhe me shumë kënaqësi pres vizitën nesër. Faleminderit shumë për vëmendjen tuaj. Faleminderit zonja presidente, tashmë kemi seancën e pyetjeve.
1: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitetet të ndryshme, nga shtetet të botës si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

banjon apo ambientet tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jahona, me ju dhe për ju.
1: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton. Panel sanduiç, polesterol kapot, pevalit. Materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
2: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
1: Chronotex.
2: Chronotex.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Podgiorni Radio Jehona.
1: Kuqezi te Deni, dyqani Moj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtete të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: için de start Big Just Megahertz.
1: Podujon në Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: 107, Big Just Megahertz.
1: Podujon në Radio Jehona. Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: Në shtat, pik 6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë këdo.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza gjen mura si m'kini një sët, a m'kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uja Coffee Shop.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsulta apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë rakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re, tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Mirëdita. Sapo përfunduam një takim të veçantë dhe transishëm me sekretarin e përgjithshëm të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Në këtë takim paraqitëm situatën dramatike në Shqipëri, narkoshteti i parë dhe i vetëm në Europë dhe de facto sot narkoshteti ndofta më i konsoliduar se çdo narkoshtet tjetër në botë. Në takimin me sekretarin e përgjithshme informuam, paraqitëm realitetin në cilin nga kryeministri tek inspektori i policisë janë në bashkëpunim të dokumentuar tashmë me klanët më të rrezikshme të drogës në Europë dhe më gjerë. Shqipëria është e ditur sot eksportues kryesor kanabis, kurse klanet shqiptare të kokainës janë transportuesit kryesor të këtij helmi nga Amerika Latine në Europë, janë bilionerët e drogës të cilët lajnë bilionat e tyre në Shqipëri me efekte shkatrimtare mbi ekonominë shqiptare. Prodhimi industrial si e pas Eurostatit ka rënë me 15.3% në 5 vite, kurse populata, Shqipëria po shpopullohet me ritme të mërësisht të shpejta. Në 1.000 shqiptar, sot 466 jetojnë hapsirën e bashkimit e Europian. E gjitha kjo është rezultante e politikës së ndërtimit narkoshtetit që ndoqi Edi Rama. Dhe tani, kur skandalet ndjekin njëra tjetrën, ai paraqiti në mënyrë të papritur dje një paket ndryshimesh të 100 e sa neneve në kodin e procedurës penale, në të cilat ka absolutisht parasysh mbrojtjen e vetës ti, vllaut të ti, familjarëve të ti dhe ministrave të ti. Me këtë paket, përveç se përjashton dënimet me burg në masat ndën 5 vite dënim, Edi Rama kërkon me çdo kusht të zhvlerësoj provat me ligj, të zhvlerësoj provat që janë të gjetura në aparatet celulare, të zhvlerësoj provat të cilat janë të gjetura në vende të ndryshme.
4: rikujtova se këto, kjo përpjekje është në kundërshtim flagrant me gjykimin e Strasburgut dhe gjykatën franceze, të cilat regjistrimet që gjeten për bandat i kanë quajtur të vlefshme dhe plotësisht të përdorshme. Pra, atë që s'arritën ta bëjnë me presione mbi drejtësin, tani kërkojnë ta bëjnë me ligj. U rikujtova gjithashtu se shumica e provave në dosjen Balluku, shumica e provave në dosjen Agasi, shumica e provave në dosjen e Ermal Beqiri dhe të Vlora Hysenit janë direkt të lidhura me Edi Ramën dhe akuzojnë Edi Ramën. Ndër të tjera, njoftova sekretaren se këtë paket me gosipin e tyre përpiqen ta paraqesin si të miratuar nga Këshilli i Europës. Unë kërkova që kjo paket të mos votohet në asnjë mënyrë, të kërkohet që kjo paket t'i kaloj për ekspertizë Komisionit Venecias. Shqipëria nuk ka nevojë të zbusë ligjet në luftën kundër korrupsionit dhe kriminalitetit, përkundërzi ka nevojë t'i forcojë. Përveç kësaj, theksova se paketa amniston, po thuaj de facto, të gjitha krimet elektorale. Pra, është një mbështetje e stërfuqishme për vetë Ramën, familjen, qeverinë e tij dhe botën e krimit në Shqipëri. Ajo çka unë kam kënaqësi të informoj shqiptarët, sekretarja e përgjithshme më siguroi se Këshilli i Evropës, ekspertët e tij nuk e kanë miratuar këtë paket. Dhe kjo nuk është një paket e sugjeruar, apo e miratuar, apo e hartuar nga specialistët e Këshillit të Europës. E falenderova shumë për pritjen dhe vendosem që të vazhdojmë dialogun dhe me institucionet, me departamentet të tjera të Këshillit të Europës për këto zhvillime.
5: Në ndërkombëtare që në një vend europian si Franca, studentët ishin ngritur dhe po bënim luftë me qeverinë për kushte më të mira jetese. Tani, në një vend si Franca, ku këta studentë marrin nga 1000 euro muaj për muaj bursë, ku kanë konvitet e siguruara, ku kanë jetën e siguruar, ku kanë çdo gjë të siguruar, ku askush nuk lejon që të largohen nga vendi dhe këta përsëri ngrihen. Përse këtu nuk kanë dalë studentët akoma? Ku janë? Do presim në torin, do presim në torin, të vi këtu në shesh, të luftojnë, këj shesh është për ata, këj shesh është për të rinjë, është për gjithë shqiptarët. Në qofë se ne këtu dalim vetëm, atere kise cilin prej nesh, ta e kanë shumë kollaj këta heqin nga këj shesh, ta arrestojnë, ta shantazhojnë, ti bëjnë presione, por në qofë se të një popull i tërë, nuk e ndalin dot. Taj, ftesa ime sot është për të gjithë ata shqiptarë, e përsëris për ata shqiptarë, që u kanë gjetë në vend akoma gjak shqiptari, të vi këtu dhe të rëzoj të qeveri të korruptuar. Tani, mendoj si kjo protest i ka thënë hallet e shqiptarëve, po ne duhet t'japim vizionin e Shqipërisë së re, e një Shqipërie të lirë nga korrupsioni, të lirë nga padrejtësit, të lirë nga çdo lloj kërcënime që bëhen për një vend pune, ku të rinë në pas të meritave të tyre të marrin atë që u takon, ku familje të ketë të drejtë të kenë shtëpinë e tyre, të kenë vatrën e tyre, të kenë të drejtë të shkollojnë fëmijët, të kenë të drejtë të jetojnë si njerëz në vendin e tyre. Ndaj, do t'ju bëja thirrje të gjithëve që mos ta lëmë të shesh. Tashti, para 2 minutash para se të vija të flisja, më takoj një zotri, vinde nga Berati, më tha i lirë, tha, unë sot jam vetëm këtu, tha, po kam 10 njerëz që shikojnë të juve, tha, i kanë sy të juve, tha. Dhe me rotacion si pas mundësive të punës vinë njerë tjetëri. ndaj këto numra që ju shikoni këtu janë 10 fish më të mëdha. Janë 10 fish më të mëdha dhe këtu. E kjo qeveri e korruptuar këtë ka kuptuar. Ky kryeministër që sot në detyr ka frikë. Është frikacak. Po atë ishte tim, jetë të oreqe dhe përbalësh me drejtësin. Por ky kujton se duke ndenjur aty do të shmangë drejtësis. Jo, erë të avon ka për të qënë për para bankës të akuzuarve dhe do t'japi logari për shdo gjë që është për Shqipëris, për shdo akt rasti që është kryrë dhe këti vendi, për shdo akt rasti që është kryrë dhe popullin shqiptar. Dhe mos haroni, akti më i madh i trastis këtu është popullimi. Po na largojnë nga trojet tona, po na heqin nga vatrat tona, po na heqin fëmijët, po na lënë varet e prindërve pa kujdes. E çfarë duhet bëjmë ne më? Çfarë duhet bëjmë? Më thoni ju çfarë duhet bëjmë? Kemi 4 muaj në këshesh. Çfarë duhet bëjmë më? Vërini krishti kokës, mendojeni. Dhe hajdeni me një zgjidhje këtu. O ta përmbysni këtë, o të largohemi neve. Rrofë Shqipëria!
2: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
6: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
7: Biznesit tuaj.
6: Kontakto në Radio Jehona.
7: Radio Jehona.
6: Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pran dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

0: I don't feel.
1: Radio Emora.
2: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
3: Vinire. Vinire. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Kronotex.
3: Kronotex.

Mi banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radioja Hona 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Veripojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Imagjinoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imagjinoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht te ju. Imagjinoni një tingull që bëhet partneri si përmarrjes suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft. Mos imagjinoni më. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: get ready. Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
0: Tu Radio Jehona. Protect your ears. Radio Jehona.
2: 107.
1: Big Just Mega Just Mega Just Mega Just.
0: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza gjelë mura si më kini një sët, më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Nëse i në Shkoder dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numri 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram, Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefilesi dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Ràdio Yahona i ho farà xe.
1: Ngjarja e ditës.
2: Përshëndetje të gjithëve. Sapo kemi përfunduar një pashpëzetim në pjesën e parë të

0: fillon gjithmonë nga Tirana, por dua të besoj që fillon nga Aja. Dhe besoj po ashtu që përsëri edhe këtë herë në vizitën Tiranë të presidentes dhe të delegacionit të saj ka shumë përmbajtje pozitive në raport me të gjithë objektivat e përbashkët që kemi. Presidenta do flasi vetë për këtë pjesë, ndërkohë që unë dua të konfirmoj edhe një herë edhe publikisht në këtë rast vullnetin ton të hekurt për të çuar para të gjitha punët e një procesi që tani më ka hyrë në fazën e mbylljes kapitujve. Përgatitemi për të filluar nga mbyllja e kapitujve së shpejti, konkretisht para fundit të këtij viti, dhe pastaj për të vazhduar vitin e ardhshëm intensivisht me një pjesë të konsiderueshme të kapitujve tani më të hapur. Nga ana tjetër, dua të them se më vjen shumë mirë që edhe në një program të posaçëm të kësaj periudhe që është programi i planit të rritjes, ne kemi arritur të kapim disa objektiva jashtëzakonisht ambicioz dhe si thash me siguri presidentja do ta preki këtë temë pasi plani i rritjes është një nga risit e mandatit të saj të dytë, një risi që për rajonin ka ardhur si një mbështetje shumë e madhe, jo thjesht në aspektin financiar, por mbi të gjitha në aspektin e atij që quhet tani më si një integrim gradual papritur që gjithçka të vi në fund të procesit. Në fund fare dua të
1: Përvoja ime është e tillë që shqiptarët e mbajnë Evropën në zemër dhe është vërtet kënaqësi, është e mrekullueshme të kthehem në Tiranë. Ti dhe Shqipëria keni punuar fort për ta kthyer ëndrrën evropiane të Shqipërisë në realitet, për ta bërë atë realitet. Prandaj mesazhi im i parë është i thjeshtë: objektivi është në horizont. Pra, Shqipëria është në vendet kryesuese në procesin tonë të ndërsimit. Mund ta jap këtë gjykim pasi unë vi çdo vit për të parë ecurinë dhe meqenëse kam qenë edhe vjetë këtu në Tiran, që atëherë Shqipëria sërish ka bërë një ecurit të mrekullueshme, fantastike, keni hapur tashmë edhe gru kapitujt e fundit të negociatave, dhe në korrik ju keni mbyllur tre kapitujt në parë, përfshirë kapitullin për marrëdhëniat me jashtë. Ky është një përparim shumë i rëndësishëm, pasi kjo do të thotë se Shqipëria është plotësisht e përafruar me politikën tonë të përbashkët të jashtme dhe të sigurisë, pra 100%, që do thotë që ne e shohim botën me të njëjtën sy. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për procesin e antarësimit. Ne qëndrojmë krah për krah kur vlerat dhe interesat tona vihen në pikpyetje. Prandaj dëshiroj që t'u përçoj jo vetëm qytetarëve shqiptar, por edhe qytetarëve të Bashkimit Evropian faktin që antarësimi i Shqipërisë nuk do ta bëj vetëm Shqipërinë më të fortë, por do ta bëj edhe Bashkimin Evropian më të fortë. Megjithatë, tani është koha për të ruajtur këtë fokus që kemi, sepse ka ende punë përpara. Dhe kjo më sjell tek mesazhi im i dytë. Nevojita në reforma të mëtejshme në të gjithë kapitujt e hapur, ju i dini cilët janë, në reformën e drejtësia, kuadri zgjedhor, mbrojtja e mjedisit, që është natyra mahnitse, maramense e Shqipërisë. Miratimi i reformave është i rëndësishëm, por është po aq e rëndësishme që ato reforma të zbatohen tërësisht, plotësisht, për të siguruar

0: pra që ato të sjellin ndryshime të vërteta për qytetarët e Shqipërisë. Dhe kjo kërkon angazhim të vërtet për tendasive politike, si dhe një dialog të fortë e të vijueshëm, të vazhdueshëm me shoqërinë për t'u përgjigjur të gjitha shqetësimeve të shoqërisë. Pra edhe në fakt ashtu siç e parashikuat, mesazhi im i tretë ka të bëjë vërtet me rezultatet e planit tonë të rritjes. Thjesht dëshiroj t'ju kthej në kujtesë faktin se cilat janë këto parime për atë planet të rritjes që ne sjellim investime të Bashkimit Evropian në Shqipëri, dhe ndërsa ju përgatiteni për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian, ne hapim disa pjesë të tregut tonë të përbashkët. Dhe në të njëjtën kohë, ju miratoni dhe ndërmerrni reformat që nevojiten, që janë të nevojshme, pra që kompanitë tuaja të jenë konkurruese për të patur sukses në tregjet tona përkatëse, pra që fushat jetë niveluar tërësisht dhe njësoj për të gjithë. Dhe kjo natyrisht është e rëndësishme sepse ekonomia juaj më pas mund të parafrohet gradualisht me tregun e përbashkët të Bashkimit Evropian, pra siç e thash. Pra Shqipëria po ecën vërtet shumë mirë për sa i përket planit të rritjes, ju po ecni shumë mirë, shumë shpejt, keni përmbushur mbi 80% të avave të reformave dhe është fantastike kjo. Tashmë keni marrë më shumë se 213 milion euro fonde nga BE-ja dhe në javët në vijim pritet edhe pagesa të tjera. Ne kemi arritur rezultate të mira, pra jo vetëm për sa u përket reformave, por edhe për tri elemente të cilat unë dëshiroj që t'i përmend. Ju jeni bërë pjesë e SEPA, se mbaj mend vjet që është zona e vetme e pagesave në euro. SEPA ka potencialin që të kursej kompanive të Ballkanit Perëndimor rreth 500 milion euro në vit, sepse ulen shumë tarifat e transaksioneve, pra komisionet, dhe tashmë në Shqipëri këto komisione kanë rënë më shumë se 90%. Pra është një avantazh vërtet i prekshëm për bizneset shqiptare. Çështja e dytë për cilën ne po punojmë është uljen e tarifave të roamingut, sepse unë besoj që kjo është një mundësi vërtet shumë e mirë që njerëzit të afrohen me njëri tjetërin dhe këto negociata duhet të përshpejtojmë. Unë ju premtoj që në rast se ju negocioni me ne dhe me kompanitë në mënyrë suksesshme, unë do të kthehem pikërisht atë ditë kur ne do të fillojmë roamingun falas këtu në Shqipëri.
1: And the business matchmaking that
0: dhe sa i përket edhe bizneseve, pra dhe këto bashkëpunim ndërmjet bizneseve të BE-s dhe atyre shqiptare, dhe kjo po ecën shumë mirë. Mbaj mend që vjet për shembull ne kemi patur konferencën e parë të investimeve ndërmjet Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian, u mobilizuan 4 miliardë euro në marrëveshje të reja për rajonin. Kjo është jo vërtet shumë e mirë dhe ju uroj të njëjtin sukses edhe për edicionin e dytë të kësaj konference që më shumë kanë thënë do të organizohet në nëntor. Mesazhi kemi fundet është kë, ju po përgatiteni në Shqipëri, por edhe ne po përgatitemi, pasi zgjerimi është një proces me dy kahë, dhe Bashkimi Evropian, pra edhe Bashkimi Evropian duhet jetë gati që të mirë presë anëtarët e rinj, dhe për këtë arsye, javën e ardhshme, ne do të paraqesim rishikimet e politikave tona të zgjerimit, që do të thotë ne do të shqyrtojmë institucionet tona, politikat tona, do të shikojmë edhe buxhetin ton për të siguruar që Bashkimi Ynë Evropian është gati për të zgjeruar, për të mirëpritur anëtarët e tjerë, anëtarët e rinj. Gjithashtu, ne do të përcaktojmë edhe ato që quhen pra udhërrëfyesit, që bëjnë sigurojnë pikërisht që vlera demokratike që qëndrojnë në thelb të Bashkimit Evropian dhe sundimi i ligjit të vazhdojnë, sepse angazhimet e ndërmarra për antarësimin do duhet të vazhdojnë, të respektohen edhe pasi një vend të jetë bërë shtetantar. Ju përdoret pra pikërisht të shprehje që procesi antarësimi do të vazhdojë të bazohet tek merita, por natyrisht i bazuar merita nuk do thotë domosdoshmërisht një proces ngadalë e në veçantë në realitetin e sotëm gjeopolitik. Prandaj ne do të përcaktojmë këto udhërrëfyes për vendet kandidate që kanë bërë përparimin më të madh. Shqipëria sigurisht është ndër këto vende. Këta udhërrëfyes do ta shndërrojnë rrugën drejt antarësimit në hapa konkret. Pra, ne do të sqarojmë çfarë mbetet për të bërë deri në qëtat, në qëko dhe qëto të vi më pas. I dashur Edi, nesër në mëngjes do të kemi kënaqësin që të vizitojmë shkollën Emin Durako. Në vitin 2019, kur Shqipëria u godit nga tërmeti shkatrues dhe i mbaj mend ato ditë sa e tmerrshme ishte, unë të thash, Evropa do të qëndrohet krahjush dhe ne qëndruam krahjush. Programi BEA për shkolla është një program që vërtet më pëlqen shumë. Është ndoshta një nga programet më të prekshme, një nga shembujt më konkret të këtij solidariteti dhe të këtij bashkëpunimi. Me anën e këtij programi u rindërtuan ose u rikonstruktuan 63 shkolla me mbështetjen e Bashkimit Evropian, shkolla si shkolla e Minduraku, shkolla që tashmë mirëpresin dhe edukojnë një brez të ri evropianësh. Dhe me shumë kënaqësi pres vizitën nesër. Faleminderit shumë për vëmendjen tuaj. Faleminderit zonja presidente, tashmë kemi seancën e pyetjeve.
2: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
3: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
3: Për reklamën e biznesit tuaj.
2: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
6: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
9: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ràdio Yahona i ho farà ser.
1: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Yahona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Pas së buletin të lajmeve do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, sportistët turqë që ka përcyen kufit, si dhe programin kulturor Gjurmë Turke në UNESCO. Në varësi të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofonu Serdar Hyseni dhe kolegu Erxhan Muharremi bashkë me operatorin e zërit Gjihan Aktepe do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Mister Vyr në këtë edicion informativ ndër të tjera do të dëgjoni. Këshilli Sigurisë Kombëtare i Tyrkisë në mbledhjen e së mërkurës drejtuar nga presidenti Erdogan bëri thirrje për negociatat dhe përfundimin e konfliktit mes SBA-s Izraelit dhe Iranit, si edhe për armpushim në luftën Rusi-Ukrainë. Në mbledhje u shqyrtuan gjithashtu zhvillimet në Siri, Irak dhe Jemen, si edhe lufta kundër organizatave terroriste. Agjencia Kombëtare Inteligjencës SMIT arrestoi në kuadër të një operacioni të zhvilluar një nga autorët e Sirian të sulmit të terrorist të vitit 2013 në Rejhanlë, ku humbën jetën 53 persona, Ömer El Hatip, teksa po përpiqet të arratisë drejt Evropës me rrugë detare. Ministria e Mbrojtjes Kombëtare Tyrkisë njoftoi për zhvillimet në luftën kundër terrorizmit, sigurinë kufitare dhe sistemet e reja të armatimit, që kanë hyrë në inventarin e forcave të armatosura të Tyrkisë. Ministria bëri gjithashtu të ditur marrëveshjet e reja të bashkëpunimit ushtarak me Arabinë Saudite dhe Pakistanin, transferimin gradual të kompleksit të Bashika Zilkan në Irak dhe furnizimin me 12 avion tipit C-1301 nga Mbretëria e Bashkuar. Presidenti Amerikan Donald Trump tha se Washingtoni duhet të vendosë së shpejti nëse do të përshkallëzojë veprimet ushtarake kundër Iranit apo do të arrijë një marrëveshje me Teheranin. Trumpi mohoi gjithashtu raportimet se i ka ofruar Iranit lehtësim të sankcioneve dhe lirimin e fondeve të ngrira. Presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka deklaruar se antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian nuk do të bëjë vetëm Shqipërinë më të fortë, por do të bëjë edhe BE-n më të fortë.
1: Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Këshilli i Sigurisë Kombëtare i Tyrkisë u mblodh në ndëjtimin e presidentit Recep Tayyip Erdogan në kompleksin prezidencial në Ankara. Në deklaratën e publikuar pas mbledhjes u bë e ditur se këshilli u informua mbi zhvillimet e fundit të ndërkombëtare dhe aktivitetet e zhvilluara brenda dhe jashtë vendit kundër kërcënimeve ndaj Unitetit Kombëtar dhe Sigurisë së Tyrkisë me fokus të veçantë organizata terroriste PKK, KCK, PYD, YPG, FETÖ dhe Daesh. Në deklaratë thuhet se u vlerësuan hapat e ndërmarrë drejt objektivit për një Tyrki pa terrorizëm dhe një rajon pa terrorizëm, si dhe përparimi i shënuar në këtë drejtim. U theksua se përpjekjet për sigurinë e vendit të qytetarëve dhe rajonit, si dhe përpaqjen dhe mirëqenien e vendeve fqinje do të vazhdojnë me vendosmëri. Sa e përket Sirisë, këshilli shqyrtoi zhvillimet pozitive lidhur me forcimin e unitetit dhe integritetit territorial të vendit, shtrirjen e autoritetit shtetëror në të gjithë territorin dhe procesin e integrimit. Në deklaratë u theksua se do të vazhdojë mbështetja për popullin sirian në përpjekjet për rindërtimin e vendit dhe forcimin e lidhjeve me komunitetin ndërkombëtar. Për Irakun u nënvizua rëndësia e paqes dhe stabilitetit të tij për të gjithë rajonin. Këshilli shprehu kënaqësinë për përpjekjet e qeverisë irakiane për forcimin e sovranitetit shtetëror në të gjithë vendin dhe rikonfirmoi vullnetin për avancimin e bashkëpunimit strategjik me Irakun. Në lidhje me luftën mes SBA-s Izraelit dhe Iranit, në deklaratë thuhet se konflikti dhe përplasjet e vazhdueshme po rrisin mbështetësinë e rajonit. Palëve ju bë thirrje të rikthehen në negociata dhe të japin fund konfliktit, pasojat globale të cilit po rëndohen gradualisht. Këshilli kritikoi gjithashtu vazhdimin e sulmeve izraelite në Gaza dhe Liban dhe i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të ndërmarrë hapa konkret përballë zhvillimeve që, sipas deklaratës, pengojnë në stabilitetin rajonal dhe cënojnë integritetin territorial dhe sovranitetin e Sirisë. Këshilli shqyrtoi gjithashtu zhvillimet e fundit në luftën Rusi-Ukrainë dhe pasojat rajonale e globale të sulmeve ndaj infrastrukturës civile dhe rrugëve të lundrimit. Përmballë shenjave të përshkallëzimit dhe përhapjes së konfliktit, palëve ju bë thirrje për vetëpërmbajtje dhe armpushim. Në lidhje me Jemenin, u theksua se përshkallëzimi i fundit i tensioneve po rrit të rrezikë sigurisë në rajon, veçanërisht për vendet fqinje, dhe u nënvizua nevoja për rivendosjen urgjente të qetësisë.
0: Ministria e Mbrojtjes Kombëtare të Tyrkisë publikoi të dhënat e fundit mbi aktivitetet e forcave të armatosura turke brenda dhe jashtë vendit, gjatë konferencës javore për shtyp. Më 28 shtator u zhvillua në objektet e Tusashit në Kahraman Kazan në Ankara, ceremonia e pranimit të avionit të gjeneratës së re për trajnim bazë Hyrkush 2, me pjesëmarrjen e komandantit të forcave aerore dhe njerësh zëvendës ministrit, Sali Ayhan. Komanda e forcave toksore përfundoi procedurat e kontrollit dhe pranimit të një numri automjetësh të armatosura me rota. Ndërsa kompania MKE dorëzoi municione mortaja 71 mm dhe djegore artillerie shpuse betoni për obusët 155 mm për forca toksore, si dhe kokat luftarake Azak për kompanitë e industrisë së mbrojtjes. Materiale shtator kompania e MKS në Azerbejxhan, Makine Kimia Azerbejxhan dhe kompania Azerbejxhana se Miras nënshkruan një memorandum mirëkuptimi për modernizimin e automjeteve të blinduara luftarake tipit BMP-1 dhe projekte të përbashkëta në industrinë e mbrojtjes. Autoblinda BMP-1T Turan, i pari i modernizuar, u prezantua për herë të parë për publikun në panajirin ADEX 2026. Forcat armatosura turke vazhdojnë operacionet kundër terrorizmit të brenda vendit dhe përtej kufive. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare, një pjesëtar tjetër i PKK-s është dorëzuar te forcat e turke të sigurisë. Në kuadër të sigurisë kufitare u kapën 712 persona që po përpiqeshin të kalonin ilegalisht kufirin, një prej tyre pjesëtar i një organizate terroriste. Që nga 1 janari e deri më tani numri i personave të kapur gjatë përpjekjeve për kalim të paligjshëm të kufirit ka arritur në 12.706. Bashkë me 1.149 persona të tjerë, kalimi të cilëve është parandaluar, numri personave të ndaluar në kufit e vendit të gjithë këti viti ka arritur në 52.804. Gjithashtu kontrolet të kryera këtë javë në zonën kufitare të Vanit u sekvestruan në rreth 413 kg lëndë narkotike. Ministri i Mbrojtjes Kombëtare shprehu kundërshtimin ndaj bastisjeve të kryera nga grupet ekstremiste izraelite në xhamin Al-Aqsa, duke theksuar se shkeljet dhe provokimet që synoi vendet e shenjta rrisin më tej tensionet në rajon dhe dëmtojnë përpjekjet për paqe dhe stabilitet. Në deklaratë mes tjera shëthuhet se Izraeli, i cili ka shkaktuar vdekjen e 74.000 palestinezve, mes tyre foshnja, fëmijë dhe gra, dhe ka privuar pjesën tjetër nga e drejta për një jetë dinjitoze, po vazhdon sulmit në Gaz dhe aktivitetet e vendosjes së kolonëve në Bregun Perëndimor. Ministri ia bëri thirrje për masa parandaluese nga komuniteti ndërkombëtar ndaj sulmeve, që sipas saj shkelin të drejtën ndërkombëtare dhe humanitare. Në kuadër të Aleancës së Mbrojtjes së Mekës, shefat e shtabeve të përgjithshme të Arabisë Saudite, Pakistanit dhe Turqisë zhvilluan më 25 shtator një takim në Riad. Që takimit u diskutuan mënyrat për avancimin e bashkëpunimit mes forcave të armatosura të tre vendeve, rritjen e koordinimit ushtarak dhe integritimin e kapaciteteve, si dhe forcimin e parandalimit dhe mbrojtjes kolektive. U vendosë gjithashtu që kompleksi i Pashika Zidkan, i përdorur nga forcat e armatosura turke që nga viti 2015, me kërkesë të autoriteteve irakiane në kuadër të luftës kundër organizatës terroriste Daesh, të dorëzojnë gradualisht autoriteteve irakiane. Dorëzimin do të kryet sipas mekanizmit dhe kalendarit të përcaktuar në kuadër të përparimit të masave të sigurisë së qeverisë qendrore irakiane në Sinjar. Turqia dhe Mbretëria e Bashkuar nënshkruan marrëveshjen për furnizimin me 12 avion tip C-130J. Sipas kalendarit të përcaktuar, avionët do të transferohen gradualisht në Turqi pas përfundimit të mirëmbajtjes në Mbretërinë e Bashkuar. Dy avionët e parë pritet të dorëzohen në dhjetor. Ministria e Mbrojtjes Kombëtare theksoi se sipas së drejtës së ndërkombëtare, çdo aktivitet për vendosjen e kabllove ose tubacioneve, si dhe aktivitetet kërkimore shkencore në shelfin kontinental të Turqisë, duhet të koordinohen paraprakisht me vendin bregdetar. Në deklaratë thuhet se Turqia nuk do të lejojë asnjë aktivitet të paautorizuar në platformën kontinentale të saj në kuadër të drejtave dhe kompetencave që burojnë nga statusi i saj si shtet bregdetar dhe nga marrëveshjet për deliktimin e burojnë nga zonave detare të nënshkruara me Republikën Turke të Çiprës së Veriut dhe Libin, të cilat përcaktojnë platformën kontinentale të Turqisë dhe janë deklaruar në Kombet e Bashkuara në 18 mars të vitit 2020.
1: Agjencia Kombëtare e Inteligjencës së Turqisë MIT arrestoi në kuadër të një operacioni të zhvilluar një nga autorët sirian të sulmit terrorist të vitit 2013 në Rehanlë të Turqisë, ku humbën jetën 53 persona. Ömer El Hatip, teksa ky po përpiqet arratisje drejt Evropës me rrugë detare. Ömer El Hatip, i kërkuar me njoftim të kuq ndërkombëtar, kishte rol në planifikimin dhe organizimin e sulmeve në Rejhanlë. Ai ka lindur në vitin 1976 në Idlib të Siris, pas kryerjes së shërbimit ushtarak në divizion e 14 në Damask. Për një periudhë ai u mor me punë ndërtimi në Idlib. Në vitin 2011, kur në Siri filluan trazirat e brendshme, ai shkoi në Latakia. ku mori pjesë në grupin në Sabiha, i cili zhvillonte vrimtaritë armatosur kundër opozitës në kuadrë të njësisë inteligjensës ushtarake të lidur me Beshar Esadin, e njohur kjo si Emn el Askeri. Në këtë mënyrë, ai u njohë me Kifa Melhemin, kreun e atëhershëm të degës Emn el Askeri në Latakia. Gjatë periudhës që jetoi në Latakia pas vitit 2011, Ömer El Hatip u njoh me autorët e tjerë të përfshirë në shpërthimet që ndodhën në Rejhan L, së bashku me Gjengis Sertel, Erxhan Bajat dhe Yusuf Nazik, me të cilët qëndronte në një vilë në Latakia, ai zhvilloi vrimtari kontrabande në zonat e Latakias dhe Kesebit. Ömer El Hatip në vitin 2013 e vuri në kontakt Yusuf Nazikun, i cili përgatiste plane veprimi kundërtykjes me Kifa Melhemin. Detajet e planifikimit të sulmit u përcaktuan gjatë këtyre takimeve. Fillimisht, Ömer El Hatip dhe Yusuf Nazik hyjnë në Tyrkje nga arrethi Hatajit në shkurt të vitit 2013, para sulmit për të përcaktuar vendet ku do të kryej akti terrorist. Ata morën miratimin e Kifa Melhemit, i cili ndodhej në Latakia. Para datës së sulmit në maj të vitit 2013, Ömer El Hatip shkoi së bashku me Temir Dykançë në degën e Emn el Askeries në Latakia dhe mori materialet që do të përdoreshin në mekanizmin e bombës. Automjeti i mbushur me eksploziv u dërgua në Rejhan L nga Temir Dykançë dhe Yusuf Nazik dhe u shpërthye me një mekanizëm të kontrolluar në distancë. Menjëherë pas sulmeve, Ömer El Hatip i qoj në degën e Emn el Askeries në Latakia, Temir Dykançiun dhe Yusuf Nazikun, të cilët ishin arratisur në Siri. Ömer El Hatip dhe personat e tjerë që bën sulmin u shpërblyen me shuma të mëdha parash nga regjimi i Esadit. Miti turk filloi punën për kapjen e autorëve menjëherë pas sulmit në Rejhan L. Ashtu si autorët e tjerë, edhe aktivitetet e Ömer El Hatip në Siri u ndoqën nga afër. Pas identifikimit të planit të tij për t'u arratisur drejt Evropës, miti ndërmori veprime. Ömer El Hatip, një nga autorët e sirian të sulmit në Rejhan L, u kap nga ekipi turk teksa po përpiqej të largohej drejt Evropës me rrugë detare dhe u sodh në Tyrkië. Nga autorët dhe planifikuesit e sulmit në Rejhan L, Yusuf Nazik u kap në vitin 2018, Gjengis Sertel u kap në vitin 2024, ndërsa Muhamet Dib Korallë dhe Temir Dykançë u kapën në vitin 2025. General Majori Kifa Melhem, i cili dha urdhrin për sulmin në Rejhan L, u emërua në shkurt të vitit 2024 nga Beshar Esadi në krye të drejtorisë së sigurisë kombëtare. Dihet se pas rënjes së regjimit të Esadit, Kifa Melhem është arratisur jashtë vendit.
0: Kryeministri i shtetit Gjerman të Renanis Veriore Vestfalis, Hendrik Wüst, premtoi se marrëdhëniet do të ndërtojnë mbi lidhjet e kahërshme ekonomike me Tyrkien dhe do të forcoj më tej bashkëpunimin mes dy vendeve. Wüst i bëri deklaratat në forimin e biznesit të Tyrkie Renania Veriore Vestfali që umbajte në Stambol. Veprimtaria u organizua bashkërisht nga Këshilli për marrëdhëniet ekonomike me jashtë Tyrkies, DEIK, dhe Agencia Gjermane e Tregtis NRV Global Business. Për dekada me radhë, njerëzit, idet dhe investimet kanë lëvizur në të dyja drejtime, veçanërisht tani, ndërsa pengesat në tregtin ndërkombëtare po rriten dhe zinxhiret e furnizimit janë nën presion, lidhjet e besueshme janë më të vlefshme se kur. Synimi ynë është të ndërtojmë mbi këto lidhje të forta dhe të forcojmë edhe më tej bashkëpunimin ton, deklaroi Wüst. Ai tha se qeveria kishte rënë dakord për procedurë të përshpejtuar të vizave për biznesmenët turq për të kapërcyer kohët e gjata të përpunimit të që pengojnë bashkëpunimin e domosdoshëm ball për ball. Wüst mbështeti përpjekjet për modernizimin e bashkimit doganor evropian në 30 vjeçar dhe përditësimin e politikës industriale të BE-s për ta përshtatur me strukturën aktuale të zinxhirëve globale të furnizimit. Ai e përshkroi ekonominë turke si pjesë të domosdoshme të zinxhirit evropian të vlerës. Wüst teksoj se Tyrkia dalloj si një prej aktorve kryesor në investimet e huaja direkte dhe renditje si partneri tretë më i madh tregtar i landit. Më shumë se një në trej kompani në pronësi Turke në Gjermani janë të vendosura në Renanin Veriore Vestfali, gjithsej rreth 1300 biznese teksoj ai. Wüst tha gjithashtu se tregu e madh turk të energjisë erës në tokë dhe investimet në prodhimin dhe transferimin e energjisë, duke thënë se çmimet dhe siguria e energjisë janë thelbësore për industrinë e rëndë dhe energji investive të Rhenianisë Veriore Vestfalisë. Ne shohim se Tyrkia ka një prej tregjet më të mëdha të energjisë së erës në tokë në Evropë, theksoi ai. Matej Vyst shtoi se memorandumet e reja të mirëkuptimit të nënshkruar në forum mund të krijojnë partneritete në të ardhmen dhe të forcojnë më tej lidhjet ekonomike dhe gjeopolitike.
1: Ministri i Punëve të Jashtme i Republikës Turke të Qipërs së Veriut, Tahsin Ertuğrul-Oğlu, pas kontakteve që zhvilloi në New York në kuadër të punimeve të sesionit të 81 të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, kaloi në Washington, ku u takua me përfaqësues të medias turke dhe vlerësoi zhvillimet aktuale. Ministri Ertuğrul-Oğlu theksoi se në lidhje me Republikën Turke të Qipërs së Veriut nuk ka ndodhur ndonjë ndryshim thelbësor në agjendën ndërkombëtare. Ai vui në dukje se në thelb të çështjes së Kipros qëndron fakti që greko-qipriotët shihen në një status shtetëror që nuk e meritojnë, ndërsa turqit e ishullit shihen në mënyrë të padrejtë në status komuniteti. Ertuğrul-Oğlu nënvizoi se faktorët që krijuan këtë problem janë në thelb vendimet e marra nga Këshilli i Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në vitin 1964, si dhe pranimi në vitin 2004 nga Bashkimi Evropian i administratës greko-qipriote, duke shtuar se me këtë qasje ndërkombëtare zgjidhja e problemit nuk është e mundur, duke theksuar se në kushtet aktuale nuk ka asnjë kuptim të negociohet me grekët qipriotë në ishull, ministri Ertuğrul-Oğlu tha: "Kjo është një luftë afatgjatë. Jemi shumë e fatë që kemi pranë nesh një shtet shumë të fuqishëm si ATD-u UNMM, Tyrkia." Ministri i Punëve të Jashtme Ertuğrul-Oğlu kritikoi shitjen e armëve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për administratën greko-qipriote dhe ofrimin e trajnimit ushtarak atje, duke thënë: "Kur u aparashtrojmë këtë çështje bashkëbiseduan së vetan amerikan këtu, ata nuk janë në gjendje të japin një përgjigje të qartë." Duke theksuar se nuk janë armiq të Shteteve të Bashkuara të Amerikës apo të ndonjë vendi tjetër, Ertuğrul-Oğlu nënvizoi se megjithatë nuk do të dorëzohen para askujt dhe se me mbështetjen e Tyrkisë do të vazhdojnë të mbrojnë praninë e tyre në ishull. Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Si pas autoriteteve spitalore, të paktën 8 palestines mes tyre një gazetar u vran dhe mbi 58 tjerë u plagosën në sulmet ushtarake izraelite të kryera në zonat të ndryshme të Gazës, ndërsa vjojnë shkeljet e marrëveshjes së armpushimit. Në lagjen Tel Al-Hawa të qytetit të Gazës, një sulm ajror izraelite ndaj një automjeti la të vrarë 5 palestines dhe plagosi disa të tjerë. Lajmi u konfirmua nga burimet mjekësore në kompleksin mjekësor Al-Shifa. Në një tjetër sulm, nda një banese pranë spitalit, një grua palestineze humbi jetën. Në jug të Gazës pranë xhamis Al-Evkaf në zonën Al-Mavasi, në veri të Han Yunusit, një sulm me dron nda një grupi civilësh, vrau gazetarin palestinez Muhammed Abdulaziz Al-Nejar dhe personat të tjerë. Kompleksi mjekësor Nasser konfirmoi vdekjen e tij dhe tha se të plagosurit po marrin trajtim. Al-Nejar punonte si transmetues në Radio Kurani i Shenjtë dhe ishte imam në xhamin Ibad al-Rahman. Ai ishte zhvendosur nga Huza në lindje të Han Yunusit, por vazhdonte aktivitetin e tij në fushën e medias. Sipas zyrës së qeveritare të medias në Gazë, me vdekjen e tij, numri i gazetarëve dhe punonjësve të medias të vrarë që nga fillimi i luftës ka arritur në 263. Sulmet izraelite me dronë dhe të shtënat në pjesën qendrore dhe jugore të Gazës të mërkurën, plagosën edhe 6 civil të tjerë. Ndërkësh në një sulm me dronë nda një tende ku qëndronin persona të zhvendosur pranë sallës Pallati i Ëndrave në perëndim të Han Yunusit, u plagosën 4 persona, mes tyre dhe fëmijë. Në zonën Abu al-Aksin në juglindje të Deira al-Balahut, forcat e izraelite plagosën rënd 2 civil, ndërsa jugu i Han Yunusit u godit me zjarr të dendur tankesh. Sipas të dhënave të cituara nga autoritetet në Gazë, që nga tetori i vitit 2025, si pasojë shkeljeve të armpushimit, janë vrarë 1431 palestinez dhe janë plagosur 5026 të tjerë, ndërsa janë nxjerrë nga rënoja trupat e 834 personave të vrarë. Që nga tetori i vitit 2023, sipas të njëjtit burim, 74.032 palestinezë janë vrarë dhe 175.142 janë plagosur, ndërsa rreth 90% e infrastrukturës civile është dëmtuar.
1: Ndërkaq në Gaz organizua një ceremoni lam të mire për 105 palestinezët që u gjetën në rënojt e ndërtesave të shkatëruara nga sulmet e Izraelit. Ceremonia u mbajt në zonë e banimit et Taç, që ndodhet në lagjen Jermuk në qendër të qytetit të Gazës. Ceremonia, e cila filloi në një hapësirë të hapur në zonën e shkatëruar pas namazit të mbrëmjes dhe zgjati deri në orët e natës, u ndoqi nga të afërmit e viktimave, si dhe nga një numër i madh palestinezësh. Ekipet e mbrojtjes civile transportuan trupat dhe kufomat e mbështjella me qefin dhe i rreshtuan ato mes rënojave të ndërtesave të shkatëruara. Ndërsa ekipet po vendosnin qefinët në rresht, pranë tyre vendosën lule dhe qirinj. Për të ndihmuar në identifikimin e trupave nga familjet e tyre, mbi to u vendosën karta me të dhënat e identitetit. Banorët e zonës u mblodhën pas shitave të sigurisë, ndërsa të afërmit e viktimave u dhanë lamtubirën e fundit të dashurve të tyre, të cilët kishin qëndruar për një kohë të gjatë në rënoja. Zëdhënës i mbrojtjes civile të Gazës, Mahmut Basal, tha se ceremonia organizuar pas nxjerrjes së trupave të 105 palestinezëve nga zona e banimit e të Taç u zhvillua pas shumë ditësh të dhimbshme dhe të vështira. Zëdhënës i Basal u shpreh: "Ne e përsërisim thirrjen tonë humanitare ndaj botës. Këta janë civil dhe janë njerëz që kanë plotësisht të drejtë të jetojnë në paqe dhe siguri, si dhe të kenë mundësi themelore jetese nga të cilat janë privuar për shkak të luftës."
0: Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi se po shqyrton mundësinë e ndalimit të eksportit të naftës, por theksoi se kjo mund të ketë ndikim negativ në çmimet e benzinës. Donald Trump i u përgjigj pyetjeve të gazetarëve në shtëpinë e bardhë. I pyetur nëse ka marrë një vendim për ndalimin e eksportit të naftës, Trump i tha se e ka diskutuar shpesh këtë çështje me sekretarin e energjisë Chris Wright dhe sekretarin e brendshëm Doug Burgum. Trump bëri të ditur se ata mendojnë se një ndalim i tillë mund të ndihmojë në uljen e çmimeve të naftës, por gjithashtu mund të rrisë çmimet e disa produkteve të tjera. Mendoj se jemi në një pikë të mirë, sepse çmimet e naftës do të fillojnë të bien. Aktualisht nga gushtica e Hormuzit po del një sasi shumë e madhe e naftës, u shpreh Trumpi mes të tjerash. Ai theksoi se problemi me çmimet e naftës nuk buron nga lindja e mesme, por nga zhvillimet në Rusi. Rafineritë e naftës atje po dalin jashtë funksionit me një ritëm mjaft të shqetësues. Nëse kjo nuk do të kishte ndodhur, nuk do të kishim një problem me naftën. Ajo që po ndodh midis Rusisë dhe Ukrainës është bërë vërtet problemi më i madh për sa i përket këtij karburanti, theksoi Trumpi mes të tjerash.
1: Nga anë tjetër, presidenti Trump tha se ai duhet të vendosë nëse do ta përshkallëzojë luftën me Iranin apo do të arrijë një marrëveshje me Teheranin, duke sinjalizuar se një vendim mund të merret së shpejti, pa specifikuar se cili do të jetë hapi i tij i ardhshëm. I pyetur nga gazetarët se si planifikon të veprojë ndaj zyrtarëve iranian, Trumpi u përgjigj: "Ndoshta i hedhim ata në erë. Duhet të marrim një vendim, t'i godasim ose të arrijmë një marrëveshje, por koha po afron. Kjo do të përfundoj shumë shpejt, në një mënyrë ose në një tjetër," thot ai.
0: Presidenti i Rusisë Vladimir Putin nuk ka dhënë asnjë sinjal se Moska do të heqë dorë nga operacioni ushtarak në Ukrainë. Pavarësisht humbjeve të mëdha në teren dhe dëmeve që lufta i ka shkaktuar ekonomisë ruse, qeveria në Moskë po vijon ta shpërsoj luftën. Pas zgjedhjeve parlamentare të zhvilluara muajin e kaluar, partia në pushtet Rusia Bashkuar fitoi më shumë mandate në Dumën shtetërore se në të gjitha zgjedhjet e mëparshme. Kremlini e cilësoi rezultatin si një mandat të fuqishëm të marrë nga populli rus. Duke folur në takimin e klubit të diskutimeve Valdaj në Moskë, Putini dha sinjale se vazhdon të besojë se Rusia mund të arrijë një fitore ushtarake. Mediat ruse shprehen optimiste për shkak të mungesës së raketave të mbrojtjes ajrore në Ukrainë dhe pritshmërive se sulmet ruse do të shtohen gjatë muajve të dimrit, duke rritur presionin mbi Kievin. Kremlini kërkon që shtetet evropiane të ndërpresin mbështetjen ushtarake dhe financiare për Ukrainën. Ndërkohë zyrtarët perëndimor akuzojnë Moskën për zhvillimin e një lufte hibride përmes sulmeve kibernetike, sabotazheve dhe dronëve që kanë shkelur hapësirën ajrore evropiane. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov në një vlerësim për kanalin britanik BBC deklaroi se Rusia po shkatron raketat e furnizuara nga Britania e Madhe dhe Evropa kontinentale për Ukrainën. Pavarësisht se si e quani, nuk kam asnjë dyshim se kjo është një luftë që Evropa po zhvillon kundër nesh, theksoi Lavrov. Ekspertët vlerësojnë se Rusia synon të bëjë Ukrainën të paaftë për të funksionuar si një shtet i qëndrueshëm dhe theksojnë se në këto kushte përdorimi i luftës në një të armë të afërt është jashtëzakonisht i vështirë.
1: Sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth ka konfirmuar se ushtria amerikane do të reduktojë me 20% të numrin e pozicioneve për general dhe admiral deri më janar 2027. Njoftimi u bë gjatë fjalimit të tij vjetor të quajtur gjendja e forcave mbajtur në bazën e trupave të marinës amerikane dhe në Quantico, Virginia. Duke ju referuar oficerve të rinjë dhe personit ushtarak në Quantico, Hegseth urdhëroi të gjitha degët e forcave tërmatosura të dyfishojnë reduktimin prej 10% të urdhëruar pranverën e kaluar për rreth 800 pozicione të oficerve madhor të marinës. Ai cilësoi masën si një hap për llogaridhënie dhe tha se synimi është eliminimi i strukturave të përsëritura për të thjeshtuar drejtimin dhe për të reduktuar nivelet e panevojshme burokratike. Sipas Pentagonit, masa lidhet me pozicionet e rezervuara për general dhe admiral dhe nuk nënkupton domosdoshmërisht largimin e drejtë për drejtë të 20% të oficerëve që aktualisht i mbajnë këto grada. Disa pozicione mund të ristrukturohen ose të ulen në rang, duke u bërë të mundura për kolonel dhe kapiten të marinës. Njoftimi vjen në kuadër të një riorganizimi më të gjerë të forcave amerikane të drejtuar nga Hegsethi. Ndryshimet përfshin reduktimin e programeve të diversitetit, rishikimin e njësive luftarake toksore ku shërbejnë gra si dhe politika të reja lidhur me standardet fizike dhe shërbimin e personelit transgjinor. Ndërkaq, masa ka shkaktuar reagime në Kongresin Amerikan.
0: Si pas një raportit të laboratorit kërkimor jo fitimprurës Translus me seli në San Francisco, agentët e inteligencës artificiale tentuan të hakojnë faqet e internetit të institucioneve qeveritare në SBA dhe Kanada. Në raportin e publikuar të mërkurën thuhet se studiosit identifikuan dy përpjekje primitive dhe të pasuksesshme, njëra ndaj sistemit të mbledhjes së të dhënave për të drejtat civile të Departamentit Amerikan të Arsimit dhe tjetra ndaj bibliotekës dhe arkivave të Kanadas, që është një institucion federal. Sipas studiosve, këto raste ishin pjesë e një sër aktivitetesh të agentëve për të shqyrtuar faqet e qeveritare amerikane, duke përdorur taktika agresive që nuk arritën deri në nivelin e një sulmi kibernetik. Në disa raste, faqet u përdorën në mënyrë të paparashikuara dhe u shkelën politikat e tyre të përdorimit. Raporti thotë se aktivitetet prekën faqet e shtëpisë së bardhë, departamenteve të mbrojtjes, drejtësisë dhe tregtisë, qendrave për kontrollin dhe parandalimin e smundjeve, komisionit të letrave me vlerë dhe shkëmbimeve, si dhe institucioneve shtetërore në Kaliforni, Maryland, Illinois, Texas dhe New York. Studiosit thekson se deri më tani nuk kanë gjetur raste ku agentët të jenë qasur në informacione që nuk ishin publike. Qendra Kanadeze për Sigurinë Kibernetike deklaroi të martën se ishte në dieni të raportimeve të aktiviteteve të dyshimta të agentëve të inteligjencës artificiale. Autoritetet kanadeze thanë se deri më tani nuk ka prova për kompenzimin e sistemeve qeveritare.
1: Franca dhe Anglia po zhvillojnë në bisedime për përfundimin e një marrëveshje të vitit 2025, e cila synonte të reduktonte numrin e emigrantëve që kalojnë në mënyrë të parregullt të kanalin e La Manche-it drejt Anglisë me varka të vogla. Lajmi u bë i ditur të mërkurën nga Ministria e Brendshme franceze. Ministria i tha agjencisë AFP se bisedimet kanë të bëjnë me kushtet për tërheqjen nga marrëveshja, duke konfirmuar një raportim të gazetës Le Monde. Londra kishte kërkuar zgjedhjen e marrëveshjes, ndërsa Parisi kishte shfaqur më pak interesa për vazhdimin e saj. Marrëveshja në fjalë u arrit në vitin 2025 nga ish kryeminist britanik Keir Starmer, në kuadër kjo të përpjekjeve për përmirësimin e marrëdhënieve mes Parisit dhe Londrës pas Brexitit. Synimi ishte zbutja e një prej burimeve kryesore të tensioneve mes dy vendeve. Skema pilot fillimisht ishte parashikuar të zgjaste një vit, por u zgjat deri më një tetor, duke bërë që tashmë të nevojitej rinovimi i saj. Ministri i Brendshëm francez Laurent Nunez deklaroi në qershor se i kishte bërë të qartë Britanisë se kjo marrëveshje pilot nuk ishte parashikuar të rinovohej për te 1 tetorit 2026. Sipas marrëveshjes, Britania mund të kthente në Francë disa prej emigrantëve që konsideroheshin se nuk kishin të drejtë të qëndronin në vend. Në këmbim, Londra pranonte një numër të barabartë azil kërkuesish nga Franca, për të cilët ekzistonte mundësia e miratimit kërkesave për azil me përparësi për shteta më të rrezikuar nga rritet e trafikantëve dhe për personat me lidhje familjare ose të tjera në Britani.
0: Presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka deklaruar se antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian nuk do të bëjë vetëm Shqipërinë më të fortë, por do të bëjë edhe BE-n më të fortë. Von der Leyen po zhvilloi në një vizitë zyrtare në Shqipëri, ndërko është të pritur me ceremoni nga kryeministri Edi Rama. Pas ceremoni zyrtare të pritjes dhe pas takimit në selin e kryeministris, Rama dhe von der Leyen zhvilluan një konferencë të përbashkët për media. Kryeministri Rama mbi procesin e negociatave të antarësimit të BE-s, tha se përgatitet për të filluar nga mbyllja e kapitujve së shpeti, si pas ti për para fundit të këti viti. A i theksoj se plani i rritjes i bashkimit evropian për Balkanin Perëndimor është një nga risit që për rajonin ka ardhur si mbështetje shumë e madhe. Rama shtoi se për planin e rritjes kanë arritur të kapin disa objektiva jashtëzakonisht ambicios.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 1 tetor. Si sot më 331-shin para erës sonë, Leka i Madhi i Maqedonisë arriti një fitore madhështore mbi ushtrinë shumë më të madhe të Darit të Tretë të Persisë në betejën e Guagamelës. Kjo fitore shënoi fillimin e rënjes së perandorisë perse dhe hyrjen në historinë botërore si një nga arritjet më të rëndësishme ushtarake të Lekës së Madh. Me këtë fitore, mbreti i Maqedonas hapi portat e Azisë dhe vazhdoi fushatat e tij drejt lindjes. Në këtë datë të vitit 1795, Franca pushtoi Belgjikën. Ky pushtim, pjesë e përparimit të ushtrive revolucionare franceze në për Evropë, i dha fund pushtetit të Habsburgëve në rajon dhe zgjeroi ndikimin francez në Evropën veriore. Kjo fitore ndryshoi ekuilibrin e pushtetit në Evropë pas revolucionit francez. Të njëjtën ditë të 1827-s, ushtria perandorake ruse nën komandën e generalit Ivan Paskevich hyri në Erevan, një nga qytetet kryesore të Armenisë. Kjo fitore shënoi fundin e sundimit mysliman gati 1000 vjeçar në rajon. Pushtimi i Erevanit forcoi më tej ndikimin rus në Kaukaz dhe dobësoi ndjeshëm kontrollin e perandorisë osmane në rajon. Kjo ngjarje ishte një hap i rëndësishëm në konsolidimin e ndikimit të Rusisë në Kaukazin e Jugut. Si sot në vitin 1880, shpikësi, shkencëtari dhe sipërmarrësi amerikan Thomas Edison hapi fabrikën e parë të prodhimit të llampave elektrike në Shtetet e Bashkuara, duke ndërmarrë kështu një hap madhor në komercializimin e energjisë elektrike. Në këtë datë të 1898-s, Car Nikola II, sundimtari i fundit e perandorisë ruse, urdhëroi dobimin e popullsisë hebraike nga qytetet kryesore ruse. Ky vendim i ashpër intensifikoi shtypjen e komuniteteve hebraike, solli dobimin e tyre në zonat rurale, thelloi më tej diskriminimin shoqëror dhe hodhi themelet për lëvizet antihebraike më të mëdha në vitet pasuese. Të njëjtën ditë të vitit 1946, 12 figura naziste të larta u dënuan me vdekje dhe një me burgim të përjetshëm në seancën gjyqësore të mbajtur në Nuremberg të Gjermanisë. Si sot me 1969, për herë të parë në historinë e aviacionit civil botëror, avioni Concorde 001 theu rekordin e shpejtësisë së zërit, duke arritur maksimumin e tij prej 2200 km/h nëpërmjet një fluturimi ajror të linjës Toulouse-Londër. Në këtë datë të vitit 1975, kryeqyteti Manila i Filipineve u bë arenë e një prej ndeshjeve më të famshme të boksit në botë ndërmjet dy kampionëve të padiskutueshëm të botës për peshët e rënda, Muhammad Ali dhe Joe Frazier. Kjo sfidë tërhoqi vëmendjen e miliona sportashësve në mbar botën. Ali u arriti të fitojë ndaj Frazierit me knockout pas 14 raundesh. Të njëjtën ditë të 1977-s, futbolisti brazilian me famë botërore, Pelé, i dha fund karrierës. Në 1368 ndeshje që luajti, ai shënoi 1281 gola. Si sot në vitin 1992, terroristët e PKK sulmuan fshatin Xhevizli Dallë në provincën e Bitlisit, ku vran 37 veta, duke përfshirë gra e fëmijë, si dhe plagosën 20 të tjerë. Në këtë datë të 1999-s shpërtheu lufta e dytë e Çeçenisë ndërmjet kësaj të fundit dhe Rusisë. Të njëjtën ditë të vitit 2017, gjykata kushtetuese spanjolle deklaroi të paligjshëm referendumin për pavarësi që u mbajt në rajonin e Katalonjës në Spanjën Verilindore. Si sot më 2018-ën u shua në moshën 94 vjeçare këngëtari, kantautori dhe aktori franco-armen Charles Aznavour. I cilësua ndryshe dhe si Frank Sinatra i Francës, a i shiti rreth 180 milion diskje dhe interpretoi në 68 filma kinematografik gjatë gjithë karierës e ti. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalon një tetori ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot do t'ju tregojmë historinë e një peshngrici legjendar, i cili edhe pse 1.5 metra i gjatë, theu rekorde të mëdha. U ngjit 3 herë në majën e podiumit olimpik dhe shkroi emrin e tij me gërma të harta në historinë e sportit turk e botëror. Bota e njeh si dinamiti i vogël, ndërsa Tyrkia e mban në zemër si një hero. Ju prezantojmë gjigantin e vogël Halil Mutlu. Halili u lind më 14 korrik, 1973, në fshatin Postnik të provincës e Kërxhaliut, në Bulgari. Emri i tij vërtet ishte Halil Aliyev dhe u rrit në kushte të vështira, në një mjedis ku jetonte pakica turke në Bulgari. Në vitet 1980, qeveria bulgare zbatoi politika asimiluese ndaj pakicave dhe shumë familje me origjinë turke u përballën me presion. Pikërisht në këtë mjedis, në vitin 1989, Halili emigroi në Tyrkia së bashku me familjen e tij. Kur mbërriti në Tyrkia, personi që e frymëzoi ishte Naim Sulejmanoglu, ky peshngritës legjendar, i cili gjithashtu kishte emigruar nga Bullgaria dhe kishte fituar 3 medalje olimpike të harta, u bë një model për Halilin. Pasi u vendos në Ankara, Halili e thelloi pasionin e tij për peshngritjen dhe në drejtimin e trajnerit legjendar Ibrahim Elmalı, hodhi themelet e një karriere të jashtëzakonshme. Halil Butluja u njohë me peshëngritje në moshën 10 vjeçare. Talenti ti u vure shumë shpejt dhe e unë gjitë me shpejtësi në kategorinë të rinjve. Në vitin 1993, bëri emër në arenën tërkombëtare, duke fituar kampionatin botëror për të rinjë. Më pas, në vitet 1994 dhe 1995, dëshmoj se ishte fytyra e re peshëngritjes turke, duke unë gjitur në podium si në kampionatin botëror ashtu edhe në atë evropian. Në lojrat olimpike të Barcelonës në vitin 1992, Halili u renditi pesti në kategorinë 55 kg. Për të, kjo përvojë u bë një shkollë e madhe. Për 4 vjet ai punoi, u përgatit dhe korrigjoi mangësitë e tij. Sfida ishte e madhe, por edhe më e madhe ishte vendosmëria e këtij atleti të ri. Lojrat olimpike të Atlantës në vitin 1996 u bën skena ku Halil Mutluja ja tregoi veten tër botës. Ai garoi në kategorinë 54 kg dhe fitoi medaljen e artë, duke i lënë pas rivalët me një diferencë të madhe prej 7.5 kg dhe duke vendosur rekord olimpik. Teksa Tyrkia ngrinte flamurin e saj në maj, Halili nuk mundi të mbante dot lotët. Kjo medalje nuk ishte thjesht një çmim, por fryt i viteve të sakrificës dhe një rrugëtimi të gjatë. Katër vjet më vonë, në Sydney të Australisë, Halil Mutluja u shfaq në një formë edhe më të fuqishme se sa në Atlantë. Kjo paraqitje në kategorinë 56 kg hyri në histori si një nga momentet më madhështore të karrierës së tij. Duke thyer rekordin botëror si në shkëputje ashtu edhe në shtytje, Halili fitoi medaljen e artë duke mposhtur rivalin me një diferencë historike prej plot 17.5 kg. Ekspertët e kanë konsideruar këtë paraqitje si një nga fitoret olimpike më dominuese në historinë e peshngritjes. Rezultati i tij i përgjithshëm në Sydney ishte 305.5 kg dhe, sipas llogaritjes Sinclair, përbënte një nga rezultatet olimpike më mbreslënëse të periudhës së tij. Nofka dinamiti i vogël tashmë përmendej në mbar botën. Numri rekordeve botërore të thyra nga Halil Mutluja gjatë karrierës është mbi 20. Në kampionatin botëror të vitit 1999, ai e mposhtë rivalin me një diferencë prej rreth 20 kg, duke fituar si titullin e kampionit ashtu edhe një rekord botëror të ri. Më 4 nëntor 2001, në kategorinë 56 kg, ai vendosi rekordin botëror në shkëputje me 138 kg. Gjatë karrierës së tij, Halili garoi në 4 kategori të ndryshme: 52, 54, 56 dhe 62 kg, duke dëshmuar kështu edhe një aftësi të jashtëzakonshme për të konkurruar në kategori të ndryshme. Në kampionatin evropian, sukseset e tij morën një dimension krejt tjetër. Mutluja u shpall kampion i Evropës në vitet 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003 dhe 2005. 9 herë gjithsej,
duke zënë vend ndër peshkritësit që kanë fituar më shumë medale të arta në historinë e këtij turneu. Nga kampionatet evropiane ai fitoi gjithsej 25 medale të arta. Në vitin 2002, Halili kaloi një periudhë dëmtimi të gjatë pas një këputje të manshetës rotatore në shpatullën e djathtë.

olimpike. Me këtë triumf, Halil Mutluja hyri në histori si një nga vetëm 4 peshngritësit në historinë e lojrave olimpike që kanë fituar 3 medale të arta radhazi. Rezultati i tij përgjithshëm në Athinë u regjistrua si 305 kg. Shifrat që përmbledhin karrierën e Halil Mutlus janë vërtet mbreslënse. 3 medale olimpike të arta, 5 tituj botror, 9 tituj evropian dhe më shumë se 20 rekorde botrore. I zgjedhur sportisti i vitit në Tyrkia në vitin 1999, Mutluja u bë gjithashtu një nga sportistët e rrallë në histori që kanë ngritur 3 herë peshën e trupit të tij. Ky është një sukses i jashtëzakonshëm që sfidon kufijtë e fizikut njerëzor. Pas fitores në Athinë, Halil Mutluja u përball me një pezullim 2-vjeçar pasi në testin e dopingut ju zbulua nandrolon. Halili nuk e pranoi këtë vendim dhe deklaroi se nuk e kishte marrë kurrë substancën me vetë. Kjo periudhë u bë sprova më e vështirë e karrierës së tij. Pas përfundimit të pezullimit, ai filloi përgatitjet për lojrat olimpike të Pekinit 2008. Megjithatë, pasi nuk arriti të ngrinte në stërvitje peshat që synonte, Halili i dha fund zyrtarisht karrierës profesionale në tetor të vitit 2008. Gjatë karrierës së tij 18 vjeçare, nga viti 1991 deri në vitin 2008, Halil Mutluja nuk ishte vetëm një makinë medalish për sportin turk, por edhe një shembull karakteri dhe një burim krenarie. Duke ndjekur rrugën e hapur nga Naim Sulejmanulluja, ai konsolidoi vendin e peshngritjes turke në skenën botërore. Miq të vjerë, historia e Halil Mutlus na mëson se fitoren nuk e përcaktojnë për masat e trupit, por madhësia e zemrës. Një rrugëtim i vështirë nga Bullgaria drejt Tyrkisë, një talent i papërpunuar i besuar në duart e një trajneri dhe vitet e tëra djersë e mund. Ja, këto tri elemente e shndruan një burrë 1.5 metra të gjatë në një gjigant të historisë olimpike. Me 3 medale olimpike të arta, 5 tituj botror, 9 tituj evropian dhe një trashëgimi prej më shumë se 20 rekordesh, Halil Mutlun e kujtojmë me respekt, mirënjohje dhe krenari. Ju falenderojmë që na dëgjuat dhe shpresojmë të takohemi sërish në episodin e radhës me një tjetër legjendë të sportit turk. Mirupjekshim. Sportistët turqë që ka përcyen kufit.

جرم التركي نا يونسكو. Përshëndetje të dashur miq të zërit të Tyrkisë. Në udhëtimin tonë të titulluar Gjurmët turke në UNESCO, sot do të ndjekim gjurmët e një traditë të lashtë, ku fjala takohet me baklaman apo sazen, poezia me melodin dhe e shkuara me të tashmen. Mendoni një ashik apo një bard, në dorë ka sazen, ndërsa në gojë her dashurin, her çështjet e shoqërisë ku jeton. Ajo vetëm që e thot fjalën, por edhe improvizon, e rrëfen, i përgjigjet bashkëbiseduesit dhe të gjitha këto u apërcjell brezave pasardhës. Pikërisht tradita e bardhëve apo e ashikëve, e cila mbart përvojën e shekujve përmes fjalës, muzikës dhe rrëfimit, është pjesë e listës së përkohshme të trashëgimisë kulturore jo materiale të njerëzimit në UNESCO që prej vitit 2009. Në qendër të traditës së ashikëve janë vet ashikët, pra rapsodët a këngëtarët popullor që recitojnë ose këndojnë poezinë në shoqërinë e sazes. Në përkufizimin e UNESCO-s thuhet se ashikët apo bardët e ushtrojnë artin e tyre në dasma, kafene dhe veprimtari të ndryshme popullore. Krahas luajtjes në saze dhe recitimit të poezive, kjo traditë përfshin gjithashtu rrëfimin e historive, gjegjezat, improvizimin dhe sfidat mes ashikëve, ku ata shfaqin aftësitë e tyre në fjalë dhe mjeshtëri. Dashuria zë një vend të rëndësishëm në vargjet e kënduara nga ashikët. Në fund të këngës, ashiku

apo edhe pseudonimin artistik të njohur si Emri Penës, një nga veçorit dalluese të traditës. Megjithatë, Ashiku nuk është vetëm një poet që rrëfen dashurinë. Në këtë traditë gojore gjen vend po ashtu vargjet epike dhe poezitë që trajtojnë çështje aktuale dhe kritikat shoqërore. Shëtitje e bardhëve ndër komunitete të ndryshme kontribuon në përcjelljen e vlerave dhe ideve kulturore, si dhe në krijimin e një dialogu shoqëror të gjallë mes njerëzve. Komiteti ndërqeveritar i UNESCO-s thekson se në vitin 2009, tradita e Ashikëve kishte rënë të thella në jetën shoqërore të Tyrkisë dhe u jepte komuniteteve të cilat e mbanin gjallë një ndjenjë identiteti dhe vazhdimësie. Një nga pikat që UNESCO ja thekson veçanërisht është se kjo traditë nuk është statike, sepse Ashikëria është një trashëgimi e gjallë që përcillet nga mjeshtrit e nxënësi, por që njëkohësisht zhvillohet, ndryshon dhe ripërtërihet ndërsa vazhdon të praktikohet. Në vlerësimin e UNESCO-s theksohet gjithashtu se regjistrimi në listën e përkohshme do të kontribuonte në rritjen e dukshmërisë dhe njohjes së trashëgimisë kulturore jo materiale. Do të nxiste veçanërisht të rinjtë ta mbronin këtë traditë dhe do t'i afronte komunitetet me njëri tjetrin. Pra, këtu nuk mbrohet vetëm sazja e poezia, por edhe një formë komunikimi kulturor që vazhdon nga njëri brez te tjetri. Në dosjen e kandidaturës që Tyrkia i paraqiti UNESCO-s, çështja e mbrojtjes u trajtua gjerësisht. Rigjallërimi i kafeneve ku mbaj gjallë tradita, veprimtarit arsimore dhe programet kërkimore u paraqitën ndër masat e planifikuara për mbrojtjen e saj. Synimi ishte që këto punime të zhvilloheshin me pjesëmarrjen aktive të institucioneve shtetërore dhe të bardhësve që e mbajnë vetë gjallë traditën, veçanërisht për të siguruar vazhdimsinë e saj te brezat e rinj. Edhe përfaqësuesit e traditës nuk ishin vetëm vëzhgues gjatë procesit të kandidaturës. Institucionet publike, përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe bardhësit morën pjesë në përgatitjen e dosjes dhe përcaktimin e masave mbrojtëse. Në këtë proces u sigurua dhe pëlqimi i lirë, paraprak dhe i informuar, të cilin e kërkon UNESCO-ja. Me përfshirjen e traditës së Ashikëve në inventarin kombëtar të trashëgimisë kulturore jo materiale të Tyrkisë, u përmbushën të gjitha kushtet që UNESCO-ja merrte në konsiderat për listën e përkohshme. Po çfarë ndodhi pas vitit 2009? Ja ku qëndron një nga çështjet e reja që dolën në pa me kalimin e kohës në udhëtimin e traditës së Ashikëve drejt UNESCO-s. Krahas regjistrimit të traditës në listë edhe ndjekja e mënyrës se si ajo ka vijuar të jetojë në vitet pasuese. Raporti periodik që Tyrkia i paraqiti UNESCO-s në vitin 2021 përmban të dhëna të rëndësishme në këtë drejtim. Sipas raportit, ndërmjet viteve 2013 dhe 2021, gjithsej 347 bardhës të trashëgimisë, të identifikuar si ashik, bardh, rapsod dhe poet apo këngëtar popullor, u regjistruan në Qendrën e Informacionit të Dokumentimit të Kulturës Popullore. Ministria e Kulturës dhe Turizmit shpalli Mehmet Axhetin, Ismail Narin, Ali Riza Ezgin dhe Maksut Koxhën thesare njerëzore të gjalla në vitet 2015 dhe 2017. Në të njëjtin raport thuhet gjithashtu se studiuesit e kulturës popullore të ministrisë zhvilluan 12 kërkime në terren lidhur me traditën e Ashikëve. Në 2019-ën, vit që shënoi 10 vjetorin e regjistrimit të traditës në UNESCO, në Erzurum u organizua një takim konsultativ për të shqyrtuar gjendjen aktuale të traditës së Ashikëve. Kjo veprimtari, ku morën pjesë Komisioni Kombëtar Turk i UNESCO-s, Universiteti Ataturk, Ministria e Kulturës dhe Turizmit, si dhe organizata e institucionet të ndryshme të shoqërisë civile, tregoi se mbrojtja nuk kufizoi më vetëm te pyetja si ta regjistrojmë, por në rentë ditës ishin edhe pyetjet në çfarë gjendje është sot, si përcillet dhe si mund të forcohet ajo në të ardhmen. Raporti periodik i paraqitur në UNESCO tregon se pjesëmarrja e komuniteteve ka vazhduar edhe në vitet pasuese. Bardhësit e zbatuesit e traditës, ekspertët, institucionet përkatëse dhe organizatat e shoqërisë civile përfshihen në procesin e mbrojtjes përmes këshillave lokale të trashëgimisë kulturore jo materiale. Vlerësohet gjendja aktuale e traditës dhe masat që mund të merren. Në raportin e UNESCO-s, hartuar më herët, thuhet se pas regjistrimit në listë ishte arritur interesi të rinjve për mbrojtjen e traditës, ishte kontribuar në afrimin e komuniteteve dhe se gjatë procesit të regjistrimit mediat kishin treguar interes të madh për traditën e Ashikëve. Kështu, dukshmëria dhe interesi brezave të rinj
të cilat UNESCO-ja i kishte parashikuar në vitin 2009 si rezultate të mundshme të regjistrimit, u shndruan edhe në vitet pasuese në çështje që gjetën pasqyrim në raportet e mëvonshme. Ndoshta pikërisht këtu fshihet ajo që e bën të veçantë traditën e Ashikëve. Kjo trashëgimi nuk jeton vetëm përmes përsëritjes së poezive të mbetura nga e kaluara. Mjeshtri ia përcjell përvojën nxënësit. Një Ashik i ri thot fjalën e vet dhe në telat e sazës takohen sërish e vjetra dhe e reja. Tyrkje, përmes punës për inventarizimin, regjistrimit të bardhësve të trashëgimisë, kërkimeve në terren dhe bashkëpunimit ndërmjet institucioneve dhe zbatuesve të traditës, vazhdon përpjekjet për t'ua përcjell brezave të ardhshëm këtë pasuri kulturore. Tingulli i një saze ndonjëherë mund të mbartë historinë e një njeriu dhe ndonjëherë kujtesën e një shoqërie, ndërsa në traditën e Ashikëve, fjala, melodia dhe kujtesa janë takuar prej shekujsh në të njëjtin udhëtim. Miq të vyer, në episodin e sotëm të gjurmëve turke në UNESCO zbuluam fuqinë e fjalës dhe sazes. Kurse në pjesën e ardhshme do të takohemi sërish për të ndjekur gjurmët e një tjetër vlere të trashëgimisë kulturore të gjallë të Tyrkisë. Mirupafshim. Gjurmët turke në UNESCO.

0: Të dashur miq të radios Zë Ri Tyrkisë, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Ju rikujtojmë se emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë përmes radiostacionit TRT Vot West, në satelitët Turksat 3A e Turksat 4A, si dhe në webfaqen www.trtdine.com/radiolar, duke zgjedhur sërish radiostacionin TRT Vot West. Deri në takimin tonë të radhës nesër në të njëjtën orë, ju urojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.
1: Zëri Tyrkisë, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vambo.

0: Hona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067 66 483

Autoservice dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice dhe Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, tjegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Konsult. Reflektojmë dhe kuptojmë së bashku. Me mua Evan Zdrishti. Çdo të mërkur, ora 16:15 në 107.6 MHz këtu në Radio Jehona.

Përshëndetje të nderuar dëgjues të Radio Honës, mirë se vini në programin tonë të përjavshëm Konsul, si çdo të mërkurë në orën 17:00 këtu në 107.6 MHz me mua Evan Zdrishti në konsultën tonë të përjavshme, në konsultën tonë të vazhdueshme për të gjithë dëgjuesit që na ndjekin në këto momente, për të gjithë ata të cilët janë të interesuar të kuptojmë tematikat që ne sjellim, përpiqemi të analizojmë dhe të trajtojmë. Janë fenomene të kohës, janë fenomene të përditshmërisë sonë, janë fenomene njerëzore dhe pa diskutim që aty ku ka njeri, aty ka edhe fenomen, aty ka edhe tradit, aty ka edhe kultur, po aty ka edhe elementet e tjera të cilat janë të detyrueshme që të, le të themi, që të trajtohen dhe të përmirësohen. Në konsultën tonë të përjavshme, natyrshëm që e kemi filluar në muajin shtator dhe tashmë po nisim edhe muajin tetor, një muaj i cili sjell si çdo vit një trajtesë dhe një larmi tematike, sepse është të quajtur njëkohësisht edhe muaji i letërsisë. E me gjitha të përtej faktit të një muaj të letërsisë, natyrshëm që vjen angazhimi i të rinjve për të fokusuar dhe për të përqëndruar në lidhje me ato çfarë marrin në ambientet shkollore nga mësuesit e tyre profesionistë. Ne përpiqemi që të sjellim tema të larmishme, edhe në ditën e sotme kemi përzgjedhur një temë të cilën të gjithë gimnazistët, pra ato që, ato të cilët janë në vitin e parë të gimnazit, tashmë e kanë kuptuar se për çfarë bëhet fjalë, sepse jemi me elementet dhe funksionet e një komunikimi të shëndetshëm në botën e teknologjisë. Dhe është dhënë një tekst shumë interesant. Ne kemi theksuar edhe në programet të më përparshme iniciativën tashmë të bërë realitet nga Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve, që ka të bëj me ndryshimin e formateve të librave për klasët e para, të gjashta dhe të viteve të parës të klasëve të dhjeta. E në rastin konkret, pikërisht në tekstin e gjuhës shqipe, sepse dihet tashmë prej vitesh që në gjimnaz gjuha dhe letërsia janë dy lëndë të cilat bëhen veçmas, pra është tjetër libër gjuha shqipe dhe tjetër libër letërsia. E në rastin konkret ne kemi pikërisht një tekst, është një letër që i drejtohet një personazhi që në fakt është shumë e njohur për të gjithë lexuesit, po pa diskutim e njohur për ata të cilët nuk e se e kanë lexuar, por thjesht e kanë dëgjuar, sepse bëhet fjala për Ana Kareninën e famshme, dhe është gjykuar që është ideuar, domethënë që teksti të sillet në formën e një SMS-je. Pra, po flasim për realitetin e sotëm, po flasim për një aktualitet shumë interesant, për terminologjin e sotme të teknologjisë, që na sjell pikërisht këtë termin ose konceptin e SMS-ve. Pra, një mesazh. Dhe gjykohet dhe konceptohet për të rinjtë e sotëm se si një i ri, djalë apo vajzë, në moshën e adoleshencës, pa në moshën që është tani tashmë në gjimnaz, t'i shkruaj një letër një personazhit, mashkull apo femër, s'ka rëndësi fare në fakt, një personazhi të njohur, dhe si mund t'i dërgohet një personazhi një letër në kohët e sotme, dhe si mund të vi ky shkrim në realitetin e sotëm. Dhe rasti konkret është pikërisht një SMS që i dërgohet Ana Kareninës. Po që thuhet konkretisht në këtë mesazh? Anë, me qenë se letra po shkruhen gjithnjë e më rrallë këtë kohë, unë po i bindem tiranisë modës dhe po të dërgoj një SMS. Para disa ditësh, mbarova se rilexuari romanin që të kushtohet ty, dhe ende jam në trustin e vazhdueshme të figurës sate. Tolstoi ka krijuar tipa universal. Edhe ti bën pjesë në këtë galeri madhështore. Nëse ato që shkruan ai
për bardhësinë e shpirtit tënd janë të vërteta, ti atëherë nuk duhej të kishe tjetër përfundim. Sigurisht, mendimet e mia nuk mund të ndryshojnë çfarë është shkruar për ty, por do të të them diçka që u ka shpëtuar kritikëve, admiruesve, fanatikëve apo liberalëve, madje edhe atyre që përgjithsisht i kalojnë me mospërfillje pasqyrimet e kësaj bote dhe e përkufizojnë atë si një gërmadh vetëdijesh dhe shumësi kujtimesh. Ti ike dhe ke marrë me vete një thesar të paçmuar, dashurinë. Pikërisht, këtë gjë harrojnë ta pohojnë thuajse të gjithë. Pra kemi një paragraf të parë, paragraf hyrës, ku i drejtohet anës, një person, një admirues, një lexues i rregullt, i cili e ka rilexuar librin e Ana Kareninës dhe thekson, ashtu si kurse edhe pohon, që Tolstoi i famshëm ka prodhuar tipa universal. Po çfarë do të thotë në fakt tipa universal? Tipa që nuk i përkasin vetëm një situatë të caktuar, vetëm një vendi të caktuar, vetëm një krahinë të caktuar, po janë ato personazhe që u përkasin shumë vendeve në mbar globin. Pra, një personazh i tillë mund të gjendet edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni, edhe në Maltëzi, edhe në Ballkan, edhe në Europë e kudo tjetër. Prandaj quhen edhe tipa universal. E ndërkaq, ai thekson që elementi kryesor, pra lexuesi, thekson që elementi kryesor që ka shkar nga syt dhe verdikti i kritikëve është pikërisht dashuria. Kur ishe ti në këtë botë, realiteti ishte tjetër. Atje i shihje ndryshimet aq fort sa të dukej se i prekje. E shijoje edhe gëzimin, edhe trishtimin. Unë nuk mund të jap gjykime të padiskutueshme. Vetëm po citoj një frazë. Nuri që lëshonte ajo kishte diçka të lëmërishme dhe mizore. Kështu që në fillim, lexuesi gatitet të zbuloj një lloj misteri. Në këtë vështrim të shpejt, Vronski pati kohë të vinte të re gjallërinë e saj të papërmbajtur, që duke sikur i loste në fytyrë. Qenia e saj ishte e mbushur me një gjallëri aq të tepruar, sa që i shprehi pa dashje herë në shkëlqimin e syve dhe herë në nënqeshje. Por, duke shkruar për ty, edhe Tolstoi e ndjente se si tronditeshin vrulli dhe idealet. Atë e pushtoi një krizë madhe morale, që e gjejmë disa vite më pas te libri Rrëfimi. Pra, në rastin konkret, në paragrafin e dytë, pra në pjesën e zhvillimit, thuhet Qartëzi dhe jepet një frazë, një fjali e shkëputur pikërisht për Ana Kareninën, ku thuhet: Nuri që lëshonte ajo kishte diçka të lëmërishme dhe mizore. Nuri është drita, rrezatimi i saj kishte sot diçka të lëmërishme, të nevërishme dhe mizore të pashpirtët. E ndërkohë, shkrimtari u përkiste atyre njerëzve të jashtëzakonshëm që luftojnë për të sjellë përparimin, duke zhdukur dhunën e mjerimin. Në ditët tona, sikur nuk ka fare ideale. Sa për dieni, edhe fjala ideal është hequr nga përdorimi. Të flas kështu, sepse ti ishe një grua që lexoje. Besoj se të kujtohet dita kur udhëtoje nga Peterburgu për në Moskë. Pasi kishte ndodhur takimi fatal. Ti ishe si në ëndër. Lexoje dhe doje të shndërroheshe në personazhin e romanit. Ishte një roman anglez. Jeta jote e brëndshme kishte pësuar katastrofën që sjell dashuria dhe ti thoshe me vete: po ç'është kështu? Mos kam frikë ta vështroj drejt
këtë kujtim, po unë që jam këtu? Jam unë apo një tjetër? Këto pyetje ekzistenciale e bën artin e Tolstojit aq të madh sa kohët e mëvonshme e pagëzuan me emrin baba i letërsisë së re. Natyrshëm, unë i kam dëgjuar edhe vërejtet që bëhen se si ti u tregove nxituar. Fanatikët, duke u kapur pas faktit se ti ishe gruaja e një funksionari të lartë, thonë se ç'të mungon të gjën. Si nuk të mungon të gjën? Dhe është pikësh pra ky element, dhe është pikësh ky element, që fanatikët ose le ta themi kritikët thonë që asaj në fakt nuk i mungon të asgjë për gjëje, por lexuesi e shikon me një këndvështrim tjetër, me një qasje tjetër. Po si nuk të mungon të thotë gjë, thotë. A kuptojnë ata çfarë do të thotë të mungoj dashuria? Filozofët pohojnë se dashuria është jo vetëm ndjenja më e fuqishme, por edhe ndjenja më e vërtet në jetë. Ti, Anë, je heroine veçantë. Unë nuk them se ti je personazhi i vetëm i këtij lloji. Shumë gra dhe vajza kanë populluar dhe popullojnë edhe sot librat me drama dashurie. Duhet ta dish se ti ke mbetur simbol për gratë që duan një dashuri të një ment. Në kohën që dashurove ti, bota kishte kuptim. Ritheksojmë edhe njëherë këtë pjesë, këtë frazë, pa në kohën kur dashuroje ti, i drejtohet lexuesi, bota kishte kuptim. Një shkrimtar romantik shkruan: atëherë, pranverat ishin me lule e gjelbërim. Dëgjohej kënga e ujërave që zbrisnin nga malet poshtë dhe i mbushnin luginat gjithë freskin. Tani, edhe moti është çmendur. Ka ditë vere në dimër dhe ditë dimri në verë. Mjedisorët thonë se shkaktari vërtet i kësaj katrahure jemi ne vetë. Pra, në rastin konkret, ne shohim dhe kuptojmë qartë se funksioni kryesor i një komunikimi në rastin konkret janë dy persona këtu. Kemi pikërisht dërguesin dhe marrësin, pra elemente kryesore të komunikimit të cilët gjimnazistët dhe natyrshëm maturantët duhen të jenë të vetëdijshëm dhe të ndërgjegjshëm që t'i kuptojnë qartë dhe drejt. Më pas do të vinë natyrshëm mesazhi e përmbajtja që komunikohet me fjalë, me gjeste, me vizatime apo edhe me shenja. Pra ka një mesazh. Kemi parasysh me gjeste, me shenja, me vizatime, me shkrimi, janë forma të ndryshme që përcillet, me të cilat përcillet pikërisht mesazhi. Kemi kodin, që është një element shumë i rëndësishëm, gjuha ose sistemi i shenjave me të cilën formulohet mesazhi. Pra, në rastin konkret kemi gjuhën shqipe. Kemi formulime të rregullta dhe të qarta të fjalive në gjuhën shqipe, të cilat ne na japin mundësi të jemi të qartësuar për mesazhin që përcjellë lexuesi për anakroninën. Kemi njëkohësisht edhe referuesin, pa referentin, referenti tema për të cilën flet mesazhi. Për çfarë është tema? Tema është për dashurinë, për anakroninën, për personazhin kryesor. Dhe kanali, mjetet që mundëson përqimin e mesazhit, si për shembull ajri, drita, telefoni, letra apo rrjeti kompjuterik. Në rastin konkret kemi një SMS. Kemi një letër e dërguar në mënyrë elektronike, pra që është një SMS. Pra, në këtë moment, në këtë kohë, pra për këtë temë për cilën po flasim, ne tashmë kemi riaktualizuar konceptet tona duke i futur në kontekstin e kohës në të cilën ne jetojmë. Një letër e dërguar me SMS për një personazh tonin, për Ana Kareninën, edhe duke folur pikërisht për elementin e dashurisë. Lexuesi është
kritik ndaj kritikëve të veprës, sepse ata, sipas tij, nuk kanë arritur të shqyrtojnë qartë dhe drejt një element të anakreninës, që ishte dashuria. Dashuria vërtet triumfon. Ne nuk po ndalemi këtu të trajtojmë pikërisht romanin në vetvete, por kuptojmë edhe një herë që një letër shkruan një personazhit, që në rastin konkret bash Ana Karenina, një letër e shkruar me ndjeshmëri të theksuar dhe një letër e shkruar me përgjeshmëri dhe vetëdije. Një lexues i cili i rikthehet leximit të tij për të kuptuar më qartë pikërisht një personazh. Por jam i bindur që të gjithë ju që na dëgjoni në këtë moment e keni personazhet e juaja të pafundme nga librat e ndryshëm që keni lexuar. Prandaj provojeni sot. Provojni në këtë moment që na dëgjoni, provojni të shkruani një letër, një SMS për personazhin tuaj të preferuar. Nuk është të thënë patjetër që të jetë vetëm në shkollën e mesme, edhe për ata që janë të 9 vjeçar. Provojni të shkruani një letër të tillë, sepse shkrimi i letrës është një element shumë substancial, shumë thelbësor, shumë i domosdoshëm në kohën e sotme. Me vërtetë që mesazhi dërgohet, por mesazhi dërgohet pa diskutim me shkurtesat e veta, me fjalë të shkurta, me shkurtime të ndryshme, ashtu sikurse edhe fjalitë formulohen në mënyrë më skrupuloze. Por në rastin konkret provoni të shkruani një letër, sepse pavarësisht gjithçka dhe pavarësisht zhvillimit marramendës të teknologjisë, letra nuk do ta humbas kur freskinë, originalitetin dhe mbi të gjitha funksionin e saj, funksionin për të përçuar një mesazh të domosdoshëm. Edhe mbi të gjitha të kuptojemi drejt që letra ngelet, ndërsa mesazhi në SMS një ditë do vi koha që të zhduket fare. Prandaj sot e gjykuam të arsyeshme që të sjellim përpara jush të nderuar dëgjues të Radio Honës të programit ton konsult, pikërisht këtë konsult të domosdoshme. Një SMS dërguar Ana Karaninës. Uroj që të keni një javë të paqtë, të mbarë, të bukur, të freskët, edhe mbi të gjitha të keni një javë sa më të këndshme, sa më produktive. Miru të takofshim javën e ardhshme me tema akoma më të larmishme dhe akoma më sensitive. Të kemi parasysh, tashme jemi në muajin tetor, në muajin e letërsisë. Prandaj, do kemi sa më shumë elemente që i japin freski dhe originalitet edhe mbi të gjitha dinamik dhe ritëm programit ton konsult, ashtu sikur se bëjmë sërish thirrjen që ky mikrofon i ynë është i hapur për të gjithë ata që na dëgjojnë, që të kenë mundësi që të jenë pjesë e këtij mikrofoni, të ndajnë eksperiencat e tyre, të ndajnë mendimet e tyre, presim gjimnazistë të ndryshëm që të vinë të kontribuojnë edhe të ndajmë eksperiencat të larmishme, pse jo diskutime të këndshme në lidhje me këto tema. Paçi, një javë të mbar, miru takofshim javën e ardhshme.

0: Konsult, programi më i ri radiofonik që do vihet në shërbim të gjithë të rinjve që vijon shkollimin e tyre në sistemin parauniversitar. Në fokus, çdo tematik që ka të bëjë me procesin e gjimnazit dhe jo vetëm, leximet dhe analizat të larmishme të klasikëve dhe teksteve jo letrare. Konsult, praktika orientuese rreth programit të maturës shtetërore. Konsult, këtu do dëgjoni zërin tuaj, ju, shumë të shtrenjtë mësimdhënës dhe ju, të dashur gjimnazist. Nëpërmjet intervistave do sjellim konsulta me vlerë rreth tematikave që sjell gjimnazi. Na ndiqni çdo të mërkurë ora 16:15 vetëm në Radio Jehuna 107.6 MHz me mua Evans Drishti. Dëshira jone për bashkët të shërbejmë njëri tjetrit. Tua lehtësojmë punën tuaj nëpërmjet konsult.
1: Është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
7: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Mirë presim.
9: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Mirëdita. Sapo përfundoam një takim të veçantë dhe transishëm me sekretarin e përgjithshëm të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Në këtë takim paraqitëm situatën dramatike në Shqipëri, narkoshteti i parë dhe i vetëm në Europë dhe de facto sot narkoshteti ndofta më i konsoliduar se çdo narkoshtet tjetër në botë. Në takimin me sekretarin e përgjithshëm informuam, paraqitëm realitetin në të cilin nga kryeministri tek inspektori i policisë janë në bashkëpunim të dokumentuar tashmë me klanet më të rrezikshme të drogës në Europë dhe më gjerë. Shqipëria është e ditur sot eksportues kryesor kanabis, kurse klanet shqiptare të kokainës janë transportuesit kryesor të këtij helmi nga Amerika Latine në Europë. Janë bilionerët e drogës të cilët lajnë bilionat e tyre në Shqipëri me efekte shkatrimtare mbi ekonominë shqiptare. Prodhimi industrial si e pas Eurostatit ka rënë me 15.3% në 5 vite, kurse popullata, Shqipëria po shpopullohet me ritme të mërësisht të shpejta. Në 1.000 shqiptar, sot 466 jetojnë hapësirën e bashkimit europian. E gjitha kjo është rezultante e politikës së ndërtimit narkoshtetit që ndoqi Edi Rama. Dhe tani, kur skandalet ndjekin njëra tjetrën, ai paraqiti në mënyrë të papritur dje një paket ndryshimesh të 100 e sa neneve në kodin e procedurës penale, në të cilat ka absolutisht parasysh mbrojtjen e vetës ti, vllaut të ti, familjarëve të ti dhe ministrave të ti. Me këtë paket, përveç se përjashton dënimet me burg në masat ndërn 5 vite dënim, Edi Rama kërkon me çdo kusht të zhvlerësoj provat me ligj, të zhvlerësoj provat që janë të gjetura në aparatet celulare, të zhvlerësoj provat të cilat janë të gjetura në vende të ndryshme. Rikujtova se kjo përpjekje është në kundërshtim flagrant me gjykimin e Strasburgut dhe gjykatën franceze, të cilat regjistrimet që gjeten për bandat i kanë quajtur të vlefshme dhe plotësisht të përdorshme. Pra, atë që s'arritën ta bëjnë me presione mbi drejtësinë, tani kërkojnë ta bëjnë me ligj. U rikujtova gjithashtu se shumica e provave në dosjen Balluku, shumica e provave në dosjen Agasi, shumica e provave në dosjen e Ermal Beqirit dhe të Vlora Hysenit janë direkt të lidhura me Edi Ramën dhe akuzojnë Edi Ramën. Ndër të tjera, njoftova sekretaren se këtë paket me gosipin e tyre përpiqen të paraqesin si të miratuar nga Këshilli i Europës. Unë kërkova që kjo paket mos votohet në asnjë mënyrë, të kërkohet që kjo paket t'i kaloj për ekspertizë Komisionit Venecias. Shqipëria nuk ka nevoj të zbus ligjet në luftën kundër korupcionit dhe kriminalitet, për kundërzi ka nevoj t'i forcoj. Përveç kësaj, teksova se paketa amniston, po thuj, de facto, të gjitha krimet elektorale. Pra, është një mbështetje e stërfuqishme për vetë Ramën, familjen, qeverinë e tij dhe botën e krimit në Shqipëri. Ajo çka unë kam kënaqësi të informoj shqiptarët, sekretaria e përgjithshme më siguroi se Këshilli i Evropës, ekspertët e tij nuk e kanë miratuar këtë paketë dhe kjo nuk është një paketë e sugjeruar apo e miratuar apo e hartuar nga specialistët e Këshillit Evropës. E falenderova shumë për pritjen dhe vendosëm që të vazhdojmë dialogun dhe me institucionet, me departamentet të tjera të Këshillit Evropës për këto zhvillime.
1: Kamë ndërkombëtare që në një vend europian si Franca, studentët ishin ngritur dhe po bënim luftë me qeverinë për kushte më të mira jetese. Tani, në një vend si Franca, ku këta student marrin nga 1000 euro muaj për muaj bursë, ku kanë konviktet e siguruara, ku kanë jetën e siguruar, ku kanë çdo gjë të siguruar, ku askush nuk lejon që të largohen nga vendi dhe këta përsëri ngrihen. Pse këtu nuk kanë dalë studentët akoma? Ku janë? Do presim në torin, do presim në torin, të vijnë këtu në shesh, të luftojnë, ky shesh është për ata, ky shesh është për të rinj, është për gjithë shqiptarët. Në qofë se ne këtu dalim vetëm, atere gjithse cilin prej nesh, ta e kanë shumë kollaj që ta heqin nga ky shesh, ta arrestojnë, ta shantazhojnë, ti bëjnë presione. Por në qofë se të një popull i tërë, nuk e ndalin dot. Taj, ftesa ime sot është për të gjitha ata shqiptarë, e për sërisë për ata shqiptarë, që u kanë gjenë në vend akoma gjak shqiptari, të vi këtu dhe të rëzojnë të qeveri të korruptuar. Tani, mendoj si kjo protestë, i ka thënë hallet e shqiptarve, po ne duhet të japim vizionin e Shqipërisë së re, e një Shqipërie të lirë nga korrupsioni, të lirë nga padrejtësitë, të lirë nga çdo lloj kërcënime që bëhen për një vend pune, ku të rinë në bazë të meritave të tyre.

0: Java, e kanë sytë e juha, dhe me rotacion si pas mundësive të punës vinë njerë tjetëri. Ndaj këto numra që në shikoni këtu janë 10 fishme të mdaja. Janë 10 fishme të mdaja dhe kyk, e kjo qeveri e korruptuar, këte ka kuptuar. Ky kryeministë që është sot në detyrë ka frikë, është frikacak, po atë ishte tim, jetë të regje dhe përbalësh me drejtësin. Por ky kujton se duke ndenjur aty do të shmangë drejtësis. Jo, erë të avon ka për të qënë për para bankës të akuzuarve dhe do t'japi logari për shdo gjë që është për Shqipëris, për shdo akt rasti që shkryrë dhe këti vendi, për shdo akt rasti që shkryrë dhe populli shqiptar. Dhe mos haroni, akti më i madh i tradhtisë këtu është popullimi. Po na largojnë nga trojet tona, po na heqin nga vatrat tona, po na heqin fëmijët, po na lënë varet e prindërve pa kujdes. E çfarë duhet bëjmë ne më? Çfarë duhet bëjmë? Më thoni ju çfarë duhet bëjmë? Kemi 4 muaj në këshesh. Çfarë duhet bëjmë më? Verini krishti kokës, mendojni. Dhe hajdeni me një zgjidhje këtu. O ta përmbysim këtë, o të largohemi neve. Rrok Shqipëria!
1: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
2: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, anë keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706.

067 20 537 069 067 20 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të hequr merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës, përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
2: Radio Jehona ju paraqet.
4: Tingujt e mbrëmjes.

uni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen sirisi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza e gjemura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkurit siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.